0: まあ、こう一段階ね、
1: はい、
0: また秋深まってきているのかなというふうに私は感じました。
1: 私も感じました。もう8月も7月もそうですけども、ずっとエアコンもねつけっぱなしで寝ることも多かったんですけれども、はい、そのエアコンを止めることも出てきましたし、それからシャワーの、温度設定をちょっとこう上げる、上げたくなるような、そんな感じもここ2日ぐらい、
0: うん、
1: ありましたし、それからね虫の声が結構聞こえてきました。で、音のね、声だけじゃなくて、現れてきたと言いますか、家の中に
0: 家の中に
1: そう家の中に、
0: はい、
1: 家の中に、いろんなあの、ね、秋の虫がなんかこう姿を現してきて、ね、それもなんかこう時間の流れかなというふうに季節が変わってきたなと改めて感じましたけれども、
0: 気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、はい、午前8時現在では 20.6 度、湿度 94% と、
1: 湿度高いですね、
0: まあ、雨が降った影響か湿度ね非常に高いんですけれども、この気温の低さ、も
1: う
0: つい10日2週間前ぐらいだともうこの時点で30度みたいなね気温もあったんですけれども、20.6 度と、やはりこうね、涼しさ感じるくらいの、だから湿度の高さもあまりね、暑い時に比べれば気になりにくいですよね。
1: うん、でも我が家はねやっぱりね、なんか家の中はねちょっとこうムシッとするんですけど、外だと、あ涼しいなっていう感じがしますしね。さあそして、その秋の気配とともに美味しい秋のね、ニュースも入ってきております。石川県産の新米コシヒカリ、
0: はい、
1: 今日から本日発売というね、まあ、新聞などでも出ておりましたけれども、やっぱりねいいですね、新米もうツヤツヤで、もうなんかそのご飯だけで何杯も食べられちゃう、そしてそれがコシヒカリなら本当にね、
0: は
1: い、あのね素晴らしい品種ですからね。今年のその、ま、大きな影響もなく無事に収穫できましたというふうにね、ニュースなどでもありましたけれども、ちょっと見てみますと、その情報の中で新米キャンペーンというのがありまして、購入した方の1100名の方にプレゼントという、そういうのもね、出ておりましたから、多分1100名っていうのはこの11日にちなんだんですかね。
0: ですかね。まあちょっと中途半端といえば中途半端ですからね数としては、
1: はい、それからねもう一つ、石川県産の高級ブドウといえばルビーロマンの最高等級プレミアムに格付けされたヒソフサが、昨日ですか金沢市中央卸売市場で競りにかけられて、なんと15万円の値がついた。
0: ヒソフサ、
1: そうヒソフサ
0: 15万円、
1: 何
0: 粒何万円になるんだろう、
1: ついてたのかなこれ、ねえ、今月のね、1日か、今期初のプレミアムがついて、都内の市場で10万円の値がついたっていうねニュースもありましたけれども、ですから今期2房目ということなんですけど、
0: はい、
1: すごいですね、
0: これだけ出荷されてて2房
1: ね、これは今回のはね加賀市の生産者が出荷した重さ1キロの最高
0: 1房で1キロですからね
1: すごいですね、ずっしり感ありますね、まあ、
0: 確かにルビーロマン1粒がね非常に大きいというのも特徴ですけれども、一房1キロか、
1: まあ、このプレミアムとルビーロマのプレミアムは一房700グラム以上で一粒30グラム以上という厳しい基準があるということなんですって。で市場に登場した2008年以降ということですか、18年前ぐらいかいいのか
0: ですね、
1: 44房しか出荷されていないんですって、これまでにということなんですけれども、今期2房目が出たという、
0: それだけにねプレミアムと、
1: ということですね、まあ、本当にねこれからもどんどん美味しい秋の味覚のお話が出てくるかと思います。
0: あ私からもね一つね、はい、秋のお話、
1: 何
0: あのね何週間 2、3週間前でしたかね、金原さんが、私にね、日頃の行いがいいから食べられたという加賀しずく、
1: はいはいはい、
0: 梨、
1: はい、
0: 私も先日初めていただきまして、
1: あどうでしたか、
0: 日頃の行い良かったなと思いましたね。いや本当にねあの酸味が抑えられていて、すごくこう甘さがね食べた後にもずっと残るんですよね、あとあの梨特有のこうザラザラ感というんですかね、もう少なくて非常に食べやすくて、
1: そうシャキシャキ感もあって、そしてそのなんか品のいいあのまあね、お話ししましたけども、お父さんが香水、お母さんが蔵付きというね、はい、石川県の独自のブランドなんですけれども、その掛け合わせで生まれた、まあ、サラブレッドみたいですけどね、
0: はい、
1: そう香りも良くて、そしてシャキシャキ感みずみずしさもあるけれども、その酸味も抑えられてて本当にね、
0: うん、
1: わ

0: 日頃の行い良くなったのかな、
1: ね、あの当時はね金原さんに日頃の行い良くないからじゃないのなんて言われてねぐねぐねってなってましたけどね、
0: 良かったです、
1: はいはい、やはり悪くなかったんだなと、はい、思って、美味しくいただきました。
0: 良かったです、はい、さて、今日の番組なんですけれども石倉さんと2人で、この後映画の情報ですとかいろいろな話題を交えながらお伝えしていきたいと思います。9月11日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、毎回石倉さんには、まあ、今日の日にちなんだの中心に、選曲をねしてもらっているんですけれども、
1: はい、
0: これもまあ石倉さんにぴったりの日ですね今日ね、
1: はいはい、私の日と言ってもいいぐらいかな。そこは言い過ぎですね、はい
0: はい、タンパク質の日、
1: はい、
0: ほう、
1: まあ、あのタンパク質というのは必須アミノ酸、まあ、体で作ることができない必須アミノ酸9種類、うん、そして、体の中でも作ることができる非必須アミノ酸11種類からできているということで、株式会社明治がこの9と11の組み合わせで、うん、9月11日、タンパク質の日と、うん、いうことです、
0: はい
1: はい、
0: タンパク質取ってますか？取ってますよね。取ってますよね。
1: 私ちょっとは体を作りたいからというのもあるんですけれども
0: 鍛えてね、
1: はい、まあ、あのそうじゃない方もこのタンパク質ってやはり必須ですからね。髪の毛とかね、爪とかね、もう体もほとんどがタンパク質からできてますからね。
0: だから足りないとやっぱりその今お話があった髪のツヤがなくなったり、うん、あのね、それこそなんかこうね、抜けやすくなったり細くなったり、まあ、こういったものは加齢もあるかもしれませんけれども、やっぱりよりねタンパク質しっかり、それから爪なんかもね健康状態分かりますもんね。
1: はい、まあ、あのタンパク質を含む栄養摂取が不足すると、うん、まあ、子どもの体力低下ですとか、うん、倦怠感、うん、基礎代謝の低下、まあ、太りやすくなってしまったりねということもありますので、やはりこのタンパク質重要だということで、はい、ね、含まれる食品、乳製品ですとか肉類、卵、豆類、魚、うん、などなどありますので、
0: そうですね、
1: ちょっとね、タンパク質量というのもね意識していただければなと思います。
0: あの、プロテインのそういったタンパク質、あの飲みやすいね、あの、シェイク状になったものですとか、いろいろ出てますからね。
1: 最近本当コンビニエンスストアでこうタンパク質っていう言葉をね、
0: そっか、
1: たくさん目にする機会、非常に取りやすくなってますので、
0: 昔は ねちょっとね私もあの、取ってみようと思った時期あったんですけども、やっぱりこう飲みづらい食べづらいっていうのがあったんですが、今はねいろんな形で出てますからね。
1: そう、食べるものですとか飲み物ですとかに含まれてますので、
0: うん、はい、大切なね要素ですから、ぜひ取ってくださいということで、このタンパク質の日から選んでいただきました。エディ・ケンドリックスでボディートーク。

0: 時刻は9時16分になりました。ちょっと日差しが出てきましたね。
1: はい、まあ、どうでしょうね、気温これから上がってくるんでしょうか、はい、ということなんですが、気温に関するニュース、読売新聞ニュースからお伝えします。EU ヨーロッパ連合の気象機関コペルニクス気候変動サービスは10日、8月の世界の平均気温は 16.96 度で2023年7月と並んで観測史上最も高かったと発表しました。発表によりますと、熱波による猛暑が続いた先月の平均気温は19世紀の産業革命前の推定気温より、推定平均より 1.65 度高くなり、地球温暖化対策の国際的枠組みパリ協定が目標とする上昇幅の 1.5 度を上回りました。また先月の高温によって乾燥が広がっていて、大規模な山火事が発生する可能性が高まっていると警告しました。現在南米ペルー沖などの海面水温が高くなるエルニーニョ現象が続いていまして、太平洋や大気や海洋の異常な状況がもたらす地域社会や経済生態系への影響が顕著になってきていると指摘していました。読売新聞ニュースからでした。
0: やっぱりね、気温上がってるんですね、地域ね、本当に、まあ、確かにいろんなところでこう、ね、変わってきてますもんね。例えば何でしょう、これまで、例えばこの地域和歌山あたりがね、例えばみかんが産地だったりとかしたものが、それこそ東南アジアで取れるような南国フルーツが取れ出したりとか、本当にやっぱり温暖化、気温が上がることによっていろいろそういったことに影響がいろんなところに出てるんだなというふうにもね思いますね。
1: 北海道でね取れなかったブリが釣れるようになったりとかっていうね、はい、こともありますけれども、じゃあ石川県どうなのかというところで、はい、気象庁のページを見ますと、1882年から、月ごとの平均気温ずらーっと全部、今年まで一覧が、掲載、インターネットホームページに掲載されていまして、
0: 1882年、
1: はい、ほう、何年前だろうこれ、
0: 44年前、
1: はい、1882年、じゃあどうだったのかと言いますと、金沢の平均気温ですね、8月 25.1 度でした、8月の平均気温で、それがですね、じゃあ2026年どうだったのかと言いますと、今年は 28.4 度、3.3 度上がっています、ね、この144年で、はい、まあ、確実にこの、まあ平均気温なので、まあ年によってもね多少ばらつきはあるものの、ね、これだけ上がっているということですから、まあ去年なんかはね8月の平均気温29度とさらに高かったですし、直近で言いますと2023年は唯一平均気温、8月の平均気温が30度を超えて 30.5 度になっていましたので、それを考えるとまだ今年マシな方かもしれませんが、
0: そうですか、
1: まあ、それだけ温暖化というのは確実に出てきているんだなというこのね、144年のデータを見ると、はっきりと出てきているということなんですね。
0: でもちゃんとそうやって調べて残している方がいらっしゃったってことですか
1: ね。気象庁の、ホームページですから、はい、ちなみになんですが、今月9月で言いますと、144年前1882年は、平均気温が 20.5 度だったんですが、今のところ、今年は 25.4 度、5度近く、はい、4.9 度平均気温、その時よりも高くなっていますので、まあね、これを見ても一年中ずっと見て もうどの月でもやはり、ね、144年前とに比べると確実に高くなっていますので、
0: まあ、こうやってね改めて一日一日を見てると、ね、それこそさ分からないかもしれませんけどもね、こうやってね100年ぐらいのスパンで見るとやっぱりね確実にすごいなと改めて思いますよね。
1: まあね、今すぐどうこうできる問題ではなかなかないのかもしれませんが、やはりこの

0: 日は東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で昼前からは曇りでしょう。加賀地方の降水確率、この後正午まで 50%、 正午から深夜0時にかけては 10% の見込みです。午後から夜にかけては降水確率低いでしょう。そして日中の予想最高気温、金沢では昨日とほぼ同じ27度が見込まれています。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は北の風、日中は北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で昼前からは曇ってくるでしょう。降水確率、加賀地方と同じで正午まで 50%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。日中の予想最高気温、輪島も金沢と同じで27度が今日も見込まれています。続いて明日9月12日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで昼前からは時々晴れるでしょう。曇り、昼前からは時々晴れでしょう。明日の降水確率です。午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。そして明日の日中の予想最高気温、金沢では29度が見込まれています。続いて能登地方の明日のお天気、明日は北東の風、日中は北の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで昼前からは時々晴れてくるでしょう。明日の能登地方の降水確率です。午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時にかけて 10% でしょう。輪島の日中の予想最高気温は明日は28度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。期間を通して雲が広がり、雨の降る日が多くなりそうです。13日日曜日は曇り一時雨、14日月曜日と15日火曜日は曇り時々雨でしょう。16日水曜日は曇り一時雨の見込み、そして17日木曜日は曇りでしょう。金沢の週間予報、向こう1週間雲が広がりやすいお天気になりそうです。そして降水確率も週の後半は 40% ですが、その他は 60% から 70% の見込みです。そして気温です。予想最低気温21度から23度台、予想最高気温は27度から30度となりそうです。加賀地方、今日のお天気は雨で昼前からは曇り、降水確率は午後から夜にかけては 10% と低いでしょう。そして明日は1日を通して降水確率 0% から 10% と低い確率になっています。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時25分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時20分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市諸江交差点付近、野々市市方面に900メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内片町交差点付近、高林坊方面に400メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点付近、三社方面に500メートルの渋滞です。そして山川環状線です。金沢市内森の里一丁目交差点付近、田上方面に500メートルの渋滞です。以上、一般道の情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時20分現在、北陸道では1箇所で渋滞が発生しています。石川県内 徳光パーキングエリアスマートインター

0: ターチェンジ付近、上り舞原方面 2km の渋滞です。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから上り舞原方面北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報。福井県内越美北線、先月降り続いた大雨の影響で今日も福井駅から美山駅間で列車の本数を減らして運行を行っています。また美山駅から越前大野駅間は代行バスの運転が行われています。ただし越前大野駅から先九頭竜湖駅までの間については代行バスの運転ありませんのでご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時26分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転です。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時28分になっています。さて続いての音楽なんですけれども、1900年、明治33年の今日、初めて自動電話、公衆電話が設置された、そんな日なんですね、はい、そういう記念日なんですね。
0: はい、
1: はい。
0: 1900年、明治33年の9月11日、うん、はい、東京都内新橋駅前と上野駅前に日本で初めての、街頭の公衆電話が設置されました、うん、で当時はですね、すでにアメリカでは街頭でこういった公衆電話設置されていたんですが、はい、その表記がオートマティックテレフォンと表記されていたものをそのまま直訳して自動電話、
1: うんうんうん、
0: まあ、オートマティックテレフォンなんで自動電話、うん、ただね、この自動の動は働くという字になっていまして、うんうん、この自動電話と呼ばれていたんですが、電話自体はこの自動ではなくてですね、電話から電話交換手を呼び出して、はい、お金を入れてから相手につないでもらうという、うん、至って手動的な、はい、手動交換方式の電話でした。でこの名前が自動電話から公衆電話に切り替わったのは1925年、うん、大正14年、
1: 25年後、
0: はい、
1: うん、
0: となっていまして、
1: はい、
0: まあ、電話自体も広まってきているんですけ、広まってきたんですけれども、その公衆電話の要は通話料なんですが、
1: うんうん、
0: 1通話15銭、わかんないでしょう、
1: 15銭、
0: はい、私もわかりませんでした。当時、かけそば1杯2銭、
1: お
0: 約2銭という時代にですね、1通話15銭、しかも1通話5分まで。
1: そうか、じゃあ
0: だから多分、まあ、今で言うとどうでしょうね、まあ、500円、まあ、ちょっと高めですけど500円とすると、
1: うん、
0: その、まあ、7倍近く、
1: お
0: だから4000円弱ぐらい払って5分間通話ができると。
1: どっちを取るか、
0: まあでも便利ですけど、さすがにね、5分話すのに、まあ、当時としてはね、でも遠距離の通信の手段、まあ、固定電話はね、うん、ありましたけど、こういった公衆電話というのはなかったですからね、うん、急な用事だとどうしてたんですかね、うん、ということで、まあ、当時は非常に高価だったと、
1: うん、本当ですね、
0: いうことなんですね。
1: まあでも本当にめっきりもう見かけませんし、先日ねちょっと映画を見てきたんですけども、その映画の中で公衆電話のシーンが何回か出てきて、
0: はい、
1: すごくなんかこう懐かしくって、
0: うん、あでも意外とありますよ。
1: そうですか、見つけました、
0: 探してみると、
1: うん、
0: たびたび、まあでも数はだいぶ減った印象はあります、まあ、実際減ってるんですけどね、たまに見かけます、やっぱりまだ
1: たまにね、うん、うん、そうですね。あら、金沢工業大学の中にはあったような、あもうなくなったかな、ちょっとうろ覚えなんですけどね。
0: 確かに、うん、私学生の時にはあった記憶が今思い出されました、
1: うん、 何年か前まであったような気がするんですけど、ちょっとまた見
0: ます。まあね、今はね、

0: ね、携帯電話普及してますからね、は
1: い、でもなんかちょっとね逆に使ってみたいって思うこともたまにあります
0: 使わな、なんか使う必要ないけどないけど、
1: ないけどなんかその10円玉をいっぱい入れて、はい、ガチャンガチャンって落ちる音っていうのを聞いてみたいなっていう。
0: あれ一応100円も入るんです
1: か、ね、入りますよ。でも100円だとお釣り出てこない
0: ですから、ね、10円ひたすら入れちゃいますよね。
1: そう、うん、あ懐かしいですね。
0: テレフォンカードとかね。
1: あそうですね、テレフォンカードもね。でもこれいっぱいやっぱりお家に残ってませんか。
0: 私の家にはないですけど実家にはたくさんありましたね。
1: なんかね一時ほら記念品としてよくね、うん、
0: はい、
1: 限定のねありましたよね。
0: テレフォンカードとか使えないなっていう、そのまま使えなくなってしまったという、
1: ね、本当そうですね、
0: はい、こともありますけれども、はい、今ではね、いい思い出の品になっているのかもしれません。
1: はい、ということで、はい、1900年明治33年初めて自動電話が設置されたのが今日9月11日ということです。では曲をお送りしましょう。ピート・シェリーでテレフォンオペレーター。

0: です。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週9月17日木曜日まで1992年版の許されざる者です。アメリカの作品、西部劇になります。監督はクリント・イーストウッド監督、そして出演にもクリント・イーストウッド、それからジーン・ハックマン、モーガン・フリーマン、リチャード・ハリスか、素晴らしい面々が出演している作品です。この作品はクリント・イーストウッドが監督主演、そしてアカデミー賞では作品賞、監督賞、それから助演男優賞など、4部門を受賞した西部劇の傑作というふうに言われております。先週もご紹介しましたが、それまで多くの批評家からは監督も手掛けるただのアクションスターと見なされていたこのクリント・イーストウッドさん、この作品以降真の巨匠へと格上げされたということです。本当にね、その後もたくさんの作品の監督、それから出演ということで、いろんなあの名作出してますけれどもね、本当に味のある、今80を超えてもね、本当に素晴らしい、方だなというふうに思います。
1: はい、実は、この許されざる者1992年、クリント・イーストウッドは監督、そして主演、またあのクレジットにも表記されていないんですが、メインテーマも担当しているという情報もあります。
0: メインテーマを担当、はい、あ、そうなんですか、
1: 非常に多彩な、
0: すごいですね。じゃあいろんな才能を持ちの方がこの作品に、じゃあね、作り手として、そして俳優と演じ手として、そして音楽も手掛けたと。
1: いや、現在96歳。
0: あ、96歳、
1: はい、1930年生まれ。
0: あーねー、すごいですね。ということで、この1992年版の許されざる者、イーストウッド渾身の西部劇史上の傑作というふうな言われております。来週9月17日木曜日までイオンシネマ金沢で上映されています。お時間とご確認の上、ぜひ足を運びください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。この映画に関してはね、アカデミー賞ので4部門受賞したというふうにね、お話ししましたけれども、今、ベネチア国際映画祭が開幕しております。
1: はい、
0: はい、日本のね作品もコンペティション部門に 2作品ですか、
1: はい、
0: 演出されておりまして、続々とね、それこそ出演された方々、俳優の方々、それから監督さんも現地に入って、そういった現地 の、そのお祭りの前の、例えば観光地の話とかね、ちょっとおいしいもの食べてるような、そういったニュースも入ってきておりますけれども、
1: はい、まだね、はい、この結果は発表されていないんですけれども、すで、に現地で公式上映終えられていまして、はい、この今回、コンペティション部門に、ノミネートされたのが、21作品、そのうち日本人監督の作品としては塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、そして、是枝裕和監督のルックバック、2作品ということで、ちなみにですね、公式上映を終えた際には、塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたかに関しては8分間
0: スタンディングオベーション
1: 続きまして、ちなみに是枝裕和監督ルックバック12分オーバーのスタンディングオベーションと、
0: すごいですね、
1: 12分を超えるスタンディングオベーションが起きたということで、このコンペティション部門、金獅子賞、銀獅子賞でもすごいことですけどね、はい、受賞望まれるところなんですが、
0: はい、
1: ちなみに、この映画祭自体は12日、現地時間の、明日12日まで開かれるということなので、明日には、結果出てくるのかなと思うんですが、過去にですね、このベネチア国際映画祭コンペティション部門、金獅子賞を受賞したのは1997年、北野武監督花火、
0: はい、
1: 話題になりました、
0: 非常に。ありました。
1: で、そして、最近ではですね、2020年に、 スパイの妻

0: そして2023年に、悪は存在しないがそれぞれ銀獅子賞を受賞しています。うん、金獅子賞の受賞となればですね、29年ぶりの快挙となりまして、今回ね、いずれも塚本慎也監督も4回目、是枝裕和監督も4回目の出品と。
1: うん、なんかこう傾向があるのかね、同じような監督さんがね、割とこうね、それぞれの映画祭によって出品されるものというか、ノミネートされるものという傾向があるんだなっていうのを感じますけれども、それでも4回目すごいですね。
0: ね。
1: ね。
0: まあ、ただ今回このコンペティション部門にはですね、韓国の巨匠イ・チャンドン監督のもしもの愛、
1: うん、
0: また、トレインスポッティングなどで知られるダニー・ボイル監督の新作インクなど、
1: はい
0: はい、すでにもう活躍されている著名な監督の作品も多数出品されているということですので、
1: でも大丈夫ですよ、12分や8分のスタンディングオベーションですよ、
0: はいはい、
1: これどういうやめるきっかけってどういう風にするんですか、
0: ね、どうなんですかね、自然と一人一人また減ってく感じなんですけど、もうそろそろいいかなっていう、
1: いやでも手も ね、だって
0: 観客の方のこの基準があるんでしょうね、もうこれだけ素晴らしかったから10分以上だとか ね
1: だってそれでちゃんとそれか席からお立ちになってるわけでしょ、皆さん
0: 多分周りの人に流されてる人もいるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、いやまだやめないのか、もうそろそろいいんじゃないかみたいな、
1: ね、でも関係者の方々はやっぱりね、もう感動でしょうね、
0: まあ、ただねこの映画祭ですから、
1: うん、
0: やっぱりこう素晴らしい映画には最大限賞賛を ね、
1: はい、そうですね、
0: 与えるという姿勢もあるのかもしれません、それがスタンディングオベーションという形でね、はい、表現されているのかもしれませんが、
1: ここにまずノミネートされるだけでも素晴らしいことですからね、
0: すごいことです、
1: はい、
0: 21作品しかノミネートされません
1: ね、その中で、日本人の、ね、監督さんの作品が2作品今年は入っているということなんですけれども、実はその、ね、今日からその2作品、
0: はい、
1: 公開なんですよね、
0: 劇場公開始まりました、
1: なんですね、はい、ルックバックの方は石川県内の映画館で上映されている、
0: ほぼ全てで上映されるようですね、うん、
1: ありますね、
0: はい、
1: ということなんですが、残念ながらネルソンさんの方は、県内ではないのかな、
0: 上映ありません、
1: うん、ということなんですね、
0: はい、今のところね、うん、ただこの後ね、
1: そうですね、可能性はあるんじゃないですか、
0: 例えば受賞するとかそういったことがあれば、うん、もしかしたら公開もあるかもしれませんが、うん、現在のところですね、日本で、6件でしか上映されません、
1: いやきっとこの後拡大でなってくるんじゃないです
0: かね、はい、見たいという方は、うん、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡、沖縄で上映されますので、
1: うんうん、
0: はい、
1: 石川でも
0: 早く確認いただければと思います、
1: はい、待ちたいと思います、
0: はい、
1: ということで、今日はその今開催中のベネチア国際映画祭、そして日本人の作品は2作品コンペティション部門にノミネートされているということですが、結果は12日明日という、
0: 現地時間の12日ですね、
1: ということですね、
0: はい、
1: またいい知らせがね聞けたらいいなというふうに思っています。午前10時の映画祭、そして、ベネチア国際映画祭の話題でした。時刻は9時45分になりました。では続いての曲はウィリー・ネルソンでお送りします、我が心のジョージア。

お送りしたのは、先ほどご紹介した塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたかのネルソンつながりで、ウィリー・ネルソン、我が心のジョージアでした。

0: 時刻は9時50分になっています。
1: はい、ちょっと心配なニュースがありまして、今週発表されました石川県内のインフルエンザの感染者数、これは8月31日から9月6日までの数値なんですが、前の週から石川県全体で患者数が93人増えて106人、1医療機関あたりで言いますと 1.98人増えまして 2.26 人となりまして、急にですね、流行の基準であります1医療機関あたり1人という数値を超えまして、石川県ではインフルエンザの流行入りを発表しました。
0: 早いですよね。
1: 過去2番目の速さになります。
0: 過去にやっぱりこれよりも早いあったということなんですね。いやー、なんかこう本当にね、今年はもう暑い暑い、酷暑酷暑って言っていて、まあ、ちょっと涼しくなったかな、9月のね、半ばに入ってきてって思ったところにね、本当にインフルエンザの問題が本当に出てきましたし、

0: 集団火事もそうですかね、
1: はい、去年と比べると1ヶ月ほど早いということなんですね。
0: だってイメージはもう冬ですもんね、インフルエンザなんかこう、いや、そう、冬に近い、そうですね、冬に向かっていく、
1: やはりこの空気が乾燥した時期といいますか、そうそうそうそう、に流行するイメージがあったんですが、うんうん、まあ、その前からですね、全国的にはすでに、このインフルエンザの流行、うん、県単位で1人を超えている県がほとんどということになっていましたから、うん、沖縄県では1医療機関あたり 8.8 人とか、そういったところまで上がっていたんじゃないかなという記憶がありますね。まあ、そういったところもありまして、ここ石川県も過去2番目に早いインフルエンザの流行入りということで、石川県全体では患者数1週間で106人、1医療機関あたり 2.26 人ということなんですが、金沢市では感染者数1週間で71人、1医療機関あたり 4.44 人、
0: 多いですね。
1: そして次いで、ここ野々市市が含まれます石川中央、患者数17人で1医療機関あたり 1.55 人、また南香川、それに次いで患者数14人、1医療機関あたり 1.40 人と、比較的能登中部北部に関してはこの流行基準の1人という1医療機関あたり1人には届いてはいないんですけれども、はい、石川県全体ではですね、流行入りということになっています。
0: まあ、これだけ早いとそれこそ医療機関の方も準備のねこともねあるでしょうし、だからもしかしたらワクチンがねまだ届いてないところもあるかもしれませんし、
1: は
0: い、
1: まあ、国もね、あの厚生労働省がこのインフルエンザのワクチンは別にあのね、高齢者などに対してこう10月に入ってから、こう公的な接種というのが始まるところが多いですけれども、それにね、あの前倒ししても大丈夫ですというようなアナウンスもね全国的に流されていましたので、まあ、そういったところでもやはりこの全国的にすでにまあインフルエンザ流行している中で、やはり石川県も例外ではなくと、まあ、比較的遅めではありましたけどね、はい、もうすでに先週流行入りになっている自治体もかなりの数ありましたので、
0: やっぱり地域によってこう偏りが、ね、あるってことですよね。いや、あの今ちょっと手元の資料で見てみましたら、昨年は石川県内流行入りが10月15日、はい、そして2024年が11月20日ということなんですけど、その一番早いっていうのが2009年の8月の中旬ということだから、もう8月中旬ってその2009年ですか、
1: はい、
0: もう17年前ぐらい、まあ、今日はこうやってなんか何年前とかって数字のね、なんか頭の中でね、あの計算するのがちょっと増えて、まあ、ちょっと頭なんかあのそろばんしてるなっていう感じがするんですけど、はい、2009年の時8月中旬ってのすごいですね、
1: はい、17年前ですか。
0: いやね、でも私あの毎年実はインフルエンザの予防接種はこれまで受けてきたんですが、
1: はい、
0: 昨年ちょっとこう受ける機会を逸してしまって、それで逃してしまって、まあいいかと思っていたら3月の終わりになりました、はい、だやっぱりね、あの予防接種受けとかなきゃなって本当改めて思いました。
1: 私も毎年必ずワクチン予防接種受けて、はい、来て、で、かからってこなかったんですが、今年初めてインフルエンザにかかってしまいまして、もちろんワクチンもね打っていたんですけれども、はい、
0: 私も
1: ひどい目に遭いました、
0: 今年かかって。
1: ただね、あのやはり、まあ、かからないというわけではなくて、かかっても、まあ、比較的重症化しづらいと、ね、いうこともあるということですので、やはり、まあ、意味がないわけではないですからね、予防のためにワクチン接種は必要かと思いますし、はい、日頃からね、手洗いうがい、また定期的な換気、
0: そうですね、
1: ね、大切になってくるかと思いますので、
0: やっぱりそういうところからまずね、いわゆる予防ですよね、
1: はい、
0: まずもうかからないっていうこと で、まあ、それプラス、そうやって予防接種、ワクチン予防接種っていったものもやっぱり受けて、本当にあのかかっても、こうね、比較的症状が軽い状態で終わるような形にね、ぜひその方がいいですからね。
1: またちょっとね、まあ、あの体調おかしいなと思ったら、まあ、無理してね、ね、学校に行ったり職場に行ったりすることなく、まずはこう医療機関受診していただいて、はい、またね、無理して行ってそこから感染が広がっていくなんてこともありますからね。
0: そういうことになりますから、やっぱりね、なんかちょっと体調おかしいなと思ったら無理をせず、そして医療機関をね、訪ねいただきたいなというふうに思います。しかしね、本当にあの今年はこう流行が早いということですから、 当に気をつける、もう気をつけることしかないですね。
1: まあ、各所ねワクチンの接種、早めているところもありますから、まあ、もし可能な限り、またやはりワクチン接種しても効果が出るまでやはり2週間ほどはかかると、聞いていますので、早めの接種必要かなと思います。
0: はい、気をつけください。時刻は9時56分、まもなく9時57分になるところです。さて、今日9月11日の日と日なんで、この後おかけする曲も選曲してもらったんですけども、今日警察相談の日。
1: はい。これはですね、警察庁が記念日を制定しているもので、なんでかと言いますと、この警察への電話相談番号、電話番号がシャープ9110ということにちなんで、こう9月11日が、この電話相談の日となっています。
0: あ、でもこのね、シャープ9110、これ何でしょう、すぐに、ね、110番するのではなくて、緊急ではないけれども相談したいことがあったらこちらにおかけくださいっていうのはね、よくこう告知されてます。
1: はい。平成2年1990年からこの電話相談運用がスタートしています。で、このシャープ9110とダイヤルして電話をしますと、警視庁ですとか各都道府県の警察本部に設置されている総合相談窓口に、総合相談室につながります。まあ、ここではストーカー被害ですとか DV 家庭内暴力、悪質商法や騒音問題、その他生活の安全や平穏を脅かすものと、割と低い、広い範囲で、相談を受け付けているということなんですね。
0: まあ、緊急の時はね110番ね、かけていただきたいんですけれども、ですから、まあ110番は事件事故が発生して、まあ、至急警察官の出動が必要な時はこの緊急通報用ということで、まあ、緊急性が低い相談だとか不安だとか、そういったこと助言を求める場合はぜひこのシャープ9110、こちらの方にご相談していただければなというふうに思います。まあ、これにちなんで今日が警察相談の日ということです。では曲をお送りしましょう。ザ・ポリス、ウォーキング・オン・ザ・ムーン。

0: お送りしたのはザ・ポリス、ウォーキング・オン・ザ・ムーンでした。まあ、本当に今年も含めて最近まで自然災害などでもね、いつどこで起こってもおかしくないということなんですけれども、はい、まあ災害をね止めることは、まあ、自然災害できませんけれども、やっぱりそれこそ先ほどのインフルエンザじゃありませんけれども、できるだけこうね予防というか、だから日頃からの備えとかそういったことっていうのは特に今大切だなっていうのを改めて感じるんですが、
1: はい、
0: 今週私は地域のね、ある講座に参加したんですけれども、こういつでも持ち歩いていればもしもの時に嬉しいというマイ防災ボトル作りに参加してきました。
1: 防災ボトル、
0: そうそう、ボトル、まあ、ボトルのというのはそうですね、ペットボトルみたいなものとか、あと水筒、
1: はい、
0: のものが簡単、もう本当に100均で買えるようなものなんですけども、うん、その中に、まあ、本当に緊急な何か起こった時にとりあえずこう入ってると嬉しいっていうものを詰め込みましょうっていう、まあ、そういう簡単なものなんですけれども、でも水筒と同じですから、ペットボトルと同じなんで、まあ、ちょっとカバンの中にいつでも入れておけるしっていうようなことなんですけど、
1: ボトルの中に液体ではなく、
0: そうそうそう、
1: 非常用に持ち出しておきたいものをあらかじめ入れておいて、うん、それを持ち歩くと、
0: そうです、うん、家の中に置いといてもいいですし持ち歩いても、まあ、本当にそういう便利なものなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、何を入れたかというと、まずね小銭とかのお金、災害時だとカード決済とか ATM が使えなくなることもあるので、まあ、小銭と、それからねお札なんか、でそれから携帯の簡易トイレね、うん、これはやっぱり一つあると安心感があります。でそれからね、高カロリーで手を汚さず、そして日持ちができるといえば羊羹、チョコ羊羹、
1: はいはい、うん、
0: それからマスクとか、あと水で膨らむタオルとか、絆創膏とか、それからウェットタオル、うん、とか、あと、防災用のアルミシート、これね防寒にもなりますし、そしてホイッスルとかライト、
1: はあ、
0: こういったものもねあると便利ですし、
1: 結構いろんなもの入りますね。
0: そうなんですよ。そして、あとはね油性ペン、なんか情報の伝達なんかに

0: 使えたりするので、あのそれからね、そのボトルに蛍光のシールを貼って光るような感じにすると、あとねそれをあのホルダーも作って、だからこう腰とかにもねできるし、本当にね単純で簡単なんですけれども、そういったマイ防災ボトルというものを作ってきました。すべて本当にね100円ショップなどで買えるものばかりなので、改めてこういったもの、あと自分の好みのものをね、好きなものを入れておくっていうのもいいかもしれません。やっぱりね日頃の備えっていうのはね改めて大事だなというのを感じました。さて、今日お別れの曲になりそうです。曲は、スーパー8の、安田翔太さん、
1: 安田翔太さん、
0: はい、今日が誕生日ということで、1984年誕生日ということでおめでとうございます。スーパー8でライフ、目の前の向こうへ。

0: スーパーエイト、ライフ、目の前の、ライフ、目の前の向こうへでした。そろそろ別れの時間です。曇り空が広がって雨は上がっているようですね。今日の加賀地方のお天気なんですけれども、前半午前中は 50% の降水確率、加賀のとともに、そして後半は 10% ということですから、午後から夜にかけては降水確率、加賀のとともに低い予報になっています。そして明日は加賀のとともにやはり降水確率は 0% から 10% と低い確率、曇りで昼前からは時々晴れの予報となっています。インフルエンザの話もしましたけれどもね、
1: はい、
0: 流行入りもしているということですから、本当にね、皆さん体調管理には十分気をつけていただきたいなというふうに思います。ではどうぞ楽しい週末、そして元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FM-1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。
4: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しく賑やかに、
1: そして時にはシャープで真面目に、いろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで9月11日金曜日です。外は曇り空ですね、
1: うん、
0: でも本当に涼しくなりましたよね。ぐっと涼しくなって、うん、朝晩なんか本当に寒いくらいですし、
1: 寒いくらいですか？
0: もう肌寒いですよ。昨日なんかも結構長袖の上着を羽織ってる人をたくさん見ましたし、
1: うん
0: うん、日中もまあ昨日なんかは比較的暑かったですけれども、その前の日なんかは日中もなんか気温が上がらなくて、涼しいって思いながら過ごしてましたね、
1: うん、
0: なんかなんだろう、季節が一つぐっと進んだ感じが、
1: うん
0: うん、ありますね。この間まであんなにね、暑い暑いって言ってたんですけれども、
1: はいはい、
0: うん、ってなると逆に何を着たらいいんだみたいな感じになって、体温調節もうまくいかず
1: 苦手な人いますよね。
0: あ、私苦手な人です。
1: あ、そうなんですか。
0: 本当に私の自律神経どうなってるんだろうって思います。
1: うん、
0: まあ、一生懸命ね、自律神経でね、その整えてね、季節に適応していかないといけないんですけど、それがどうもあんまり上手じゃないので、私の自律神経さん、常、夏の国もしくは常春の国に行ければなとは思います。
1: マリネラ王国に
0: ね、常春の、
1: はい、
0: そう、常夏もね、あんまり極端に暑いところはしんどいかなと思うんですけれども、25から30度ぐらいで通年生きていける国があれば、
1: あの気候のいいところって、あのハワイとか気候いいですけど、湿気が少なくて、でもね、海に囲まれてるところはちょっとね、温暖化で海面上昇とかで結構怖いかなっていうのが。
0: なるほど、
1: うん、
0: さっきね、ちょっと始まる前にもその自律神経の話をしてたんですけれども、その常夏とか、まあ、常冬でもいいですけど、もうずっと寒いとかずっと暑いのところにいる人たちのが、例えば日本みたいに四季のある年間で20度ぐらい差のある国に来たら、
1: うん、
0: 自律神経壊れるんですかね。
1: キングペンギンを誘拐してきて一回日本で外で飼ってみたらいいんじゃないですか。
0: それ動物だからちょっとまだ違うそれはあれですよね、水中で生きてる子、陸でも大丈夫かなって映しちゃうみたいな感じだからダメなんじゃないですか。
1: それは違いますよ。
0: 違います、うん、
1: 呼吸の方式が違いますからね。
0: うん、でもなんかちょっと虐待な感じがするの
1: で
0: ダメだと思います。はい、自律神経ね、本当にしっかり働いてもらわないといけないので、美味しいもの食べてね、しっかり睡眠をとって、
1: うん
0: うん、あ、そうそう、規則正しい生活が大事っていう話なんですけれども、自律神経乱さないためには、
1: うん、
0: 今美味しいものを食べたで思い出しました。私今シーズン梨を初めて昨日食べました。美味しかったですよ。シャリシャリっとして、
1: うんうんうん、
0: みっちりした梨ではなかったです。水分多めの結構甘めの、
1: うんうん、
0: なんだろう、ジュルッとした感じの、ジュルッとっていうのはあまりなんだろう、う
1: ん、
0: サクサクでもなかったんですよね、シャリシャリ、うん、でも結構糖分高めの美味しいやつでした。
1: 今週のポテトさんかな、はいはい、水曜日、コミュニティですけども、まあ、確か何かの時に車で聞いてたんですけど、梨、うん、を剥くのにピーラーがおすすめだっていう話をされてましたね。包丁に自信があっても全然こんなに身がついてるのかっていうぐらいになるのを、ピーラーだったらもう薄く剥けると。
0: あ、我が家あれですよ、リンゴとか梨をガッと刺してくるくるくるくるってしたら自動でピーラーが動いて丸くもうまるっと剥けるっていう秘密道具があります、
1: うん、
0: あれ持って梨狩りに行ったら怒られるのかなってちょっと考えてるんですけど梨農家さんあれでガーッと取ってガーッてやってたら、ちょっと
1: 食べるペースがおかしくなりますからね。そうそうそ
0: う、あれ禁止されるのかなってちょっと気になるんで、梨狩り行きたい。
1: 食べられる量には限りがあるので、
0: まあ、でもやっぱ剥く時間ってね、そこそこかかるので、
1: まあまあ時間制限があるところですね。
0: もうあれをもうボンと持って、うん、今日はよろしくお願いしますって梨狩りに行ったら農家さん、うん、あーってなるのかなって。
1: 次の年からそのあたり一帯がね、これ禁止ですって
0: 張り紙出るかもしれないですね。はい、でもね、梨美味しかったので、インフルエンザもね流行ってるっていうニュースもありましたから、美味しいものを食べてね、季節の旬のものを食べて、
1: そうですね、
0: 免疫力高めて乗り切りたいですね、はい。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は技術の時間を予定してます。
0: その後部活です、という内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が076-248-1212、ファックスは076-248-8181です。その他ホームページございますので、リクエストフォームもございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲お届けします。今日9月11日、
0: はい、20

0: ジョン・レノンでイマジンでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね、報道しなさすぎっていう話をしようかなと思うんですけど。
1: 報道しなさすぎ、
0: うん、先週かな、あの三笠宮明子の話をまあしたわけですけど。
1: あ、はいはい。
0: まあ、彼女のまあまあ祖父にあたる、
1: うん、
0: 三笠宮孝人親王ですね、
1: はい、
0: なんかも文鮮明、文鮮明、統一教会の人、
1: うん、
0: と、笹川良一、
1: うん、
0: と、会見してまして、これが1965年の2月かな。
1: 結構昔ですね、1965年。笹川良一さん誰ですか？
0: いろんな言い方があると思いますけど、一般によく知られているのは右翼活動家、右翼のドンみたいな感じです。
1: へ
0: ー、うん、
1: と会見をした。
0: 会見した
1: 皇族の方が、
0: うん、
1: なんで何の会見をしたんですか？
0: よくわかんないですけど。
1: よくわからない、うん、よくわからない
0: んです、ね。まあ、会見してたりとか、うん、まあまあそんな感じで、ね、なかなかのもんだなっていう感じで、
1: はい、
0: でね、この件について、三笠宮と文鮮明と笹川良一で会見したっていうことについては、当時もどうやら報道はなかったらしいんですよ。
1: 会見なのに報道がないってどういうことですか？会見って
0: 記者会見じゃなくて、その会談の会見です。会いましたっていう。
1: はいはいはいはい、うん、会う話なんですね、うん、あ、びっくりした。私なんか記者会見をイメージしてたんで、報道に向けて何かをその3人でメッセージを出したのかなと思ってました。
0: じゃなくて、記者会見は記者と会うから記者会見でしょ。
1: あ、なるほど、うん、そっか、会ってたんですね、その人たち。

0: で
1: 出た、
0: うーん、
1: お話ししてた、
0: お話ししてた、うん、はい、
1: でもこれも当時どうやら報道がなかったらしくって、で なぜそれが知られてるかっていうと、まああったんですけども、うん、知られてるかっていうと、これはあの統一教会系、まあ旧ですかね、今だとね、旧統一教会系の出版社による出版物にそのことが触れられてるわけです。
0: あ、でもよくありますよね、企業の開放誌とかでもね、こういうことがありましたとか記載されたりとかしますもんね、うん、それのその統一教会の中の記事で出たってことですね、
1: うん
0: うん、
1: で、その資料があるので、それもずっとこう報道はされてなかったんですけども、旧統一教会について注目の集まった安倍晋三襲撃事件、
0: うんうんうん、
1: 後に、まあ、統一教会ってっていう話が盛り上がりましたよね。
0: そうですね、うん、すごく話題になりましたよね。
1: でその統一教会について触れる中で、その統一教会、旧統一教会っていうのが政財界にどういうふうに食い込んできたかっていうような、まあ紹介があって、そのうちの一つとして、この頃にはこんな会見してたんですっていうような、報道というか、まあちょっとしたコラムみたいなところで書かれてるだけです。
0: はいはい、
1: でね、あの統一教会、まあ今だと旧ですけども、についてそうですね、今アラフィフぐらいの人、
0: うん、
1: 以上の人かな、アラフィフから
0: アラ
1: カンぐらいの人は、あの合同結婚式で多分初めて知ったっていうね。
0: あ、私もその、うん、安倍首相の元首相のその事件の時の、あのいろいろ統一教会が取り上げた話の中でそういうものがあったっていうのを聞きました、うん、合同結婚式すごいですよね、
1: うん、し、僕もその合同結婚式の時にはいくつぐらいだったかな、報道された、報道というか報道じゃなかったんですね、もうほとんどワイドショーネタ、
0: うーん
1: で面白おかしく取り上げられてたんですよ。やっぱりだいぶ奇妙な

0: か婚活パーティーとかそういうのは今全然普通にありますけど、うん、結婚式ですもんね合同の、うん、なかなか
1: そうなかなかすごいなっていう。
0: でもなんか海外のものじゃない韓国のものじゃないですか、うん、だからなんかあそういう文化なのかなで済ませる人もいちゃいそうな気もしますよね。
1: あ どうかな記憶当時の記憶にないですけど
0: 日本でしてたんですよね。
1: 日本でしてましたよ、うん、で芸能人とか有名人がね参加してたこともあって面白おかしく取り上げられたんですよ、
0: はいはい、
1: でねその面白おかしく報道するより前にそういうアラフィフとかアラカンの人が知ってるってことは全然80年代90年代ぐらいかな取り上げられたのは、
0: うん、
1: だと思うんですけどもそれより前その1965年にねそういうことがあったっていうのを含めてねこの統一旧統一教会っていう教団がというかろくでもないカルト、
0: うん、
1: まあ、解散命令を出されてるぐらいだからそう言っていいと思うんですけども、
0: うん、
1: ろくでもないカルトで先週も言いましたけども日本が外国に韓国に隷属すべきだっていう教義を持っていて、
0: うん、
1: でしかもそれを、保守系の政治家とか自民党ですね、
0: うん、
1: であったりとか右翼活動家が、
0: うん
1: 応援してるっていう報道があればね、
0: うん、
1: まあそれなりにその後起こった、まあ、現在進行形で起こっているって言ってもいいと思いますけども多くの悲劇みたいなものは防げたんじゃないかなって思うわけです。
0: うーんそうですよね
1: 65年ですからね。
0: うん、だってねこの間のその先生のお話の中にもありましたけども愛国心っていうことを結構ね前面に出しているまあまあ、自民党とか保守的な、ねうん、考え方の政治家の方たちが全然真逆のもうむしろ売国に近いような考えを持っているその教団と親密な関係にあるっていうのは本当にもうありえないというか何が起こってるんだろうって思うことですけどね普通に考えたら、うん、
1: 一応言っておくと日本の国で少子化が進んでいるのは無能のせいだと思いますけど。
0: あ今ですか、うん、少子化が進んでいるのが、
1: うん
0: うん、
1: 統一教会の教義の方針として日本の人口は多すぎるんで半分ぐらいにしたらどうみたいなことが書かれてたりねその通りになってるじゃないかみたいなことも言われるんですけども
0: でもそしたら合同結婚式の意味 逆行してません？結婚して子供を儲けましょうねっていうのがそのなんだろう統一教会の、まあ、方針なわけじゃないですか。
1: いいんですよ統一教会としてそこの 教義に沿った子、うんが生まれるのは別に構わない。
0: うん、
1: そうじゃない人が多すぎるんでみたいな話がねあって、でもまあまあとにかくそんな感じになっているわけですけども、うん、でそういうことを思うとね当時報道しなかったっていうマスコミの不作為っていうのはもっと責められていいと思うんです僕、
0: うん
1: うん、多くの人が物事を知るメディアっていろいろありますけどもプッシュ型とかプル型っていう言い方がね区分としてあってプル型っていうのは自分から情報を取りに行くタイプで、うん、プッシュ型っていうのはこう押し売りじゃないですけど向こうからな垂れ流されてるのをこうに触れるっていうタイプ、うん、でまあマスメディア伝統的マスメディアっていうのはプッシュ型のメディアなわけですよ、
0: うん、
1: でそのプッシュ型のメディアとしてまだこう放送の役割は大きい
0: ああね、そうですね、うん、放送報道ってことですか、
1: う
0: ん、
1: と思うとそういうところが報道してこなかった触れてこなかった罪っていうのはもっと責められていいだろうって思うんです。
0: うん、
1: 僕もマスゴミっていう言い方は好まないですけどもその意味ではそれに近いだろうって何も役に立ってないという意味でね、
0: うん、
1: 思うんですけどもでそのマスコミが苦手なことっていうと事件とか不祥事の続報も苦手ですよね、
0: うん、確かになんかその、ね、事件が起こった時はすごくまあこんな考え方はよくないもしかしたらね事実を伝えようと思って一生懸命取材して報道されてるのかもしれないですけどでもまあみんなが見てくれるから視聴率稼げるからとかねそっちもやっぱり考えるわけじゃないですか、うん、マスコミとしては、うん、それもあってね、すごくその事件が起こった時には飛びついてものすごく本当に、うん、まあ、なんだろう 過剰な

0: までに報道を取り上げてしますけど、でもなんかその流行りって言ったらあれですけど、それが熱が冷めたらもう本当に取り上げないですよね。
1: あの話どうなったみたいな感じでね、あの数字にならないものはすぐに手放そうとしますよね。
0: あでも局によっては結構あの時のあれをもう一度みたいな感じで、あの後その被害者家族はどうして過ごしているのかみたいな取材があったりする局もありますよ。
1: 結構ほとぼりが冷めてからでしょ、10年とか。
0: それぐらい経ってるんですかね、
1: あの時私はみたいな、そういうノリの話しかなくて、本当のその事件の続報みたいな、事件不祥事の続報みたいなのはないなって思うんですけど、例えばですよ、例えば17日に内閣改造が行われるっていう話になってますよね。でその内閣改造で留任するらしい現閣僚の一人が小泉進次郎、
0: 防衛大臣、
1: ですけども、防衛省っていうか自衛隊の不祥事について覚えてますか。
0: つぐみまいさん、
1: つぐみまいありましたね、
0: はい。
1: つぐみまいは今年26年の4月に、つぐみまい三等陸曹が自衛隊の制服で自民党の党大会で歌を歌った、
0: はい。
1: でこれについて政府が問題ないって一言言っただけで、防衛大臣ももちろん自民党も何一つ説明してないですね。報道してないだけじゃなくて、これ本当に何も説明してないんですよ。でもちろん取材にも多分行っていない。少なくとも取材に行ってこんな話を取ってきましたという報道は出ている。
0: でもなんかそれもわからないですよね。全部報道してくれるんだなって分かってれば、私たちがね信頼してれば、報道がなかったら、じゃあ何もコメント出さなかったんだなって思うけど、そういうふうなベースがないと、コメントがなかったのか報道しなかっただけなのかもわからないじゃないですか。
1: 数字にならないことを報道しないっていうその姿勢にちょっと不信感がまああるわけですけども、でまあこれは報道していないでね、これが今年の4月ですけども、自衛隊の不祥事ってその前にもちょっとありました。
0: なんだ、
1: その前ものすごく大きな不祥事があった。
0: ものすごく大きな不祥事、ヒント皆さんも一緒にちょっと思い出してみてください。今年の話ですか。
1: 今年の話です。
0: もう
1: 3月ですね、
0: 半年前、思い出せるかな。ヒントをください、先生。
1: 中国。
0: 中国、有事の
1: 時。違います。
0: あれもっと前か。
1: それは高市早苗の不祥事であって、自衛隊の不祥事ではない。
0: そうですね。なんだろう。中国。第二ヒントは。
1: 大使館。
0: 中国大使館、思い出せないです。
1: そうですか。これ2026年3月に自衛隊の、こちらは三等陸曹じゃなくて三等陸尉、昔の言い方で言うと少尉ですね、結構な幹部ですけども、の村田光大が中国大使館に刃渡り約18センチの包丁を所持して侵入して、侵入です、して大使館職員に対して、日本の国土が神々に代わって貴殿らを誅殺するだろうと記載された文書を手渡し読み上げた。
0: 私それ知らないです。
1: 大ニュースになりました。
0: 本当ですか。覚えてない、なんかした人がいるぐらい覚えてるんですけど、でもなんかちゃんとした内容は分かってなかったです。
1: そうですか。自衛隊員が刃物を持って他国の大使館に侵入したっていうのは大事件です。これはウィーン条約の第22条1項にある、高官の不可侵っていうのをに違反してますし、個人としては建造物侵入罪ですね。
0: そうですね、
1: になってますけども、これについて防衛大臣も政府も全く謝罪してないということについて全然報道がないでしょ。報道がないんですよ。
0: ないですね。
1: 確かにね、この大使館侵入っていうと2002年に、これ逆の立場ですけども、瀋陽、中国の瀋陽にある、在中国の日本領事館に中国の武装警察が侵入したことがありました。これについても中国謝ってないです。 誤ってないんですけども、うん、これはどういういきさつだったかっていうと、脱北者当時流行ってましたよね。
0: はや、うん、まあ多かったですね、
1: うん、脱北者が保護を亡命しようと思って日本領事館に駆け込んだのを、駆け込んで政府ってなったんだけど、うん、そこに無理やり中国の武装警察が入ってきて連れ出したっていう事件で、
0: なるほど、
1: うん、もちろん悪いですよ、
0: うん、悪いですけど、ちょっと特殊な事情ですよね、うん、
1: 悪いですけども、これは日本に対して中国の武装警察が害をなそうと思って入ってきたわけではない、そういう違いがあるので、
0: うん、
1: それと一緒に中国も謝ってないじゃないかっていうようなことを言うことはやっぱりちょっとむちゃくちゃだろうと思います。
0: うん、
1: うん、でこれまあ終わったことですけども、終わってないですけど、謝ってないので終わってないですけど、でもまあ済んだ昔の話ですけど、うん、オンゴーイングの今進行中のことで言うと、アメリカから生鮮ジャガイモが入ってくるっていう話ご存知ですか？
0: はいはいはい、ニュース見ました。
1: あんまりこれ報道されてないですよね。アメリカから生鮮ジャガイモを入れるというのは、これ農業方針の大転換で、
0: うん、
1: ジャガイモについている害虫のシスト線虫だったかなが入ってくると、ジャガイモ科の作物が全部ダメになる、
0: うん、
1: わけですけども、なぜかそれを輸入解禁しようとしているわけです。
0: うん、なんか私が見たのは農家さんのインタビューでちょっと怖いですみたいなのをしてたのは覚えてます。あ、うん、そういう害虫とかそういうことを考えてたんですね、
1: うん、
0: 価格競争の話とかじゃなくて。
1: 全然そんなことではないです。で日本はジャガイモ全然困ってないので。
0: 困ってないですよ、いっぱい食べれる、美味しい。
1: で、まあ、ネット上にはね、この間のっていうかまだ終わってないですけど、ナフサが足りない問題でカルビーがね、
0: うん、
1: 白
0: 黒パッケージ
1: 政府が足りてるってナフサ足りてるって言ってるところ、カルビーは足りてないんでって白黒パッケージにしたことに頭に来た人たちがいて、それの仕返しと意趣返しとしてジャガイモをね、カルビーってジャガイモ畑持ってますよね。
0: すごい持ってます。私カルビー の公式のチャンネルをよく見るんですけども。
1: YouTube ですか？
0: YouTube ですね。でもすごいそのジャガイモの勉強とかできるんですよ。こんな管理体制でこんな風に保存してて、うん、美味しく食べてもらうためにこういうことしてますっていうのを見るんですけど、本当にすごいです。カルビーのジャガイモ管理、
1: うん、に対する意趣返しじゃないかみたいなことも言われてますけど、それがどうかは分かんないですけども、
0: うん、
1: でも本当にそれで害虫、まあ、入ってくるんです。絶対そんなコントロールできないですから。
0: うん、
1: と日本のジャガイモ農家はもう壊滅的な被害を受けるわけですけども、
0: その病気が持ち込まれてしまうとですよね、う
1: ん、害虫がね持ち込まれると、うん、それにしてもっと報道してもいいだろうっていう気が
0: 確かに、
1: うん、しますね。でそういうことを、まあ、食料自給率結構大事だと、経済安全保障と並んで大切だって言われてますけども、うん、なんかその防衛費、武器ばっかり、ミサイルばっかり買いながら食べるものないみたいな状況に追い込んでるのが今の政府なんだけど、それに対して報道があまりになさすぎるなと思って、ちょっと特に大手マスコミ、 N1 はねこうやってね、少なくとも僕の番組は頑張ってますけども
0: そうですね、
1: うん、ちょっとどうかしてんじゃないっていう気がしてます。
0: なるほど、うん、情報難しいですよね。偏った情報を取っててもそれはそれでダメだし、
1: うん、
0: だからといってなんだろう、一般的に広まってる情報だけを見てると足りない情報もたくさん出てくるし、
1: うん、
0: どうしたらいいんですかね。
1: ね、その中立とかっていう話でね、
0: うん、
1: どっかを攻めることになるっていうのを避けるっていうのはやっぱり無理です。絶対に無理です。人を殴った人は責められるべきだし、状況はどういう経緯で殴ったかっていうのを報道するのは必要かもわかんないですけども、それでも殴ったことは悪いんだっていうのは絶対に言わなきゃならないことで、そこに目をつぶるっていうのは無責任としか言いようがない。
0: なんかやっぱりことを荒立てたくないみたいなところがあるんですかね、日本の報道に。
1: ことを荒立てて損するからじゃないですか、
0: うーん
1: と思います。
0: はい、
1: はい、では曲に行きたいと思います。 TM ネットワークでアイアム

0: TM ネットワークで I am でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時49分。外は曇り空ですね、うん、なんかどんよりはしてますけれども、
0: まだ何も降ってはいない

0: そうですね、
1: このあたりは、
0: うん、はい、で今日何の話かというとですね、そんなお天気の話とちょっと関係してまして、水の、
1: あー水の、
0: 水の、はいはいはい、はい、この間すごい大雨が愛知県と岐阜県で、ね、うん、降って線状降水帯が発生して、はい、私が見たニュース、テレビニュースの映像ではもう名古屋市内がもう水浸し、タッポンタッポンになりながら、うん、皆さん車運転してるみたいな状態で、うん、もう足膝下ぐらいまでね、あの浸かりながら歩いてる人も、うん、もうびしょびしょだったんですけれども、あんなことになったらね本当にどうしようって、先週はねちょうど北陸でも降りましたよね、石川でも、うんうん、白衣の方で線状降水帯が発生して、はい、次のその時富山も大変なことになったし、次の日がちょっと数日後には福井でもね、うん、大変なことになったので、本当にもういつどこであのクラスの、うん、大雨が起こるかわからないっていう状態で、うん、でも起きたらねちょっともうどうしようもないっていうのはあるんですけれども、でもまあどうしようもないと諦めるのもなんかちょっと嫌じゃないですか、うん、できることはしたい、
1: あがきた
0: いですよね。でなると何ができるのかなと思って、やっぱりちょっと防災情報を見てたんですね、うん、で今9月11日ですけれども、9月1日は、うん、あ何の日か先生ご存知ですか？
1: 防災の日ですね。
0: そうなんですよね、うん、関東大震災が起こった日ということで、関東大震災は震災だ、地震だったんですけれども、お昼頃だったということもあって皆さん火をね使ってらっしゃって、火事が起こった、すごいもう本当に大災害が起こった日ということで、今毎年9月1日防災の日ということで、あのお家のね防災グッズ見直しましょうとか、うん、結構呼びかけられてるかなと思います。でいろんなところにいろんな情報がちゃんとあります。防災とかって調べると、その防災士さんのページとかそういうところでこういうことをしましょうねとか、うん、いろんな情報があるので、ぜひ普段から情報を集めていただきたいなとは思うんですけれども、その中でも私が今回、大雨の災害について、うん、あこれは役に立つから絶対にしなきゃなと思ったのが水のうなんです。
1: のうっていう字が書けないやつ、
0: ね、書けないんですよね。だいたい土のうも水のうもね、のうはひらがなになってます。そうそう、
1: 風邪ひいた時にね、昔は氷のうってやってました。
0: ありましたね、あの難しい理科の生物の時間に出てくるんですよね、あの漢字ね、
1: うん、のうね、
0: のうね、うんうん、書けないけど、尊の上位ののうもこの字ですかね。ちょっと違
1: いますよ、その上位は天皇の脳ですから、
0: ね、本当ですね。何の時に見たんだろう、まあいいや。でその水脳なんですけれども、この水脳がどう役に立つか、あの大雨になった時ってまず一番気になるのはお家浸からないかなって気になりますよね、うんうん、あの家の前川だとか用水路だってなったら溢れないかな、溢れてきたらどうしよう、あ玄関先まで来たってなるんですけれども、お家がそのまあ実際に外からのお水で浸かることもある。でも私が今回いろんな映像を見てて災害の怖いなって思ったのが、お家の内水氾濫が怖かったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 何かというと、トイレ、お風呂、うん、キッチンの水が逆流してくるんですよね、外の水が入ってきて、うん、なのでシンクからシンクがもうみるみる下から水が上がってくる、うんうん、お手洗いのあの水がどんどん上がってきて、うん、もうお手洗い中水浸しになる、お風呂も一緒ですよね、
1: うん、
0: っていうのが外の水の量が増えると起こるらしいです、
1: うん、
0: でってなった時にもう溢れてくるのをあーって言いながら見てるじゃなくて、何かできることはってなった時にこの水のうが役に立つんです、
1: うん、
0: まあ、土のうでもいいのかもしれないですけど、土のうってなかなかないと思うので、
1: 土のうは無理です。あの土のうと水のう決定的な違いは形
0: ですよね、うん、そうで、私は最初土のうしか知らなかったんですけれども、この水のうというものがですね簡単に作れて、例えば、ポリ袋、ちょっと大きめのポリ袋に水を入れます、うん、でその状態で、空気をちゃんと抜いて、袋をくくります、
1: うん、
0: でそのくくった袋をもう一度二重にするんですよね、うん、袋に入れてくくります。でそのタポンタポンとしたもの、だからあのあれですよね、帰りに金魚すくいの時の帰りのあの金魚の状態ですよね、すね、はい、お祭りのあれをシンクとか、あと、トイレだったら便座の中、
1: 便器の 中
0: に入れておくと、その ぴったりの形になって水が溢れ出てくるのを防いでくれるんですよね。
1: 栓してくれるんです
0: ね。栓してくれる状態ってことですよね、うん、でそれがあるだけで全然違うんですって、
1: うん、
0: なのでこの水のもうあーどうしよう怖いかも溢れてくるかもって思ったらこの水のをパッと作って置いておくだけでも違うっていうのを私今回すごく実感したので、
1: うんうんうん、そうですね、まあそう思うとね、あの SDGs でエコバッグ持ちましょうってなってますけど、たまにスーパーのあのポリ袋を買ってくるのもいいんじゃないかってちょっと思ってます。
0: あーそうですね、うん、まあそれがなくても、私金沢市に住んでるんですけれども、金沢市は有料のゴミ袋なんです、はいはいはい、可燃ゴミが。なので、家にああいう袋状のものはそこそこあります、
1: うん
0: うん、なのでまあ作れるかなっていう感じで、
1: うんうん、
0: そうそう、だからあのやっぱり知らずにね、ただただ水が溢れてくるのをわーって言いながら見てるだけじゃなくって、
1: うん、
0: これで絶対防げるわけではないんですけれども、うん、でもやっぱりできるだけのことはしたいなというのもあるので、うん、皆さんもねぜひね、あの防災情報、まだまだ大雨のね可能性って9月って、
1: うん、
0: ねありますよね、
1: はいはい、
0: うん、今までもあったので、ちょっとね今回みたいな大雨になった時に不安を和らげるためにも防災対策ということで、今日はこの水のお話をさせていただきました。音楽に行きたいと思います。関取花で汽車の歌。

0: 関取花で汽車の歌でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 技術の時間です。
0: はい、
1: 記者って聞くとね、あの昔その日本語入力、パソコンの日本語入力の性能を確かめるために、うん、記者の記者が記者で記者したっていうのがちょっと変換できるかっていうあれがあったのを思い出しました。
0: あ、なるほど、うん、変換ね、
1: はい、
0: 記者、あのたまにご年配の方ね、電車のことを記者って言ったりしてて、ちょっと素敵だなって思います。
1: うんうん、
0: 記者ってってみんなに突っ込まれてましたけどね。
1: はい、で技術の時間なんですけども、はい、撤退ということで、
0: 撤退、
1: あの社会の時間に、あのテレビはまだあの有効な情報伝達みたいなことを言ったわけですけども、
0: はいはい、
1: あのドラマとかバラエティについてはもう無理なのかもしれないなっていう感じでちょっと思ってて、
0: ドラマとバラエティ、
1: うん、まあ正直その僕あんまりと基本的にドラマ見ないですし、
0: うんうん、
1: 特に日本のドラマ見ないですし、
0: うん、
1: あのバラエティ番組もごくごくわずかな例外を除いて見ないんですけども。
0: ニュースしか見ないんですか？
1: とドキュメンタリー、
0: あー、映画とかも見ないですか？
1: 映画も
0: テレビで見なくていいかってなりますよね、うん、なるほど。
1: ですけど、BS 民放ってありますね。
0: はいはいはい、
1: BS 日テレとか、
0: うん、
1: 5社あるんですけど、 BS 日テレ、 BS 朝日、 BS TBS、 BSテレ東、 BS 富士がですね、10月1日、
0: うん、
1: もうあとも
0: うすぐですよ、うん、あと何週間か
1: から
0: 3週間、
1: ワウワウオンデマンドで 4K コンテンツを配信すると。
0: へ
1: ー。で、2027年1月24日にね、衛星の放送の免許があるんですけども、うん、2027年1月24日以降の衛星機関放送業務の認定更新をやめる、つまり 4K 放送から撤退するらしい。
0: そうなんですか。
1: うん、まあ戦略的な話をすると、ネット配信の方が広告スキップされにくいっていう特徴はまああるんだろうと思うんですけど。
0: あ、うん、そうですね、ネット配信って広告入りますよね、
1: うん、で録画もしにくいので、録画だと広告スキップされますからっていう、そういうような事情もあるのかなっていう気がするんですけども、まあでもまあとにかく撤退するらしいです。
0: 4K、 私今家のリビングのテレビが 4K 対応で、
1: うん、
0: 綺麗なんですよね、やっぱり映像が、
1: うん、
0: で、まあ、楽しく旅番組とか本当に綺麗で、
1: うん、
0: 世界を巡るなんとかとか、空からクルージングみたいな番組本当に綺麗で癒されてるんですけど、
1: うん、
0: 4K なんかそんなに番組数も多くなければ、
1: うん、
0: バリエーションも多くなく、なんかもっと楽しめたらいいのになって思ってたところに撤退、
1: うん、
0: もう無理なんですかね、
1: まあ、今結構民放の 4K 放送は民放の通常の BS と同じ番組をしてることが多いので、
0: うん、
1: そもそも実害があるかっていうとそんなにない気がしますけど、
0: そんなに何かがガクンと減ったりするわけではないってことですか、うん、でもね、 8K っていう言葉も聞くじゃないですか、
1: うん、
0: 4K がそんな状態だったら 8K ってもうどうなんですかね。
1: まあね、どうなんでしょう、
0: あるのかな番組。
1: 確かご自宅で楽しんでいらっしゃる方のコメントを聞きたい。
0: ああ、そうですね、うん、8K を実際にね、
1: うん、
0: という
1: ような話でした。
0: ちょっと残念ですね。
1: まあね、
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います。ビートルズでグッドナイト。

ビートルズでグッドナイトでした。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は一人連はい、一人連ということでですね、競技カルタ、ね、名人戦とかクイーン戦で皆さんご存知かなと思うんですけれども、1対1の対戦方式で進めていく試合を進めていくゲームです、
1: うん、
0: で私ね最近もう忙しすぎてちょっと他の予定が練習に行けてないんですよ、カルタの。でも全然試合してなくて、ここ1ヶ月弱ぐらいもう練習試合してないのかなと思って、ああどうしよう取れなくなるのかなと思って不安なんですけれども、いやいやそんなことはない、一人連をすればいいじゃないかっていう話なんですね、
1: うん、
0: でカルタの一人練習ってどうやってやると思います皆さん。どうなんですかね、例えばサッカーとかね、チームプレーのものって皆さん一人練習する、雨降ってて外でプレーできないな、一人だなってなったら、例えばバッティング練習とかですかね、サッカーだった野球だったら
1: 素振りとか、
0: 素振りね、うん、とかあとまあまあ投げる、壁に向かって投げるとか、
1: まあそれは結構場所
0: まあまあバスケだったらね、一人でシュートの練習するとか、みんなでできなくても、うん、サッカーだったらリフティングするんですかね。
1: リフティングはしないと思う。
0: しないんですか、リフティング。あれ何のためにやってるんですか、みんな。
1: トラップの練習とかじゃないですかね、大体
0: 一人でやるってなったら、うん、でね、カルタって一応一人でやることってまあそこそこあるっちゃあるんです。よく言われるのが札の認識の速さっていうのが、もちろん決まり字とかはもう全部100枚覚えているんですけれども、それでも認識の速さっていうのが全然違うっていう話になって、
1: うん、
0: 札流しというものがあります。100枚持って手元で、決まり字をボソボソ言いながら札をめくっていくんですよ、バーっと、
1: うん、
0: あ松秋かみ、あの身を見せとかそういう風に言いながらね、うん、決まり字を言いながら100枚で、これを100枚読み上げて1分切るっていうのが一応初段の目安って言われてます、
1: うん、
0: で確かにこれ私初めてカルタを習ってやり始めた時に最初そこそこ時間かかったんですよ。もちろん決まり字なんて覚えてますけど、
1: うん、
0: それでも1分は出ました、うん、もちろん口の回るスピードとかもあるので言うのがどんくさい人とかはちょっと無理なんですけど、
1: うん、
0: 1分

0: あ、過ぎるんだ意外って思ってたのが、ちょうど初段になったぐらいの時に久しぶりにやってみよう札流しと思って札流しをしたら1分切ってたんですよね、やっぱり。だから、あ、やっぱりこういう目安みたいなものはあるんだなっていうのがすごく勉強になりました。うん、あとは跳ねて練習、
1: うん
0: うん、あの素振りと一緒ですよね、うんうんうん、あの野球とかだと、はいはい、うんうん、もうしないといけないなと思いつつ、私一人練習ってね苦手なんですよね、つまんないからまあ地味ですよね、素振りとかね、シュート練習ってね、うん、やっぱり楽しく試合しながら強くなりたいなって思っちゃうタイプなのでダメ人間なんですけれどもでもね、名人とかクイーンとかもう名だたる選手たちってやっぱり一人で練習してたらしいんですよ、
1: うん、
0: 一人で試合形式、これ私一番できないものなんですけれども、うん、飛ばした札を普通飛ばした人が取りに行くんですよ、二人で練習してたらね、
1: うん、
0: 一人でやってたら飛ばした札全部自分で取りに行かないといけない、そうですね、で全部自分で並べないといけないんですよ、
1: うん、
0: それだけでねなかなか心は折れそうなんですけれども、強い方たちは皆さん一人練習をなさるっていうのをね、インタビューとかね、うん、映像とかで見たことがあるので、あ、できなきゃなってっていうのが最近の私の課題ですということで、練習ね、対戦形式できない間の一人練習のお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: まだ何も降ってないですけど、来週は結構ねちらほらと傘マークが出たりとかして、
0: そうなんですね。もうそうなるとね、お外には出ずにね、感染症も怖いですしね、インフルエンザもありますから、はい、お家で美味しいもの食べてればいいんじゃないですか秋だから、読書の秋ですしね、読書の秋だから、お家で美味しいもの食べながら読書をして、ちょっと太りそうですね。
1: まあそうですね、
0: はい、でもなんだろう、お芋とか食べたいですね、美味しそう。先生、秋の味覚といえば
1: 栗。
0: 栗、そっちなんですね、はい、ホクホク系の、はい、ということでね、皆さんもぜひね、美味しいものを食べて、しっかり睡眠をとって、感染症に負けないように過ごしていただきたいなと思います。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野の市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、9月11日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市役所税務課資産税係桐山さんにご出演いただきお話を伺います。桐山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空は一面雲に覆われています。今朝は雨が降る時間もあり、この時間でも湿度が高くなっています。現在金沢で湿度は 81%、 気温は 22.5 度を観測しています。この後午後にかけては降水確率は 10% と低くなっていく予報ですが、今日予想されている最高気温は26度と、昨日と同じぐらい、1度下がったぐらい、9月中旬並みの最高気温が予想されています。特に夕方から夜にかけては肌寒く感じる時間もありますので、温度調整できる服装で体調管理には気をつけてお過ごしください。さて、今月は祝日もあり、9月21日月曜日には敬老の日があります。野々市市推しの児童館では今日、敬老の日に合わせた推しのクラフトが開催されています。毎月季節を感じられる飾りをつけたリース作りを行っていますが、今回は季節のお花コスモスとともに、おじいちゃんやおばあちゃんへのメッセージを貼ってリースが完成します。今日の午前中は未就園児親子が対象、今日の午後3時からは小学生以上が対象です。心のこもったメッセージを添えたリースをぜひ敬老の日にプレゼントしましょう。申し込みなどは必要ありませんので、お気軽に野々市市推しの児童館までお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前雨でしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前雨でしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分になろうとしています。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。

0: なります。
1: それぞれどういった業務を行われているんでしょうか。
0: はい、まず住民税係は所得がある方に対して住民税を課税する業務を行っていまして、
1: はい、
0: 固定資産税係は固定資産、土地や家屋、はい、と焼却資産をお持ちの方、あとは軽自動車をお持ちの方に税金を課税する業務を行っています。
1: はい、納税係は、
0: はい、納税係はその課税された税金の納付の管理をする係になります。
1: 税務課の中でも係によって全く違う業務がそれぞれ行われているということなんですね。
0: はい、
1: ちなみに桐山さんは今日の午前中どういった業務されていたんですか。
0: はい、私は資産税係になりまして、今日は、家屋、新築の家屋の評価に、
1: はい、
0: 家を見に行っていました。はい、
1: じゃあこういった市役所の中で作業する、そういった仕事業務を行うというだけじゃなく、外に出て業務があるといった時もあるんですね。
0: はい、そうですね、家屋も土地の方も、
1: はい、
0: 現在の状況に応じて課税する形になりますので、
1: はい、
0: 外に出る機会も多くあります。
1: はい、直接見に行くということなんですね。はい、今日はそんな中でももう一つ担当されている業務があるということで紹介いただけますか。
0: はい、軽自動車税の課税の担当をしています。
1: はい、軽自動車税ということで、軽自動車をお持ちの方はすごく身近なのかなというふうに思いますが、はい、改めて軽自動車税について教えてください。
0: はい、軽自動車税とは毎年4月1日現在の軽自動車の所有者に課税される税金です。
1: はい、この軽自動車と言いますと、
0: はい、
1: 車だけではないんですよね。
0: そうですね、よくある三輪や四輪の軽自動車以外に、
1: はい、
0: 原付バイクや 125cc を超えるオートバイ、
1: はい、
0: あとは農耕作業用の小型特殊自動車なども軽自動車税
1: になるんですね。
0: なります。
1: 農耕作業用ということで、
0: はい、
1: こちら農業で畑で使われている、はい、車、自動車のことだと思うんですけれども、
0: はい、
1: 車がいるところ走らない場合でも、
0: はい、
1: 軽自動車税というのがかかるんですか。
0: そうですね、軽自動車は、所有しているだけで課税対象になりますので、
1: はい、
0: 購入したら必ず申告をしていただいて、はい、ナンバーの交付を受けていただく必要があります。
1: そうなんですね、軽自動車ということで、軽自動車、車だけじゃなく原付バイクやオートバイ、また農業で使われる小型特殊自動車も対象になるということでした。こういった軽自動車税はいつ支払う必要があるんでしょうか。
0: はい、軽自動車税は、4月の下旬に納税通知書をお送りしまして、はい、納期限がその年の5月末になります。
1: はい、対象となるのはいつ軽自動車を持っている方など決まりはあるんですか。
0: はい、軽自動車税は4月1日の所有者に1年分かかってきますので、
1: はい、
0: 例えば4月2日以降に廃車された場合でも、
1: はい、
0: その年度は全額納めていただくことになります。
1: 4月1日の所有者というのがこちら対象になるということなんですね。
0: はい、
1: 普通車との違いはあるんでしょうか。
0: そうですね、普通自動車の方は自動車税は月割りで納付、月割りで還付もできますが、
1: はい、
0: 軽自動車税は月割りという制度はありませんので、4月1日に所有していれば必ず1年分を納めるということになっています。
1: そのため先ほど教えていただきましたが、4月2日以降に廃車手続きをしたとしても1年度分を納める必要があるということなんですね。
0: はい、
1: こういったもし廃車の予定があるという方は4月1日よりも以前に廃車手続きを行う方がいいということですかね。
0: そうですね、可能であれば3月中にしていただくと、次の年度は税金がかかってこないという形になります。
1: 例えばなんですけれども、
0: はい、
1: 車を初めて購入するといった場合、4月1日を過ぎてから初めて車を持つといった場合だと、その年度の軽自動車税というのはどうなるんですか。
0: 例えば4月3日とかに取得した場合は、はい、その年度はかからずに翌年度の4月1日に所有されていれば、その翌年度から税金が発生します。
1: そうなんですね、4月1日といったそういった日が大事なポイントになってくるということなんですね。
0: はい、
1: 軽自動車税は市役所の方で、
0: はい、
1: 今お話しいただきましたが、桐山さん担当されているという

0: ということでしたが、
1: はい、
0: 普通自動車はどこが担当になるんでしょうか。はい、
1: 普通自動車については金沢県税事務所の方が担当になります。
0: はい、もう市役所での対応はできないということなんですね。
1: そうですね。はい、
0: 実際にこういった車の税金、軽自動車、また普通自動車について問い合わせなどはあるんですか。
1: はい、あります。
0: 何か間違っていた時とかもあるということですか。
1: そうですね、普通自動車税の話を、うん、市役所の方で聞かれる方もいらっしゃいますが、
0: はい、
1: その場合は金沢県税事務所の方をご案内しております。
0: うん、そうなんですね。市役所の方では軽自動車税のみ対応しているということですね。
1: はい、
0: やっぱり忙しい時期となりますと、先ほど軽自動車税送付納付書送られるのが4月下旬頃という話でしたが、そういった新年度の時期が忙しくなるといった時期でしょうか。
1: そうですね、傾向としてはやはり3月に廃車される方が多くて、まあ、4月2日以降に取得される方が多いので、
0: はい、
1: 3月4月は少し忙しくなります。
0: 手続きなども増えるということなんですね。
1: はい、
0: まずは前半では軽自動車税について教えていただきました。後半ではこの軽自動車税の制度について教えていただきたいと思います。今日はスタジオに七一市役所税務課資産税係桐山さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ジェシー・コルター For the First Time

0: お送りした曲はジェシー・コルターフォー・ザ・ファースト・タイムでした。ホームタウン七一スタジオには七一市役所税務課資産税係の桐山さんにお越しいただいています。番組の前半では担当されている業務の中から軽自動車税について教えていただきました。後半ではこの軽自動車税の減免制度についてお話しいただきたいと思います。減免制度どんな種類があるんでしょうか。
1: はい、減免には3つの種類があります。まず1つ目が身体障害者減免です。
0: はい、対象となる方教えていただけますか。
1: はい、障害者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。
0: こういった障害者手帳をお持ちの方で一定の要件というお話ありましたが、はい、どういったことなんでしょうか。
1: はい、障害の等級、あとはその車両を誰が運転して誰のために使うのかによっても減免の対象かどうかが決まってきます。
0: はい、障害者手帳をお持ちの方が運転している、そんな場合じゃなくても対象となることがあるんですか。
1: はい、そうですね、例えば納税義務者所有されている方が障害者手帳をお持ちの方で、運転者が同一性傾斜の方であれば減免の対象となります。
0: この減免を受ける流れ教えていただけますか。
1: はい、減免を受けるにはまず申請をしていただく必要があります。
0: はい、
1: 納税通知書が4月末頃に届き、納期限は5月末となりますが、その届いてから納期限までの間に市役所の税務課で申請していただく必要があります。
0: だいたい1ヶ月ほどの間に申請が必要ということなんですね。
1: はい、この期限を過ぎてしまうとその年度は減免を受けられなくなりますので、はい、早めの申請が必要になります。
0: この申請一度すると、その来年度はまた申請が必要なんですか。
1: はい、一度申請していただくと翌年度からは継続で減免対象となり申請の必要はありません。
0: はい、
1: ただ車を変更した場合は再度申請が必要となります。
0: 申請の時には、まあ、一度4月末から5月末の期間の中で一度申請をすると車が変わらない、そういった限りは1回の申請でいいということなんですね。
1: はい、
0: その申請の際に必要となる持ち物を教えていただけますか。
1: はい、申請の際は障害者手帳、あとは車検証、運転者の運転免許証、あとは障害者本人以外が運転する場合は使用目的証明書も必要となります。
0: この使用目的証明書、こちらはどんなところからもらうものなんですか。
1: はい、こちらは病院や通われてる学校などからもらっていただくものになります。
0: 障害のある方が未成年の場合はこういったところ学校からもというお話でしたが、
1: はい、
0: こういった未成年の方が障害があるといった場合には、まあ、車の免許というものはないと思うんですけれども、
1: はい、
0: どういった対応になるんでしょうか。
1: はい、18歳未満の障害の方は、
0: はい、
1: 車両の所有者が、同一性傾斜で、
0: はい、
1: その方が運転される場合は減免の対象になります。
0: 所有していなくても18歳未満の場合はこういった減免制度を受けられるということなんですね。
1: はい、はい、
0: まず一つ目減免制度が身体者障害者減免、
1: はい、
0: こちら教えていただきました。二つ目はどういった制度なんですか。
1: はい、二つ目は構造減免になります。
0: はい、こちらはどういった減免制度なんでしょうか。
1: こちらはもっぱら身体障害者等の利用に供する軽自動車等のうち車椅子の昇降装置、固定装置など身体障害者等の利用に供するための特別な構造を有する車が減免の対象となります。
0: うん、だから名前に構造、そういった決まった構造が、
1: はい、
0: 装置などがついている車が対象となるということなんですね。
1: はい、
0: 福祉施設などの送迎車などもこういった対象ということですかね。
1: はい、
0: もう一つ3つ目教えていただけますか。
1: はい、3つ目は公益減免です。
0: はい、
1: 社会福祉法人や収益事業を行わない公益団体が自ら所有使用する軽自動車のうち公益事業のために直接占有するものが減免の対象となります。
0: 社会福祉法人や収益事業を行わない公益団体、こちらの団体の方が持っている車、まあ、車用車のようなものが軽自動車の場合は減免制度があるということですね。
1: はい、
0: はいはい、今3つ減免制度を教えていただきました。こういった制度についてはホームページなどにも記載されているんですかね。
1: はい、ホームページにも記載ありますし、申請書やこの使用目的証明書の様式なども、
0: はい、
1: 載っていますので、ダウンロードしていただくか、こちらにお問い合わせいただいて、こちらから郵送させていただ

0: 形になります。
1: はい、私の方から税務課資産税係の電話番号をお伝えします。税務課資産税係電話番号は 076-227-6037 076-227-6037 です。まずは後半減免制度について教えていただきました。もう一つお聞きしたいのが、引っ越し住所を変更した時に車の住所というのはどういうふうになるんでしょうか。教えてください。
0: はい、引っ越しなどで野々市市から市外へ転出した場合、市役所で住民票を移しただけでは軽自動車税の登録住所は自動的には変わりません。
1: はい、
0: はい、車検証の住所を変更しないと納付書は旧住所に送付され未納の原因となってしまいます。
1: 住所変更するときには車の住所もまた新たに別で変更する必要があるということなんですね。
0: はい、
1: こちらの住所変更、車の住所変更を行うのは市役所でできるんですか？
0: はい、車の種類によって手続きの場所が変わってきます。
1: はい、それぞれ、はい、教えてください。
0: はい、原付自動車、あとは小型特殊自動車は市役所税務課の窓口になります。
1: はい、
0: 三輪四輪の軽自動車は軽自動車検査協会になります。
1: はい、
0: 最後二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、普通自動車は石川運輸局になります。
1: 3つそれぞれ場所が今教えていただきましたが、市役所の税務課の場合と軽自動車検査協会、そして石川運輸局、こちら3カ所あるということなんですね。
0: はい、
1: それぞれ場所がまた異なるということで、こういったものも確認していただき、引っ越しの際には車の住所も変更する必要があるということですね。
0: はい、
1: はい、こういった引っ越しの伴う何か問い合わせなどもあるんですか？
0: そうですね、引っ越したのに、納付書が届かないとか。あ、
1: そっか、そうですよね。
0: はい、
1: 住所変更をしてるのに車の納付書が届かないと払えなくなってしまうということですか？
0: そうですね。
1: そういった場合はまた新たに送り直すという形になるんでしょうか？
0: はい、新しい住所を確認させていただいて、その住所に再度送りいたします。
1: はい、まあ、未納の原因にもなってしまうということですので、はい、引っ越しした際にはぜひ車の住所変更もお忘れなくお願いします。今日は業務内容について、桐山さんの担当している業務軽自動車税について、前半では業務軽自動車税の詳細について教えていただきました。後半では減免制度として3つ教えていただき、そして最後に引っ越しに伴う住所変更についてお話しいただきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、家で過ごすときにエアコンの温度設定を 28.5 度にして扇風機も活用して消費電力の削減に努めています。
1: 最近は少しずつ涼しくもなってきましたが、やっぱりエアコンは必要ですもんね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そういった身近な SDGs ということでした。はい、今日は野々市市役所税務課資産税係桐山さんにお越しいただきお話を伺いました。桐山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市、ここで一曲音楽をお送りします。レスリー・ゴーア、パラノイア。

七一市の広報番組ホームタウン七一。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月11日金曜日、今日は午前10時30分から庁舎内で行われたマイボトル寄贈にかかる受贈式に出席、午後4時からは同じく庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日午前10時30分から行われた受贈式は、今日午前10時30分から行われた受贈式はゼロカーボンシティ野々市推進パートナーである株式会社トスマクアイよりマイボトル 500ml を80本寄贈いただくことになったことから開催されました。今日午前10時30分から野々市市役所2階市長室で行われました。出席したのは阿波隆明野々市市長、そして株式会社トスマクアイ代表取締役社長藤井正幸さん、営業企画部マネージャー堀修二さんです。なお寄贈いただいたマイボトルは9月23日水曜日に開催される北国街道野々市の市での白猫ののさんと考える今日からできる地球にいいことのブースの参加者に先着で配布させていただきます。そして今日午後4時から行われる感謝状贈呈式では、多年にわたり野々市市総合計画審議会委員として野々市の野々市市の総合計画の推進に貢献された方に感謝状が贈られます。今日午後4時から、場所は野々市市役所2階市長室です。感謝状が贈られるのは片田義弘さんと沢村明子さんです。片田さんは平成29年11月2日から令和8年3月31日までの8年5ヶ月在任されました。

沢村さんは平成27年4月1日から令和8年3月31日までの11年間在任されました。今日は午後4時から七一市感謝状贈呈式が行われ、片田さん、沢村さん、お二人に感謝状が贈られます。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の来週月曜日のごみ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は

0: テレビデ
1: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
0: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は麦ご飯を使ったカレーライス、のの一シャインマスカット入りフルーツカクテル、牛乳です。中学校の給食はチャーハン、黒酢の酢豚、水餃子スープ、牛乳です。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、七一市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は七一市の提供でお送りしました。

0: 講師、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。9月11日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: 1週間お疲れ様です。
0: お疲れ様です。本当にね、いろんなことがあった1週間。
1: あ、そうですか。
0: ねえ、あ、そうでもない。井上さんでもあれ、なんだかんだでね、忙しく過ごしてたんじゃないですか。
1: なんかあっという間の1週間
0: ねえ
1: なんですけど、うん、毎日毎日あれしようこれしようとか思ってると、なんか1日は長えなって思わんでもなかったり あっという間だなってなったり、
0: ね、なんかでも日々過ごしていると体感と実際の時刻が合わない。
1: ああ、
0: うん、これは私しょっちゅうありますね。
1: スマートフォン見てるとあっちゅう間ですね。
0: あ、時間泥棒系ですね、それはね。
1: そうっすね。
0: なんか知らないけど、いつの間にかスマホ見ていたら、あ、30分、あ、1時間っていう風に。ねえ、
1: 気をつけたいですね、
0: うん、私夜それ気をつけないとと思ってます。
1: 寝る前ですか。
0: 寝る前のいつの間にか夜更かしに突入。本を読んだりしているうちはいいんですけど、あ、私全部スマホで本を、最近もう紙じゃなく、部屋の電気つけなくてもほら見られるでしょ。
1: それあのブルーライトガンガン目から入って眠れなくなるんじゃないですか。余計に
0: 余計にね、いけないかもしれないんだけれども、 それでふーっと疲れてきて寝るっていう。
1: それ寝てるんですかね。気を失っている
0: では。気を失ってるだけ。
1: 大丈夫でございますか。
0: そういうことなのかな。
1: 分からないです。
0: その微妙なあまり自覚のない寝不足の積み重ねで、はい、朝起きるとだるいなってもしかしたらなってる可能性もありますよね。
1: あ、
0: ま
1: あ、それはあるかもしれないですね。
0: 幸いなことに、まあ、気温が下がってきて、うんうん、もう寝苦しさは減っているので、は
1: い、寒いぐらいじゃないですか。
0: そうそう、朝寒かったし、今日2人ともね、
1: 今シーズン一応羽織物は
0: 初長袖じゃない、2人揃って
1: 一応は羽織物はでも ねちょっと暑くなってきました。喋ってると
0: 喋っていると、はい、私もね、皆さん喋ることって意外とエネルギー使うんですよ。
1: 使うんですよね。
0: そうなのね、はい、うん、でもそれだけ話してると楽しいし面白いし、今日もリスナーの皆さんにね、ぜひいろんな話題をお届けできたらなというふうに思っておりますので、はい、リスナーの皆さんも私たちと一緒にぜひ話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp

0: fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
1: はい、ぜひね皆さんからのメッセージもお待ちしております。
0: はい、
1: それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
0: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。お送りするのは R ケリー、ひと夏のバニー。

0: で、先週ですとまだこのスタジオから気温12時現在お伝えすると28度なんて言ってたと記憶しておりますので、一気に本当にね秋らしく冷えてきたんだなという感じがします。それでは天気予報をお伝えします。加賀地方の今日の天気は曇りで、夕方から晴れ、ところにより昼前は雨でしょう。降水確率は正午から深夜0時まで 10% です。能登地方の今日の予報は曇りで、夕方から晴れ、ところにより昼前は雨が降るでしょう。正午から深夜0時までの降水確率、正午から夕方6時までの降水確率は 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。金沢の今日日中の予想最高気温は26度の見込み、また輪島は26度の見込みで、どちらも昨日と比べますと1度低い予想となっています。加賀地方の明日の予報です。曇りで、昼前から時々晴れでしょう。明日の降水確率は 0% から 10% となっています。能登地方の明日は曇りで、昼前から時々晴れるでしょう。降水確率は 0% から 10% の見込みです。明日の金沢の朝の最低気温の予想は22度、日中の最高気温は29度の予想です。また輪島の明日の朝の最低気温は20度の予想で、日中の予想最高気温28度となっています。今日が比較的、低めなのかなという気がしますので、明日以降また気温が上がってくるというところ、この寒暖差気をつけなくてはいけないですよね。長期予報を見てみましても、13日日曜日曇り時々雨の予報なんですが、降水確率も 70% で、最高気温は31度の予想となっています。本当に体調管理等々お気をつけいただきたいと思います。朝が本当冷えるようになってきまして、今朝の朝の最低気温、金沢は 19.8 度、輪島が19度ということですから、思わず朝起きて寒ってなって、布団って、夜寝る前に、
1: 寝る前はね、
0: ちょっと暑いね、
1: まだいけるかなって、夏のね装いと装備でいけるかなって思うんですけど、はい、朝になるとやっぱりちょっと寒いかもって、
0: 思いますよね。もうでもそうは言っても、私も寒いかもに備えて、昨日の夜から長袖のパジャマで寝始めました。
1: 私はまだ半袖で、やっぱ寝つくのが悪くなるんですよ、ね、長袖まだ
0: ちょっと、むせる感じというのかな、腕の辺とか
1: 熱がこもるというか、
0: そういうのがあるんですけれど、朝のことを思うと ね
1: 肌寒っていつの言葉でしたっけ？
0: 季語でありますね、いつですか？
1: 秋でしたっけ
0: 、はい、こうスッと出てこないところが、すいませんね。
1: まさにその言葉の時期に来たなっていう、
0: 本当ですね、体感としては間違いない、
1: ちょっと寒さを感じるようになってきたなっていうところで、
0: そうですよね。
1: ちょっとね、インフルも流行ってますし、
0: そうなの、こんなに早く、集団風邪、学級閉鎖みたいなことになるっていうのが意外すぎて、
1: 富山県、私住んでますけど、富山県でも学級閉鎖が2校で出てますね、インフルによる。夏休み明けてみんなね、子どもたち集まるタイミングでのこのインフルなんで、それはそうかなって思いますし、
0: 一気に広がったんですね、
1: それでいくと大学生たちもね、そうですよね。大学にある診療所、大学は診療所も、もうインフルエンザのワクチン接種受付を、予約かな、受付はもう始めるって言って、
0: そうですか。だいたい毎年10月ぐらいかなというイメージを持っていますけれども、でももう集団風邪であんなことになってるんですから、前倒ししないとこれはいけないですよね。
1: だからそういう意味でも、気をつけて、それがね、インフルなのか風邪なのかわかんないですけど、気をつけるに越したことはないなという。
0: 本当ですよね、肌寒の時期なので、肌寒し、秋、晩秋、
1: よかった、
0: 初秋の季語だそうです。
1: よかった、秋ですね、
0: 秋ですね。
1: だから9月なんで、っていうか、そういう意味では8月にね、 秋に入りましたよっていう知らせが出た時点でも使っていいんですかね
2: 確かにあの暦ね二十四節気の
1: 上は、
2: うん、そうですよね
1: ただ、まあ、ただ例年の9月まではね肌寒い言うてらんないような暑さですからね
2: そうですよね、まあ、本当にね残暑が厳しいっていう印象がもうかなりここ数年でインプットされているので、
1: まあ、確かに残暑っていうのかっていう、
2: ねうんね、
1: まだ残暑じゃなくて本暑本書って言葉はあるのかわからないですけど
2: 本当に、ね、もう気象状況にはほんと振り回される昨今ですけれども
1: そう、ね
2: まあ、そういうことで言うとこの前も私愛知県出身ですが、
1: はいはい、
2: まあ名古屋の近辺で大変なことになりまして、まあ、岐阜とか、うん、広い範囲でね
1: なんかこんなに大雨で洪水土砂災害っていうものが頻発するのかっていうぐらいに今年というかこの短い期間に起こりまくってますね各地で。
2: そうですよね。そうおっしゃる通り各地で本当に起きていてでやっぱり信じられないのが今回のことで言うとあんな名古屋のど真ん中で、
1: うん、
2: 栄伏見といったら一番の繁華街ですので、うん、あそこがあんな川みたいになるのという衝撃ですよ。
1: 地元の人からすれば、
2: うん、信じられないですね。うん、でもってあそこはだから商業施設もいっぱいあればオフィスなんかもうん、集中していますし、ね、名古屋のテレビ塔とかあったりするエリアは栄の地区ですし、うん、なのであそこでああいうことが起こるとまず交通ももう麻痺するし、うん、人も物も動かなくなりますよね。でいわゆる帰宅難民ですよ。で私の同級生もやっぱり地元に残っている子たち当然たくさんいますので LINE グループで入ってくるんですよ。今どう大丈夫って投げたら、うん、帰宅難民だよ…てんてんてんみたいなの
1: が来てる。てんてんてんが怖いっすね。3点リーダーつけてくるの怖いっすね。
2: でどうする帰宅難民境のど真ん中で帰宅難民になってるということで どうするのってでしばらくちょっと返事がなかったのでそれこそ心配していてこちらから情報としてはちょうどニュースでやっていたのもあって名古屋のそのね避難場所っていうのが、うん、緊急時の、
1: うん
2: ちゃんとホームページにも公開されているんですね、うんうん、退避所ができていますっていうことで、うんうんうん、どこかの施設のちょっと人が集まれるような場所とか、うん、緊急の退避所みたいなのがあちこちに開設されますので、うんうん、それが名古屋市のホームページかなに出ていたんですよね、うんうんうんうん、なのでそれを LINE でこう送ったりなんかしてでそしたらなんか、まあ、私の同級生なので年齢もそれなりだからお子さんも社会人で
1: 2
2: 人で栄で合流して2人でな、うん、帰宅難民になってますみたいな話なんですよ、
1: まあ、でも家族と一緒にいるんだったらまだ心強いかもな
2: っていう、うん、でもねこれ家にいる奥さん、
1: うん、
2: 絶対これ心配でしょ
1: う。まあそれはそうです
2: ね、ねえ、うん、でも帰れないんじゃないかって心配してた中夜中はもうピークは過ぎましたよね、うん、であそこから少しずつお迎えに車で来て近隣まで、うん、来てくれているっていう話がちらほらあちこち出始めましてその私の同級生も奥さんが、まあ、これも時間かかったはずなんですけど
1: 渋滞するでしょうね。
2: そう通常の何倍かかけて名古屋の真ん中までやってきて、うん、2人乗っけてお家帰ったそうです、うん、まあねでも
1: 栄って石川県でいうとどうですか片町とか
2: あんなイメージになるんですか。とかですかね。そうですね一番人が集まり物もたくさんありっていう場所です。
1: 繁華街でもあり、
2: うん、そうそうそうそうそう、
1: だからあそこでそういうことが起きたっていう、ね、
2: そう
1: 感覚なんですね。
2: なんか名古屋ってそれに地下街が多いんでなんか地下に水が入っていかないようにするその
1: 止水板とか、
2: うん、止水板とかもよく映像で今回見たと思うんですけれど
1: 去年でしたっけ駐車場で水ダーって入って、
2: ね、
1: 車地下2階3階が全部ダメになったっていうのもあったじゃないですか、うん、結構下に下に掘ってるんですね。
2: ねえそうですね。で名古屋なんか下に町があるみたいなイメージのところなので、うん、ただそこですごい大きいなんか事故って言いますかね人災があったと聞かないのでまあそこまでにはならなかったのかなという想像ではありますけれども、うん、まあ地上が何せああいうことになったので、
1: うん、なんかそのうちなんか今これから令和の時代みんな高床式になってくるんですよね。
2: 高
1: 出雲大社みたいな昔は天に届くようなところに大社があったみたいな
2: 高床式そこでなんかネズミ返しみたいなのつ
1: け
2: ながら
1: すげえ高い、ね、みんなどうやって移動するんだみたいな空飛ぶタクシーでね 空飛ぶ車で行き来してみたいな、
2: ね、そうそうそうね、むしろ私もそういう映画みたいな近未来像を今の言葉で想像したぐらいですけど、はい、本当ね、でも

0: それも含めて今後まちづくりってもしかしたら
1: どうなるんですか、
0: ね、長期的な目で見ると、うん、
1: あの東京とかだと下にねすごい量の水を貯められるような構造を作ったりもしてるじゃないですか、
0: ね、あれは各地に必要になってくるのかも、ね、いやー過渡期ねでもねそう考えると
1: かもしれないですね、
0: そうなんですね、いやいろんなことがありますよ本当に、ね、
1: 何せみんな気をつけないとってことですね、
0: はい、う
1: ん、
0: ということで天気予報と今週の出来事を振り返りでした、
1: はい、では一曲お送りします。ディナ・キャロル So Close。

ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる

0: 紅茶の話題や豆知識をお届けいたします。
1: はい、
0: はい、こう涼しくなってくるとやっぱりホットティー美味しいですね。
1: なるほど、
0: うん、温かい紅茶を飲みながら聞いているような、うん、そんな気分でね、うん

0: けれども、まあ何しろ色が由来で、ね、名前がついてるんだよっていう話はしましたよね、はい、そうそうそう。で、紅茶は紅のお茶と書いて、そうですね、本茶と読むよとかいう話をしました、うんうん、ね、緑茶も白い目を使ったお茶も、ちょっとその目を発酵させた黄色いお茶も、青茶はウーロン茶の部類なんですけど、黒茶がプーアール茶、うん、で中国のお茶は大体だって、あ、大体じゃない、ちゃんと6つに分類されていて、その中の1つが紅茶なんだよっていうお話でした、うんうんうん、そうで、その中国の紅茶はいつできたのかっていうところで、うん、もともと中国の緑茶とかそういうものは本当伝説の時代からあるって言われているぐらいよくわからないんですよ、神農、はい、っていうね、はい、医薬農業の神様がいてね、その人がこう弟子に向かってこう喋ってる時にお湯を沸かしてたんですって。でなんか薪がはぜたかなんかで上の木にパーンって当たって葉っぱがパラパラっと落ちた、うん、それを飲んだら素晴らしい味だねとかいうことになって、
1: どんだけ弾け飛んだんだよ その木
0: その木が、あ、これなんか体にいいものみたいだねってところからお茶が見つかったとかって話があるんですよ。
1: すごいですね、一息飲んだらそれでこれは体にいいぞって、うん、いいぞって、さすが薬学の
0: 神農さんです。そうです、ね、まあそんななんか物語、伝説の時代から存在するので、いえいえ、はい、なので非常に長い歴史があるんですが、うん、紅茶ということで言いますと多分生まれたのが1600年代半ば頃だろうと考えられているんですね、うんうん、なのでお茶の歴史でいうと比較的新しいものになります、うんうん、で福建省に武夷山というところがあって、でそこはもう山がこう切り立った岩山ですね、風光明媚なところです、うん、でそこら辺一帯で、まあ、ウーロン茶がよく作られるんですね、うん、大変有名なブイガン茶、岩のお茶と書きます、
1: ガン茶、
0: ブイ山の岩のお茶、うん、ブイガン茶、うん、これがね本当に山の、
1: はい、
0: 何
1: ごめんなさい、
0: なんか言った、
1: ブイガンって聞いたからちょっと体が勝手に反応しました、すいません、
0: 何
1: 置いといてください、ブイガンダムっていうガンダム
0: が、あ、ガンダムね、
1: あ、すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、戻しましょう、戻しましょう、
0: なんだったっけ、アッザムじゃなくて、
1: アッザムです、はい、正解です、ごめんなさい、戻しましょう、
0: 戻して、戻して、なんだったっけ、
1: ブイガン茶っていうのが有名な、はい、
0: ところなんですけれども、ですね、そこら辺一帯で作られたお茶が、紅茶の一応元祖ってことになってます、うんうんうん、で、ね、初めて世界で最初に、ね、できた紅茶っていうのは、うん、漢字で書くと正しい山の小さい種類の種って書きます、
1: うん、4文字、はい、
0: うん、4文字、そう、意外と長いね、これ青山小種っていうもちろんも読めるんですけれども、うん、現地の言葉でラプサンスーチョンという読み方をしまして、
1: はい
0: はい、これが紅茶、今に伝わる紅茶の大元、元祖だって言われているんですね。うん、で、はっきり文献が残っていないのでわからないんだけれども、
1: だかららしいがつく
0: んですね。らしいがつくんです。うん、で、多分なんだけれど、もうこれもなぜじゃ紅茶が誕生したかっていうと、うん、ここら辺では当然緑茶なんかも作ってるわけね。で、緑茶っていうのは摘んですぐに火にかけないと、うん、中に成分として持っているポリフェノールが酸素と反応して発酵して赤くなってってしまうから、それを止めるために摘んでいきなり蒸気で蒸すか釜で煎るかして緑茶って作っていくんですね、うん、ところが何かの理由で多分放置したんじゃないかと、
1: まあ、忘れたとか
0: とか、作業いろいろやっててね、あ、ちょっとこっち手回らなかったとか、何かあった可能性はありますよね。そこで発酵してしまった、だけど飲んでみたら、あら、なんかいい香りじゃないみたいなことになって、
1: それを飲んでみたってのが欲しいですね
0: 出来損ないなはずじゃない、うん、本来からすれば、だけどおそらく飲んだんじゃないかと、うん、でそれで、あ、なんか良くないみたいなことになって、うん、紅茶っていうものが確立されていったという話なんですよ、うん、多分そうではないかと言われています、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかじゃあ昔のそのできたところはある意味その手抜きというか、
0: うん、
1: ちょっと手が回らなかったお茶っていう風なものだったかもしれないですね、
0: かもしれないですよね。そこをもうちょっと突き詰めてね、きちんとしたものとして多分紅茶というジャンルが出来上がってきたと考えられるので、うん、 まあ、偶然の産物だったのか研究の成果なのか分かりませんが、どちらにしても比較的その長い歴史の中では新しい1600年代半ば頃にラプサンスーチョンというものが誕生したと

0: 唱えられてるんですね。でこの界隈で作られたお茶っていうのはなのでもともとだから緑茶とかウーロン茶とか作っていたような産地に生えている木なので、うん、ちょっとね流眼とか論眼って分かります皆さん。
1: 龍の目じゃないですね。
0: 龍の、そうです、龍の眼球の眼です。そう、龍の目って書く、うん、ライチみたいなフルーツがあるんですよ。中華料理屋さんでたまに出てきたりとか、冷凍ものとか、あと稀に生のものもスーパーで出ることがあります、
1: はい、
0: うん、その乾燥したものにちょっと似たスッとしたフルーティーな香りがあったって元祖のものには言われているんです。
1: うん、
0: ただそのあたりには松の木もよく生えていて、でその最後の火入れをして茶葉を乾かす段階で、うん、松の木をくべたことから、うん、ちょっとスモーキーな香りもつくことになるんですね、うん、でその香りがあなんか東洋的だね、いいねみたいなことになって、うん、元祖はフルーティーだったはずなのに、うん、今の時代のラプサンスーチョンは完全な燻製香がします。松のいぶした香り、例えがちょっとよろしくないかもしれないけど、ほらお腹痛い時に飲むあの苦い薬あるじゃないですか、真っ黒の粒の、
1: あ、セイロのやつですか、
0: うん、そうそうそう、はいはいはい、あれすごい匂いするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 嗅いだ瞬間わーそれみたいっていう人もいるぐらい、そんなに燻製香つけるっていうぐらい今はもうもろ松の香りがします、うん、
1: へー、
0: うん、ところがそれをイギリスの香水で入れた時に日本ほど強く香らず、まあ、強い香りは強い香りなんですよ、燻製香のなんですけど、ふわーってその香りが部屋に広がる、うん、わー東洋的でいいね、アフタヌーンティーの定番のお茶の一つなんです。スモーキーだからスモークサーモンとかチーズとよく合います、サンドイッチと、うーん、ということもあって、これ好き嫌いかなり分かれる紅茶ではあるんですけれども、うんうん、でも中国を代表する紅茶の一つなんですね、
1: う
0: ん、
1: ラッパのマークが大丈夫な人は大丈夫そうですね。
0: それをもろイメージしてアフタヌーンティーに臨むと なんかちょっと抵抗あるかもしれませんけども、はい、うん、でもねちょっとアルコールだったりとか、あとねチョコレートと一緒に味わうと大人な組み合わせですっごい私はいいなって思います。
1: なるほど、
0: うん、なので、まあ、そんなこともある、そんな紅茶もあるというね、中国の紅茶の世界まだまだ深いです、うん、他にもまだいろんな種類が中国の紅茶もあるんですけれども、またご紹介ね、おいおいしていけたらいいなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい、ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では一曲お送りします。原優子、少女時代。

0: ちに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は間もなく0時36分になるところです。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: はい、今回は私のお当番ということで、はいはい、前回私はアナウンススクールに入る時どうだったのっていうね、これ井上さんからのリクエストで、
2: はい、教えて滝沢先生のコーナー
1: なんか新コーナーができてるみたいな感じになってますけども、それで話し始めたところでしたね、はい、まあだからいろんなタイプのスクールがあって、私はたまたま日本語研究のね、うん、方向から入ったちょっと特殊なスクール、うん、そこに通っていましたっていう話でした。滝沢エリの
2: 少女時代、
1: 少女ね、まあ大学時代のね、はい、若かったですね、はい、で今日は、うん、ぜひそのアナウンススクールにじゃあどうやって入ったんですかっていうね、これまた
2: なんか前回お話の中で、うん、同級生で友達でそういうスクールに通ってる子いたけど、滝沢さんはなんか別のところに入ったみたいな感じで言ってましたよね。
1: そうでした、うん、私の友人は大阪の某放送局が経営しているアナウンススクールに行っていたんですね、うん、でそこでもなんか彼女のやってる勉強っていうのが、まあ、大阪なのでどうしても訛りはありますでしょ、うん、みんな、はいはい、なので標準語の勉強、もちろん発声滑舌、うん、ニュース読みとか、まあ、そういうのをやってるよって言ってましたね。
2: なるほど、
1: うん、でそれを聞いてまあ興味を持って、でも私はちょっと違う角度からっていう風でスクールを選んだ。でそのスクールをどうやって選んだかなんですけど、はいはい、まあ、当時なのでもう30年以上前のことやだね、の時代だなと。
2: 電話帳バーってめくってみたいな。
1: 電話帳ではなかったです、新聞。
2: 新聞、
1: 新聞に各種募集記事が、うん、まあ、今でもちょっとありますけれども、うん、でも当時のことなのでかなりの、しかも大阪でまあ街が広いということもあってなかなかのボリュームでしたよ。
2: へ、
1: うん、でスクールだったりとかイベントだったりとか、うん、いろんな募集の記事が載るんですね、うん、でそれをなんか見ていた時にあったんですよ、うん、アナウンススクールみたいな感じ、うんうんうん、アナウンススクールって書いてあったかな、アナウンサーレポーターになりたいあなたへみたいな、なんかそんなんだったと思います、うん、
2: あでもその話聞いてて、うん、僕あのこの仕事をする前 の、
1: はい、
2: その勉強してる期間に似たような感じで新聞にたまたま載ってたワークショップ見て行きました。
1: 本当、
2: 行った行った、1年間だけのやつ。そうです。
1: あでも1年間
2: あの東京 の、うん、あの有名な事務所ケンプロダクションという事務所がの方っていうか、まあ、その下にスクールデュオっていうワークショップじゃないわ、学校があるんですけど、
1: うん、
2: 養成所、そこの先生をされているプロの声優の方に来てもらって富山でワークショップ受けれるよっていうのがあって、期間限定のやつが、
1: うん、

0: で、たまたまその記事を見て、お、行ってみようと思って、行ってみようって別のところで勉強はしてたんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: 追加で行ってみようって言って行ったんで、案外なんか新聞見てっていうところで、あ、懐かしいって思いました。
1: 本当ね、でも私の時はだからいくつかのスクールが確かに出てたなって今ちょっとそれを聞いてて思い出しました、
0: うん、その中から行ったの、うん、ところを選んだのは
1: そうですね、もう一つ二つはね、プロダクションだったんですよ。基本的にそこのスクール卒業するとそこに所属しますよっていうのが前提で、うん、まあ、入るための試験っていうのは
0: そういうことですよね、うん、
1: オーディション的なものが、うん、あるわけですね。で、私はでもそれもなって芸能プロに入りたいわけじゃないしみたいなのもちょっと思って、芸能プロダクションか、うんうん、そうなんですよ。向こうってね、フリーアナウンサーいっぱい所属しているそういう芸能プロダクションいくつかあるので、うんうん、そう、そこがやっているスクール、うん、でも私はちょっとそれは目指してない、まあ、その当時ね、うん、アナウンサーになろうって全く思ってないんで、その当時、
0: ただ単に面白そうだからなんか行ってみたいっていう、うん、
1: そう、私当時声も小さければ人前で話すことも苦手だし、意見言うとみたいになっちゃって全然ダメで、
0: まあね、大体の人はそうなんじゃないですか、ね、
1: だから、まあ、きちんと話し方を習えば、まあ、もちろん言葉への興味ありますよ当然、うん、あるんだけれど、大学の専攻もあるからね、なんだけれどもプラス社会人になって意見パッて言ったらかっこいいなみたいな感じで探しているので、プロダクションは別に、うん、違うなと、うん、そう、それでそこのスクールを選んだわけですね。電話したんだったかなんだかちょっとよ、もう記憶も定かじゃないんですけれども、
0: 応募する時にもうドキドキしますよ ね、
1: ねえ、それで一応入るための試験があったんだと思います。で、多分ね、はっきり覚えてないんだけれども、何か筆記的なものと、うん、あとね、カメラの前で話すテストもあったんですよ。
0: やだって思って右見たらカメラあった
1: 何、右見て、ここのスタジオのこと今ライブ
0: カメラあって言って、うわカメラ嫌だなと思って右見たらカメラありました
1: 私たちとあの一応ね、パソコン等々で姿もお見せしながら喋っておりますけど、はい、そう、まさにでもね、放送局用のではなかったと思います、うんうん、家庭用のだったとは思うんですけれども、そうそう、それに向かってこのビスケットの箱、まあ、架空の商品です、うん、はい、これの宣伝をしてくださいっていうお題だったの。
0: それがあれなんですね入る前の
1: 前の、確かそうだったと思います、で一応考えてリハーサル1回させてもらいました、うん、それで本番っていう形で。
0: それは何を見られたんですかね、事前準備するだけの、ね、なんていうかやる気があるかを見てたんですかね。
1: スクールなので基本よほどのことがない限り、まあね、あの採用になることが多いとは思うんですけれども、うん、何を見ていたかというと、その人のはっきり聞いたわけじゃないんですけれども、多分雰囲気とか、うんうん、カメラを通してどう見えるかっていうことだったりとか、で、例え皆さんが入学するにしても、どんなセンスを持ってるかなとか、この子の可能性こっち方面ありそう、あっち方面ありそうっていうのを把握しておいた方が指導する側もやりやすいっていうのはありますよね。まあ、そういうことじゃないかなと今から思えば感じます、うんうん、そのビスケットの CM、 前後は普通に言ってたと思いますが、サクッとした歯触りでというか歯ごたえでというかで悩んで、そこでとちった記憶があります、う
0: ん、とちった記憶はね、いつまでも残りますよ ね
1: 歯ごたえか歯触りか、歯触りって言ったと思います、でも選んで、うん、
0: いいんじゃないですか、歯触り、
1: そっちでいいですよね、
0: いいと思います、
1: 多分合ってます、ね、
0: 歯ごたえだと硬そうですもんね、
1: うん、そうそうそう、サクッとしたっていうか、ね、そうですね、瞬間のことなので歯触りでよかったんだろうなと思うんですけども、まあ、そんなこんなで受かって入学したという感じです。
0: うわ、カメラの前の
1: ワークショップはそれはなかったのかな、
0: 苦手だわ、やりたないな
1: やりたないなでもね、そこを、うん、クリアして一応入ったことからこういう流れになってますので、
0: 道に続いてるってことなんですね、
1: 不思議ですよね、はい、ということで今日は私のアナウンススクール入学のお話させていただきました、はい、ちょっと気になる2人の日本語あるあるでした、
0: はい、では1曲お送りします。クラッシュテストダミーズ、午後とコーヒースプーン。

0: お送りしたのはクラッシュテストダミーズ午後とコーヒースプーンでした。はい、ここからは井上の富山話ということで、はい、富山県で開催されるイベント、うん、まあ、私の出身地であり現在も住んでいるということで、うん、富山県のイベントをちょっとご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
0: あのイオックサローザスキー場っていうのがありまして、
1: はいはい、 ありますね。
0: この石川県からでも、うん、富山県で多分一番近いかもしれないスキー場ですが、ここでですねスキーの前のこの秋の期間も楽しんでほしいということで、キバナコスモス祭りを開催してるんですよ、この時期で、今年のキバナコスモス祭りが明日12日から10月12日までの1ヶ月間
1: 長
0: ロングスパン
1: で
0: 開催されて、
1: ね、
0: まあ、あのこの期間中にですね、写真教室があったりとか、キッチンカーフェスがあったりとか、あとコスモス、コスプレイベント
1: コスプレイベント
0: 新たにやってみたりとか、いろんな催しをこう週末、あとあのシルバーウィーク挟むので、シルバーウィーク中にもこう入れながら10月12日までやっていくというものなんですが、
1: はい、
0: このイオックサローザのキバナコスモスが例年よりもかなり早く咲いておりまして、先週末時点で6、7割咲いてたらしくて、
1: ちょっと待って、だいぶ咲いて

0: ますよ。
1: もう満開なんだそうです。
0: あ、このそう、何、暑さのせい、これ
1: 暖かかったからっていうのがで、あの開催と同時に満開っていう。
0: は
1: なので、
0: あらあら、まあ、
1: さっきお伝えした通り写真教室であるとか、あのコスプレイベントであるとか、あと夜にランタンを浮かべるスカイランタン、
0: お
1: あと、あのゴンドラありますよね、スキー場なので、
0: はいはい、
1: あれに乗って山頂まで行くっていうのもできるんですよ。
0: いい、
1: これが日中のゴンドラもあれば、日によっては夜のナイトゴンドラもあったりして、それも含めて綺麗な、まあ、景色を見て楽しんでいただけるんですが、せっかくキバナコスモス祭りなんで、コスモスも見たいぞっていう場合のためには早めに、
0: そうですね、
1: お越しいただけたらいいのかなと。
0: もう、はい、明日予定しないとぐらいな勢いで、
1: まあ、今週末か、ね、まあ、シルバレーウィーク中であればもうちょっと頑張ってくれてないかなとは思うんですけどね。
0: そうですよね、まあ、まあ見頃は確かにもう来てるのかもしれませんけれども、それ過ぎたら急になくなるってことでもないと思いますし、うんうん、
1: ね、
0: あの、まあ、うん、スキー場だからちょっと標高差って言いますか、斜面のところにね、わ、はいはい、ーって咲いていると思うので、うんうん、
1: まあ、なので、まあ、それを過ぎると今度ね、あの木花じゃなくてピンク色のね、うん、一般的なコスモスのシーズンも来るので、そうなるとまた別のところでもコスモスのイベントはあるんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: 木花コスモスちょっと早めのっていうのでは、
0: うん、
1: イオクスアローザのこの木花コスモス祭りが、うん、あ、一番近いし来ていただきやすいかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、で、9月12日から10月12日まで、イオックスアローザスキー場の芝生広場で開催されます。時間は午前9時から午後4時半まで入場できます。で、大人は500円、子供は200円、未就学児は無料で入っていただけて、さっきお伝えしたゴンドラ、
0: はいはい、
1: これはまた別の時間、あ、お金が、搭乗券がかかります。
0: はい、
1: 大人は1200円、子供は800円ということでありますけれども、うん、ぜひですね、綺麗な景色見に来ていただけたらなと。
0: そうですよね、
1: 思います。
0: はい、
1: はい、ということで、井上の富山話、キバナコスモス祭りについてご紹介しました。はい、さて、今日のラストナンバーをお送りしたいと思います。お送りするのはジェニファー・ブラウン、ラビンエブリーミニット。

0: お送りしたのはジェニファー・ブラウン、ラブインエブリーミニットでした。
1: さあ、エンディングのテーマが流れてきました、
0: はい。
1: 外少しだけ明るくなってきてますね。
0: そうですね、うん、少しだけ
1: 雲がちょうど私の真正面から見ると、はい、左がオープニングと変わらぬ
0: 曇り空ですか
1: 右側がねもう少し白い雲に変わってきていて、はい、ちょっとあ眩しくなってきたなっていう感じがありますよね。
0: 今日の日中の予想最高気温いきますかね。
1: どうなんですかね。
0: 26度、
1: ね、23度ぐらいかな今だいたいそんなぐらいなんですけれども、
0: まあ、雲が切れて太陽を差せば一気に上がるんでしょうけど、まあ、私は涼しくて過ごしやすくていいんですけどね
1: そうですよね、はい、で今までだとこういう空でまた注意報警報とかね心配してた節があるんですけど、今日は注意報警報は出ていませんし、うんうん、予報ではね夕方は晴れ、ところによって、まあ、ちょっと昼前は雨かなっていうような予報になってますので、うんうん、
0: はい、
1: 大きく崩れることは今日はないですね。ないと思います
0: しね、まあ、週末も土曜日は天気持ちそうですしね、明日は
1: 本当ですよね。
0: ちょっと日曜日が怪しいなっていう、ね、いつまで空持ってくれるんだろうっていうのでね、さっきお伝えしたようなイベントもありますし、
1: そうそうそう、
0: まあ、私の自宅周辺はまだ枯れてない稲がいっぱいあるので、
1: あ、稲刈りね、
0: さっさと雨やんでるうちに買ってしまいたいっていう農家も結構いるので、
1: そうなんですね、だいぶ進んできてはいますけどね、あちこち見かけると、
0: まあね、でも倒れちゃった田んぼとかも時間かかりますし、
1: おいおい、ね、本当に
0: 早く買ってしまいたいっていう、で早く刈らないとその後の大麦ハッシュとかの作業もできなくなるんで、
1: うん、あ、そうなんですか
0: 遅れちゃうんで、後のことも含めて早く終わりたい
1: そうなんですね、はい、この時期いろんな葛藤がありながらね、農作業をされる方たちは本当にお天気に左右されるので、はい、まあ、その辺ね、
0: 思ってほしいですね、
1: 思ってほしいですね、はい、皆さんの本当作業が順調に進んで
0: 願いましょう、
1: ね、本当に、ね、お出かけの方にとっても気持ちのいい週末になることを願っております、
0: はい、
1: はい、正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた来週。

0: ちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科

へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面分厚い雲に覆われています。金沢の最高気温はここまでで、午前10時37分に 23.8 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 19.8 度、輪島で 19.0 度、白山河内で 19.3 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で20度を下回る最低気温となっています。だんだん気温が下がってきたなぁと感じますが、私は今週長袖を着て過ごす日もありました。石川県内ではインフルエンザの流行入りも発表されていますし、体調を崩されないよう気をつけて過ごしてくださいね。さて、先月27日の記録的な大雨から昨日で2週間となりました。石川県は明日12日土曜日と、あさって13日日曜日に羽咋市と中能登町でボランティア活動を行う方を対象としたボランティアバスを運行します。大雨で被害を受けた地域ではボランティアが不足しているということで、こういったボランティアバスの活用も含めて復旧が少しでも進むことを祈っています。災害ボランティアの募集について詳しくは石川県県民ボランティアセンターのホームページをご確認ください。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲はチャカカーン、So Not To Worry でした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 23.6 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い22度、日中の予想最高気温は29度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い20度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、失礼しました、情報切り替わりまして、午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市森戸1丁目付近600メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市三社付近、増泉方向から六枚方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でナンプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でナンプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在 列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今月から中央線や車両通行帯のない生活道路での自動車の法定速度が時速30キロに引き下げられましたね。生活道路では特にスピードを出しすぎないように気をつけないといけないなぁと日々思っています。交通に関して一定の交通違反歴がある75歳以上の高齢者を対象とした運転技能検査が厳格化される見通しになった話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。一定の交通違反歴がある75歳以上の高齢者を対象とした運転技能検査が厳格化される見通しになりました。警察庁の有識者検討会が今月3日、検査課題の追加や一時不停止の減点を引き上げることを提言する報告書をまとめました。来年度中の運用開始を見込んでいます。警察庁によりますと、去年全国で75歳以上の高齢運転者が起こした死亡事故のおよそ3割はアクセルとブレーキの踏み間違いなどの操作不適が原因だということです。運転技能検査は高齢運転者の重大事故を防ぐために2022年5月施行の改正道路交通法で導入され、去年は全国で受験したおよそ15万人の 93% ほどが合格しましたが、検査の合格者による交通事故はその他の高齢ドライバーの最大およそ 4.5 倍に上るとされています。読売新聞ニュースでした。運転技能検査は100点からの減点方式で、指示速度による走行、一時停止、右折、左折、信号通過、段差乗り上げの課題があり、普通免許の場合の合格点は70点以上です。警察庁の有識者検討会は、新たな課題としてアクセルとブレーキのペダル操作の正確性を確認できる方向転換の追加、一時不停止の減点数を即不合格となる最大40点へと厳格化するなどを提言した報告書をまとめました。運転する人もしない人も安全に気をつけるのはもちろん、この検査によって重大事故が減ることを願いたいですね。一定の交通違反歴がある75歳以上の高齢者を対象とした運転技能検査が厳格化される見通しになった話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。須田景凪、ブラック。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。白山一里のイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせします。明かりでつなぐ白山は、白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は今月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。現在ライトの片付け作業のボランティアを募集しています。開催日は10月3日土曜日に行われる予定です。集合場所は白山一里の温泉スキー場センターハウス IR 前です。募集人数は小学生以上で150人です。小学生は保護者または団体責任者の同伴が必要です。当日の服装については、動きやすく汚れてもいい服装でご参加ください。また持ち物は軍手と、小雨の場合は雨具が必要です。参加者の方には昼食と飲み物が配られます。ライトの片付け作業に10名以上で参加した団体は、白山一里の温泉スキー場のリフト1日券、キッズパーク入場料の特別団体割引を受けることができます。ご利用方法はスキー場管理事務所へお問い合わせください。電話番号

は076-256-7412 076-256-7412です。

ことができます。募集締め切りは作業日の2週間前で9月19日土曜日までです。定員に達した場合は募集終了となります。お問い合わせは白山市観光文化スポーツ部観光課まで。電話番号は076-274-9544、 076-274-9544 です。白山一里のイルミネーションのライトの撤去ボランティア募集についてお知らせしました。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしてみていただこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずお送りするのは5人組ロックバンドマンウィズアミッション。先月8月29日にサッカー J1 リーグセレッソ大阪の新テーマソングとして書き下ろされた曲ワンをリリースしています。この曲は今週行われた開幕戦から会場で流されています。ではどうぞお聴きください。Man with a Mission 1

お送りしたのはマンウィザーミッション1でした。マンウィザーミッションのメジャーデビューは2012年、シングルディスタンスをリリースしています。このタイトルの意味、 Don't feel distance、 何かを成し遂げるために物理的な距離、思想的な隔たりは関係ないという思いが込められています。それでは聞いてみましょう。マンウィズアミッション、ディスタンス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてお送りするのは斉藤和義。9月9日にリリースされたアルバム日常デイズから、8月5日に先行配信されたシングル黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は今年12月11日に劇場公開される映画バラの鎖の主題歌で、斉藤和義はこの映画の音楽も担当しています。それではお聴きください。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

お送りしたのは斉藤和義で黒猫のタンバリンでした。斉藤和義のデビューは1993年。デビュー前に出場したテレビのオーディション番組では5週勝ち抜いてこの曲を披露していました。ではお送りします。斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中。

お送りしたのは斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中でした。では今回最後は洋楽アーティストから、オリビア・ロドリゴのデビュー曲をお送りします。2021年リリース、オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: お送りしたのはオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: need to tell you something.
1: 金沢高台指定学生アパート
2: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
1: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: そうなんだ、そう配電。
4: あれ、停電かな。
5: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
4: そうなんだ。
5: 北陸電力送配電。
6: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。ひふみ幸子がお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの樋口幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。清掃業者のプロ集団、お客様からお掃除の達人の方々にありがとう、ありがとうの感謝の言葉、シャワーでスポットが当たる、そんなお掃除マン集団ってすごいですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんです。新井亮太さん、はい、今日はよろしくお願いします。
2: ご視聴よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いいたします。最初はですね、自己紹介なんですが、はい、若干簡単にちょっとプロフィールなど教えていただけますか。
2: はい、私ども、まあ、産経商事株式会社は本当に建物の掃除屋さん、
1: はい、
2: 建築物清掃業とも言うんですが、またビルメンテナンス業と言いまして、本当にまあ清掃の会社さんですね、
1: はい、
2: ビルメンテナンスの会社でございます。
1: はい
2: はい、
1: で会社の名前が、はい、なんと産経商事、
2: はい、
1: 3つの恵みの商事というふうに、
2: はい、
1: ね、
2: うん、
1: その会社なんですが、
2: はい、
1: この会社は、
2: はい、
1: どういった流れでこういうふうになったんですかね。
2: う
1: ん、
2: はい、この産経商事の産経っていうのはきつい汚い苦しいっていうのがあるんですけど、うん、
1: はい、
2: まあ、数字の3にアルファベットの K と書いて産経、はい、これに恵まれるようにっていう思いがこの産経商事の産経には込められた形で名前でございます。
1: そうですね、3つの恵まれる、
2: はい、
1: でいつ設立されたんですか。
2: はい、2020年の9月2日ですね。まあ、なんで今月の9月2日でもと丸6年経ちました。
1: 6年、
2: はい、
1: はい、そういう経緯はどうだったんでしょうかね。
2: あ、経緯ですか、
1: はい、
2: いや本当にありがたいことに、本当奇跡のような連続で、
1: はい、
2: 奇跡の毎日をいただいておりますね。本当感謝しかないです。
1: その奇跡って例えばどんなことなんでしょうか。
2: いや、そうですね、まあ、例えばそろそろ僕らの会社にこんな人材の人が欲しいなって思う人が、
1: はい、
2: パッとそういう方が出てきたりとか、出てきてくれてたりとか、
1: はい、
2: まあ、やっぱこの会社を起こすにあたって、まあ、僕たち掃除しか知らなかったんですけど、
1: はい、
2: まあ、ビルメンテナンスっていうやっぱこの仕事なんで、
1: はい、
2: まあ、掃除だけじゃなく、まあ、害虫駆除のお仕事もあったり、
1: はい、
2: まあ、例えばその賃貸マンションの管理とか、
1: はい、
2: ゆくゆくはそういうようなこともお仕事としてできるような会社になりたいなっていう思いがあったんですけどね。
1: 思っていた、
2: うん、
1: でも害虫駆除もできたらいいなと思ってたところに、
2: うんうん、
1: ポコッとオーダーが来たわけなんですよね。でも普通は、
2: うん、
1: 思ってただけでは普通は、
2: うんうん、
1: そんなお仕事は来ないですよね。
2: まあそうですね、まあ、本当そこも僕本当にありがたい限りで、まあ、そういう思いを持って始めた会社でもあったんですけど、まあ、本当に僕お仕事っていうのは、まあ、最初やっぱもう人とのご縁がもう大事だなと、そういったところは僕全てなんだと思ってたんで、会社を起こして 2,3 日後に、まあ、地元内灘町の内灘町商工会さんとこにご挨拶と、日本でもう早速加入のお話させていただきたく参りまして、うんうん、でそこで担当いただいた方、その方も退職されちゃったんですけどね、うん、優しく対応してくれて、うん、じゃあ新井さんありがとうねって、またよろしくねと、いやこちらこそよろしくお願いいたしますと、うん、でほんでまあ加入の申請手続きが終わって、でほんでその 2,3 日後ですね、うん、うちの職会、その時また連絡もらって、いや新井さん、いや昨日はわざわざ職会にね足運んで加入のね申し込みしてくれて本当にありがとうございましたと、いえこちらこそどうもありがとうございましたと、でほんで新井さんのとこはね、掃除屋さん、うん、ね、ビルメンテナンスの仕事、ね、掃除屋さんで間違いないよね、あそうですね、僕たちも清掃の職人でやってますんで、
1: はい、
2: 任せてくださいと、そしたら、うん、それじゃあ新井さんのとこ、ね、ビルメンテナンス言うから 害虫駆除のお仕事しとるかなと思って今連絡させてもらったんや。あ、害虫駆除ですかって。いや、ちょっと正直本当に僕たち本当掃除しか知らない、まあ、本当清掃職人だったんで、ここでそう来たかと
1: 、はい、
2: いや僕たちももともとこのお仕事、まあ、害虫駆除もできたらできるようにならなきゃいけないなって思った会社だったんで、うん、でもそれがなんか図らずもそのような形でお声掛けいただいたか、はい、ここでそう来るかと、うん、で全く経験ないんですけどね、まあ、でそこで僕出させてもらったあの返事が害虫駆除ですか。いや確かに、まあ、そこまで経験はあの深くはないんですけどやれますと
1: 言
2: っていただいて、はい、ええ、ああそしたらそうか、そんなじゃあ実はつって、でもね、まあ、それが初めていただいた話、
1: はい、
2: ゴキブリの、あの駆除、うん、のお話だったんですね、はい、でも当然やっぱ素人なんで全く分からなくて、でまあそこで、うん、まあ、この同業の、まあ、ビル面の同業の、うん、先輩とか仲間に、いやこういう話ちょっと今いただいてさつって、なんか害虫駆除できる人とか紹介してもらえんかと、うん、でほんでほぼ当たりましたら、あそしたら俺いつも害虫駆除お願いしとる害虫駆除の専門業者さんがおりまして、
1: はい、
2: うん、その人紹介するねと、ありがとうございますとね。でほんでその方つないでいただいて、でそこで現場一緒で立たせてもらって、その害虫駆除のこれはあこうやってやるんやなっていうのを学ばせていただいた、
1: あ、
2: うん、っていうのが始まりでしたね、害虫駆除、
1: はい、
2: うん、
1: でそこで学んだからまたね、オーダー来たらすぐできるっていう状況、うん、他にまた何か奇跡があったとかっていうのはどうなんですか、
2: う
1: ん、
2: あそうですね、もう本当に奇跡で言ったら、まあ2020年の9月に会社を起こして、まあ、僕やっぱ最初一人で、
1: はい、
2: うん、で、半年後ぐらいに今でもおられるお作り取る人なんですけど、
1: はい、
2: 今で76、7の人かな、もう在宅ですけどね、
1: はい、
2: うん、入ってくれた人がまず一人おられて、うん、でほんで、まあ、2年目入った時の2021年の11月12月ぐらいですね、
1: はい、
2: うん、その時にあそのまあ、まあ会社が軌道乗ったってわけではないんですけど、
1: はい、
2: いやなんか僕たちねこの仕事するにあたってこの営業活動もやっぱしっかり力入れていきたいなと思って、はいはい、だし、まあ、現場は僕まだ全然立っとるんでこの営業活動をしてくれる人、はい、うん、まあそれも僕もしてなかったわけではないんですけど営業に専念してくれるような人が欲しいなと思ったんですね、はい、そしたらそう思い始めた時に同業のこの清掃をやってる同業の私職人仲間ってあるんですけど、
1: はい、
2: いやなんかまあ荒井さん聞いた話やけど〇〇会社さんの〇〇営業マンさん会社辞められたらしいよっつって、そんなことあるっつって、これうん、お声かけさせていただきたいっていうふうに思ったんですね、うん、ここでそういう形であるのはもうこれ声かける流れだろうとさせていただいて、
1: はい、
2: で本で方々伝ってご紹介連絡先つないでいただいて、で三国志で言うと諸葛孔明の三個の例ですね三個の例で、いやもうぜひもう僕たちまだまだ未熟な会社で、はい、ちっちゃな会社もう従業員も僕とあとその一人、
1: うん、
2: 77の、はい、その二人だけですけど、
1: はい、
2: まあ、これから必ずやりますのでぜひともお力をお貸しくださいと、入っていただけませんかと三個の例でその人の自宅の近くの喫茶店に通ってお話をやって、いやそれは最終的にその方、いやもうこんな若い人にそこまで言えたらじゃあ俺もうちょっとまた頑張ってみるかなっ

0: って、っていう風になっていただいて、営業マネージャー入っていただいた。
1: あ、そう。
0: で、今でもまたその方元気で、うん。うん、まあ今も本当、表で営業活動はしないですけど、本当在宅ワーク中心で、うん、これまで積み重ねてきたものの、なんかその管理とかもやってくれてるような形であるんですけどね。うん。っていう形であったりとか、うん、もう本当そうですね。まあ今、まあ、その人の部分で言ったら、社員さんは11名ほどで、
1: はい、
0: で、本でパートさんも、
1: はい、
0: 今20名ほどか、うん、今30名ほど、まあ、こうやってやってさせてもらってる会社なんですけど、その部分で言うと皆さん本当に人づてで入っていただいた会社といいますか、
1: すごいですね。
0: 助けていただいています。
1: なかなか今ね、うん、人手不足というこのご時世で、
0: はいはい、
1: うわ
0: あ、
1: なんとまあ素晴らしい。いや、そういう意味での奇跡っていうのが続いてると幸せだなって感じちゃいますよね。
0: うん、いや、本当本当幸せ、もう感謝しかないですね。
1: 感謝ですよね。
0: ありがたい。うん、
1: はい、そして、はい、まあ いろんなことで一生懸命の社長なんですけど、まあ、人生で大切にしている言葉とか、座右の銘って終わりですか。はい、
0: そうですね、まあ、座右の銘、うん、いつもそこがそれに頭があるわけではないんですけど、
1: はい、
0: まあ、ふと思った時に確かにこういうことだなって思わせてもらうことが一つあって、
1: はい、
0: それは運外蒼天っていうものなんですけど。
1: 運外蒼天、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それどういうことですか。
0: 漢字で書きますと、
1: はい、
0: 雲、
1: はい、うん、雲、はい、
0: で外、
1: 外、はい、
0: うん、で草冠の青と言いますかね。
1: 草冠の青、はい、はい、
0: で、
1: はい、
0: 最後、天気の天ですね、
1: はい、
0: 運外蒼天、うん、この意味はと言いますと、うん、
1: はい、
0: まあ、例えばそこで何か苦しいことがあっても、
1: はい、
0: うん、なんか先が見えないような苦しみとか出てきたとしても、
1: はい、
0: その先を越えたらその苦しみはもう雲に例えられてるんですけどね、その雲を突き抜けた上はもう本当真っ青な
1: 晴天になると、
0: 晴天、うん、広々とした真っ青なこの晴れ渡る空が突き抜ける、うん、だし、まあ、そうですね、まあ、そういった経験はあまりないんですけど、
1: はい、
0: いつも蒼天のようなタイプなんで。
1: なるほど、幸せですよね。運外蒼天、私はこの言葉は初めて聞きましたけど、
0: はい、
1: まあ、でもいつも上を向いて頑張っていると、うんうん、
0: はい、
1: もう自然と青い、はい、そうね、うん、点が見えてるんだ、
0: はい、
1: もういつもそういう気持ちでやって、
0: はい、
1: もう本当にお顔もそんなようなイメージなんですよ。本当に皆さんちょっとこの社長のお顔見に来てくださいねって言いたいぐらい幸せな、本当にいい笑顔なんですよ。
0: いや、恐れ入ります、
1: はい、じゃあ座右の銘は運外蒼天、
0: はい、
1: はい、いい言葉でありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに産経商事株式会社代表取締役の荒井亮太さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、
0: はい、
1: 荒井亮太さんからのリクエスト曲です。
0: はい、
1: はい、デフテックのキャッチザウェブですよね。
0: はい、
1: この曲はどうしてこの曲だったんでしょうか。うん、
0: はい、そうですね、まあ、本当正直言うとこの歌われてるその内容の歌詞
1: は、
0: はい、本当に僕全部知ってるわけではないんですけど、
1: はい、
0: まずこのタイトル、キャッチザウェイブ、
1: はい、
0: うん、がまずかっこよくてですね、この波をつかめっていう意味になるんですけど、
1: はい、
0: この波をつかめ、まあ、僕この会社を起こした時はよく聞いてたんですけど、今でもたまに聞いてるんですけど、
1: はいはい、
0: この物語の流れがあると言いますかね、
1: はい、
0: うん、この状況というか、もうそこにはまあ、千載一遇のチャンスと言いますかね、もうこの波が来たらもう迷わず掴めと言いますかね、
1: はあ、
0: うん、そんなような思いを持たせてもらいながら、もうタイトルから好きな、うん、曲ですね、
1: はい、
0: うん、もう曲もかっこいいのもさることながらなどあるんですけど、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあ波を掴めというイメージで、
0: はいはい、
1: 会社も掴んでいい形に、はい、まあ、スタートして頑張ってらっしゃる、はい、デフテックキャッチザウェブ聞きたいと思います。お願いします。

0: お送りした曲はデフテックキャッチザウェブでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからはどうぞよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。
0: 後半になりますが、はい、まあお掃除を一生懸命やってらっしゃるっていう社員の皆さんには、はい、どんな思いを持って仕事をしてほしいと思ってられますか。
1: はい、そうですね、まあ、どんな思いを持ってほしいかというよりかは、僕自身こうなっていただきたいなと思ってるのが、やっぱりこの立派な大人といいますかね、立派な社会人、いやあなた立派だねって言われるような、そんな大人、そんな社会人、うん、そんな人になってほしいと思ってますね。

0: し、僕そこに向けては結構忌憚なくバシバシっとお互い磨き合う意味で言わしてもらってることもよくあります。
1: あ、そうなんだ。バシバシ、
0: はい、うん、
1: 例えばバシバシは例えばどんなことですか？
0: そうですね、まあ、僕最近よく思うのが、まあ、ありがとうとかお礼っていうのはよく言えるのは感じるんですけど、
1: はい、
0: 何かしてしまった時とか、はい、謝らなきゃいけなかった、
1: あ、ごめんなさい、
0: ごめんなさい、うん、こういったごめんなさいっていうのをやっぱり言える人、言えるっていうのがあまり皆さんなんかそれないかなって感じることがあって、
1: あ、うん、申し訳ありませんとかごめんなさいってことなんですね、
0: はい、うん、うん、よし、ありがとうは、ね、言いやすい言葉で、ね、綺麗な言葉よし、ね、言いやすいってあるのかもしれんけど、ごめんなさいもね、ありがとうと同じぐらい大事な言葉なんやぞと、うん、結構言わしてもらうことありますね。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: それは立派な人間として、うん、ということになるわけなんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、決してやっぱり一人で生きとるわけじゃないと言いますか、
1: はいはい、
0: うん、まあ、そこでやっぱり関わる人があって、その人がどう思われるかっていう、そこまでちゃんと想像して、
1: うん、
0: まあ、人とのやり取りもそうですし、
1: うん、
0: そこも全部やっぱ仕事にも通じるなとも思ってて、
1: はい
0: はい、うん、でそこはそうですね、そういったとこまで、うん、まあ、僕はこの会社も人間学校だとも思ってまして、
1: おお、すごい人間学校、うん、
0: いや、私の今があるのはあの時にこの産経商事でね、やってたから今の私があるんです
1: と、はい、
0: うん、言ってもらえるようなそんな会社にもしていきたいと思ってますし、
1: うん、そ、じゃあそういう、はい、人間学校的な時間も取って社員さんといろいろお話しされたりもされるんですか？
0: うんうん、まあ基本毎週っていう形では考えてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、今ちょっと集まれる時に、まあ、2週間に1遍ぐらい の、 社内ミーティングっていうものを、
1: はい、
0: まあ、皆さん仕事、日頃の仕事終わった後に会社で集まってミーティングをして、まあ、仕事の内容から、うん、で内容の、うん、まあ、話をしながら、
1: はい、
0: 最後飯を食うっていう、
1: あ、そこまで、
0: うん、はい、さ、楽しくさせてもらってます。
1: あ、そうなんですか。
0: へ、
1: うん、それが人間学校という意味での、
0: そうそう、まあ、
1: 一人一人が人間的に成長、はい、
0: うん、
1: 大人的に成長できるという、
0: う
1: ん
0: う
1: んうん、学びの場っていうことで、
0: うん、本当お互いですね、
1: はあ、うん、皆さんでは言葉に出していろんなことを言われますか？
0: うんうん、もうそこは僕、まあ、遠慮なく言わせてもらってるというか、
1: うん、
0: まあ、それもまあまあ、今の時代は何とかハラスメントとか、
1: はい、
0: 気をつけなきゃいけないとかなと思うんですけど、
1: はい、
0: でもこれやっぱり大事なものは大事やというか、
1: うん、
0: うん、まあ、考えが古いんかもしれないけど、この昭和の考えってすごく大事やと思ってまして
1: 、はい、
0: うん、
1: はい、
0: ダメなのダメなやと、
1: うんうん、
0: いいものはいいと、まあ、それも同じぐらい伝えるのも大事やと思ってて、
1: うん、
0: うん、そこは僕結構そうですね、うん、大事に思ってますね。
1: ああ、うん、そういう意味ではもうね、社員の方も理解できて納得したら、
0: うん、
1: はい、一緒にね、やろうという気持ち、はい、ゴールを目指して頑張ろうという気持ちになりますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: ああ、人間学校、うん、会社の中で人間学校ってすごいね今そういう意味では一致できるじゃないですか、コミュニティを通、はい、ってね、
0: そうですね、うんうん、まあ、うん、もう本当僕そこに全て通じるかなと思ってますね、
1: う
0: ん、
1: まあ、そういう意味では言葉遣いもね、うん、できたり、そうすることによってお客様とのつながりもいい形でね、
0: はい、うん、そうですね、
1: ですよね、
0: うん、やっぱ心やと思いますね、
1: 心です、
0: 最後やっぱ全部心ですね。
1: あ、うん、なるほど、
0: はい、
1: じゃあ経営をしていて、
0: はい、
1: やっていてよかったって感じる瞬間はありますか？
0: やっていてよかったですか、はい、いやもう本当全てですね、全て、まあ、僕この道でさせてもらってて、これで間違いないと思わせてもらうこと本当毎日ですね、
1: は
0: い、やっぱ感謝しかないですね。
1: 感謝ですよね、
0: うんうんうん、
1: 素晴らしいですよね。
0: いや、
1: うん、だそういう心を持ちながらお掃除でご依頼いただいているってことは、お客さんもありがとうにつながるのかなって感じます。私お話聞いていて、社長のお話聞いていて、
0: いや逆に僕たちこそですね。
1: あ、うん、じゃあ感謝感謝で、お客様も会社も感謝って、いや素晴らしい関係の、ね、つながりやね。
0: いや、
1: うん、じゃあそしたら、
0: はい、うん、
1: 今後会社をどのようにしていきたいですかっていうのを、
0: はい、
1: もっと深めてお話聞きたいなと思いますが、
0: うん、まあ、会社そうですね、
1: うん、
0: まあ、まずこの会社っていう部分だけで見たら、まあまあ、ビルメンテナンス業界って言われる、
1: はい、
0: このまあ業界ですけど、
1: はい、
0: この業界のトップを走る会社になりたい、
1: はい、
0: うん、まあ、そのためには、まあ、本当はまだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんですけど、
1: はい、
0: まあそうですね、うん、この職人の復権ってとこが僕たちの会社の大義

0: 地域とか社会に対していろんな役割を担っていきたいって思ってられると思うんですが、例えばということではどんなもんですか。
1: まあ、僕たちそうですね、はい、あのうちなだ町で起こさせてもらった会社なんですけど、はい、まずはこのうちなだ町の本当に、まあ、今でも考えていただいてるんであれですけど、本当に皆さんに本当にまず恩返しさせていただきたい。うちなだ町、はい、もう全体に皆さんに、
0: はい、
1: あとそうですね、まあまあ、具体的にはこれっていうのは今パッと出てこないんですけど、うん、まあ、関わっていただけてるこの皆さんお返し、そうですね、ここはまだ僕の課題ですね考えなきゃいけません
0: でもね、そういうふうにして皆さんの笑顔も、うん、ね、あったり、うん、ありがとうの言葉もあったり、はい、ということで、うん、一人一人が輝いているって、はい、そういうふうな地域社会にできたらいいですよね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、うん、まあ、本当にもう皆さんそれぞれやっぱ名前があって人生があってと、うん、もう決してあの目立ってる人だけがこの世の中じゃないんやと、
0: はい、
1: もうみんながやっぱ輝く、うん、あの皆さんが主役であるこの社会、これ僕たちやっぱもともと職人でやってきた会社がやっぱこのバッていくことによって、それはまた一つの形としても僕できるかなと思ってますんで、
0: はい、
1: それで頑張ってまいります、
0: はい、うん、楽しみしております。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんをお招きしてお話を伺いました。新井亮太さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
1: いや、これも大変本当にありがとうございました。ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 本日は人間がどこまで人間でいられるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ということでまず今回のテーマ設定なんですが、
1: はい、
0: 人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと不思議なテーマですよね。
1: はい、
0: まあ、今回このテーマになった経緯から話していこうかなと思うんですが、
1: うん、
0: 最近ある漫画作品を読み返しまして。
1: ある漫画作品というと、
0: はい、銀河鉄道39という、まあ、ちょっと昔の漫画なんですが、知ってますか？
1: 名前だけは聞いたことあるんですけど、詳しい内容までは。
0: はいはい、まあ、めちゃくちゃざっくり説明すると、主人公の少年が星を巡る汽車に乗って機械の体を求めて旅をするという話になっています。
1: うんうん、
0: まあ、今回のテーマとの共通点として機械の体というものがあります。
1: はい、
0: まあ、この機械の体、この機械の体を得ればまず永遠に生きることができます。うんうん、整備さえすれば。さらに病気にも強くなり、力にも強くなる、そんな魔法のような機械の体が存在する世界なんですね。松島さんはそういった機械の体があったら欲しいと思いますか？
1: 私的にはまあ機械の体ってなってしまうとちょっとためらってしまうんですけど、
0: うんうん、
1: 必要に応じてはまあ欲しいなっては思います。
0: ほうほう、そのなんでためらうんですか？
1: まあ、やっぱり機械の体ってなってしまうと、うん、元の自分の体を構成していたものとは全く別のものになってしまうことに、まあ、軽く恐れがあったり、
0: 恐れ、
1: あと五感がなくなるっていうのがやっぱりそういった不思議と怖い感覚があります。
0: うんうん、まあそうですね、機械の体が成立しているってことは多分五感も完全に再現されてるんじゃないかなっていうふうには思いますよ。
1: ああ、なるほど。まあそれだったらまあ機械の体になってみてもいいと思ってしまうかもしれませんね。
0: うんうん、そうなんです。そこが人間の技術としての欲望と人間らしさの境界点かなというふうに私は思うんですね。
1: うんうん、
0: まあそうですね、例えば全員が全員機械の体になったとしましょう。
1: はい、
0: そしたら全員長生きできます。
1: うん、
0: でもそれって人間らしさを何か失ってないかっていうことになってくると思うんですね。
1: ああ、まあ人間は死ぬからこそ人間っていうふうな考えでしょうか。
0: うんうん、とかもありますし、まあそうですね、自分の人生を生涯を通して見直すみたいなことも必要になくなるかもしれないんです。
1: ああ、もうその生涯ずっと続くからもう大丈夫という、そう、なるほど、
0: みたいなのもありますし、あとは怪我とかためらわなくなったりとか、うんうん、そうじゃないですか。
1: まあ危険な現場だったりとかしたら逆にまあいいことなんでしょうね。うんうん、そういうことは。
0: そうなんです。という人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと哲学的で不思議なテーマを今回はいろんな側面から考えていこうかなと思います。
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。五代五で銀河鉄道39。

0: お送りした曲は五代五で銀河鉄道39でした。はい、ということでここからはまた銀河鉄道39から話を膨らませていこうかなと思うんですが、
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎がなぜ星を巡る旅に出るかという話がまあ結構重要かなと思うので、そこの説明をしたいなというふうに思います。
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎、まあ、機械の体を持っていない生身な人間なわけなんですが、
1: うんうん、
0: 超美人なお母さんがいるんですよ。
1: お母さんがいるんですか。
0: はい、で町からだったかな、から帰っている途中、家に帰っている途中に突然お母さんが銃で撃たれてしまいます。
1: あ、
0: その銃で撃ったのは機械伯爵と言われる、まあなんか機械の体を持ったまあお金持ちのようなイメージですかね、
1: うん、
0: が美しいからって撃って家に持ち帰っていってしまうんです。
1: なんとむごいこと
0: は。はい、でそれから主人公はお母さんによく似た容姿をしたメーテルという女性に助けられて、そこから復讐をしようとなるんですが、まあ復讐が終わった後に一緒に旅に出ないか、機械の体を手に入れないかっていうことになって、機械の体を求めていくんですね。
1: うんうん、
0: でもこの話の中でどんどんどんどんいろんな機械の体になるのはいいことなのかとかも出てくるんですが、結構重要だなって思うのが、機械伯爵が人間を美しいからといって打つところだと思うんですね。
1: というと、
0: まあ機械優勢主義っていうんでしょうかね、あの自分より下の存在と見ているみたいな。
1: あ、まあ確かに
0: そういった対立構造ももはや人間なはずなのに人間同士で種族間で起きているっていうのも、もしかしたらある種の問題なのかもしれないと思いまして、うんうん、まあそうですね、永遠の体になるっていうのもそうですけど、単純に思想とかそういったこともある意味人間でいられなくなるんじゃないかっていうのもありますね。
1: ああ、なるほどね。
0: どうですかね、人間がどこまで人間でいられるかっていう、まあすごい抽象的だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 技術的な面で言ったらどこまでが人間だと思いますか、松島さん。
1: 人間って言われると、もう人間のまず仮定として、まあ、うんうん、こうやって言葉話すのが、まあ、普通の動物と人間の境ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そこからさらに機械、人間から機械への境界、うんうん、
0: あとはそうですね、例えば天気を操れるとか、
1: あ、
0: まあなんか最近どんどんできそうになってますけど、
1: うんうん、
0: そこまでいったらそれ人間なんですかね。
1: もうもはやもう神とかそういった見業に近いですよね、う
0: ん、ですよね。あとはなんか遺伝子操作とか、
1: うんうん、
0: まあプラス面もやっぱり大きくあるんですけど、人の域を超えてないかって最近思っちゃうんですよ。
1: まあね、
0: そういう点からしていくと人間ってどこまで人間でいられるんですかね。
1: 人間かどこまで人間か、
0: うん、
1: 本当にあの個人的なこととして、
0: はい、
1: 人間ができる範囲のことがまあ人間で、
0: うんうん、
1: 人間が考える限界がまあ人間の限界だと考えてるんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ってなるとだいたいまあ人間ができることはまあできることなんだからしていいんじゃないかという。
1: はい、
0: なるほど。まあでもそうですね、その意見もすごいありだなっていうふうに思うんですけど、いや悩ましいですね。
1: 難しいですよねこれ、
0: うん、技術が発展したからといって例えばクローンを作ってしまったりとか、それって人道的倫理的に正しいのっていうことにもなってくると思うんですよ。
1: うんうん、
0: まあそういうことも含めてね、銀河鉄道39なかなか不思議ですね。
1: 不思議ですね、
0: かなり前のお話ですもんね、
1: うん、
0: でも人間が人間でいられるかってのを結構直視してる問題かなっていうふうにも思います。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、人間がどこまで人間でいられるのかについて大まかに話してきました。ここで一曲お送りします。星野源で想像。

0: 送りした曲は星野源で創造でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: この番組をお送りしているのは金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の黒沼一樹と
2: 同じく2年の松島正親です。
0: さあ、先ほどまでは、まあ、人間の体ってどうなのみたいな、そんなね未来的な話をしてきたんですが、
2: はい、
0: ここからはさらに SF 要素を強くしていきましょう。
2: うんうん。
0: まあ、これからの人間、どんな技術を開発して人間がどうなっていくかっていうのをちょっと考えてみたくありませんか？
2: まあ、確かに何か夜眠れない時にそういうことちょくちょく考えてしまいますよね。
0: いいですね。じゃあ、まあ、順番にちょっと言っていきましょうか。
2: はい。
0: まあそうですね、クローン技術ができるようになってくる、もう自分の複製体が当たり前のようにいる、うんうん、未来があるかもしれないっていうのを私は考えてみました。じゃあ松島さんどうぞ。
2: うん、そうですね、私が考えるのは、まあ、完全に人間と同じ、まあ、ロボットを作れるっていう風なことを想像します。う
0: ん
2: う
0: ん、ああ、なるほど。 AI がなんか意思を持って人間要素は一切ないのに人間らしくというか、なんて言うんでしょうね、人型、
2: もう人型というよりは人間と同じ、生まれが、うんうん、まあ、人間以外工場とかで、
0: はいはいはいはい、
2: 作られていて、
0: アンドロイドというか、
2: まあ、に近いですね。
0: あー、でもちょっとそれもまた怖いですね。
2: うん。
0: じゃあそうだな、脳波コントロール、頭の中で考えたことがそのまんまものになる、
2: 結構夢ですよね。それ
0: 結構夢ですよね。例えば文字書かなくても自分で思っただけで文字が書けるかもしれない。
2: ああ、もうすぐすらすらっといろんなレポートとか終わっちゃいますね。うん、
0: でも逆にちょっと怖くないですか？何を打ち込むかとかも手を動かさなくていい、逆に動かさないっていうのが当たり前になっちゃうかもしれない。
2: なんかその時に余計なこと考えてたらなんか変なこと書かれちゃうっていうこと、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 確かに怖いですね。
0: あとなんだろう、でもそこまでできるようになったら綺麗にオンオフができるのかもしれない。
2: ああ、まあ確かにそういうふうな、まあ生活面での利便性もある程度はちゃんとあるでしょうしね。うん
0: うん、でもなんかやっぱりいい方面を考えてもどうしてもちょっと怖くなりますね。
2: うん。
0: じゃあそうだな、まあさっきのコーナーでも言ってたけど、天気を操れるってのはどうでしょう？
2: 天気を操れるっていうのも普通に未来でありそうですよね。
0: ありそうですよね。もうなんか大雨とか、
2: うん、
0: そんなのも存在せず自分たちで思った時に思った量を降らせるとか、
2: うんうん、
0: でもどうなんでしょうね。
2: まあ天気予報士の仕事はなくなるでしょうね、そうやった場合。
0: うんうん、あー、なんかすごい未来的ですね。天気予報士がいない、そっか、うん、その代わりなんて言うんでしょうね、天気管理士みたいなのがいるんですかね。
2: あー、確かにいそうですね。
0: へー、天気管理士か、なってみたいですか？
2: うん、まあ天気管理士になった場合いろんな人に苦情言われそうですね。
0: うわ、苦情か、嫌だな。あと苦情言った人の、
2: うんうん、そういう、まあ苦情言われた後にまたその苦情からさらに苦情が重なっていくっていうこともありそうで、
0: じゃあ天気管理士

0: しになったら苦情を言った人のところにひょう降らせますか。
1: ひょう、なかなかに痛い攻撃を、
0: うん、まあでもそうですね、どうなんでしょう、天気管理士か。いやー、なんかありそうだけどなさそうというか、
1: うん、今でもなんか普通にもしかしたらありそうな職業です
0: ね。ありそうですよね。
1: なんか辞書を開いたらピラッとやったら、
0: うんうん、昔でいう雨乞いが現実化して調整できるようになった形、
1: うんうん、なるほど
0: って思ったら実は昔からあるかもしれない、
1: うんうん、
0: 天気管理士面白いですね。他に何かありますか。
1: そうですね、まあやっぱり、まあ、擬態技師とか、まあ、やっ
0: ぱり擬態技師、
1: うん、別の新しい肉体機械とかの体を管理する人、はいはい、いや、調理する人は絶対いるでしょうね。
0: なんか機械の体で、
1: うんうん、
0: 今の人間っぽい体のまんまなのか、逆になんて言うんでしょう、もうすりないみたいにガラスの体とかもあっても良さそうじゃないですか。
1: 確かに、まあせっかく、まあ、機械の体になるんだったら、うんうん、いろんなバリエーションがあった方がいいですもんね。
0: でもどうだろう、どんな体が欲しいですか。
1: うん、そうですね、だったら私はまあやっぱり機械の体っていうよりは、
0: うんうん、
1: まあ、またたびの匂いとかそういった匂いがある機械の体が欲しいですよね、
0: はいはい、あ、もう匂いが自分で切り替えられるみたいな。
1: ですです。
0: 面白い、何がいいかな。でも意外と武骨なデザインっていうのもありかもしれない。
1: やっぱりそういったものはかっこいいですもんね、うんうん、
0: いやーいいなーって言いながら、でもやっぱりなんだかんだ言って血の通った肉体が欲しいなっていうのはありますね。
1: まあ確かにわかります、
0: うん、いやーそうですね、未来っていろいろ考えてきましたけど、
1: うんうん、
0: 未来の技術ってすごいワクワクするんですけど、どこか恐ろしさもはらんでいるように思いますね。
1: まあ確かにある意味で言うと、まあ狂気の世界って言ってもいいですもんね、うんうん、
0: 技術に対する欲望にはなかなか逆らえないなって思っちゃうんですよね。
1: まあ確かに人類ってずっと研究をして、
0: うんうん、
1: まあ、技術をどんどんと積み重ねていくっていうことで、まあ、昔の生活と今の生活ってガラッて変わってますもんね、
0: うんうん、
1: だから今の生活から未来の生活って本当に想像できないぐらい変わるっていう風なことでしょうかね。
0: どうなんですかね、もうそれこそポストヒューマンというか、人間なんだけど人間の枠を超えた何かになっていくのか、
1: うんうん、
0: まあでも、うん、平和な世界であってほしいなって思いつつ、でもそうなったらちょっとディストピアみたいが増してきちゃいますかね。
1: あ、でもどっちの未来でもありえるんですよね、
0: うんうん、まあそうですね、これから技術に携わっていく側の高大生として、まあうまく技術に対してそういったことも考えながら向き合っていけたらいいかなというふうに思います。それではここで一曲お送りいたします。リメで食虫植物。

0: お送りした曲はリメで食虫植物でした。はい、ということでここからね感想を話していきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 松島さんどうでした？
1: まあやっぱり機械の話っていうと、まあやっぱり普段の生活の一歩進化した先っていうことで、まあ、なかなかに考えさせられるような話でしたね。
0: うんうん、まあそうですね、未来の人間、どんどんどんどん人間って技術が発達してますからね、
1: うんうん、
0: これからの未来がどうなっていくのかっていうのは本当にまあ想像がつきそうで想像がつかない、そんなものかなというふうに思うんですが、まあどうですかね、楽しい未来が待ってると信じて頑張っていきますか。
1: はい、
0: ということで今回の番組をお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMNR の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月から全国的にインフルエンザがねもう流行し始めているということで、いやー早いなーって思いますけれども、学校がねもう小中高校大学とみんな始まっておりますんで、そうなるとねこう集団感染しやすかったりもありますし、そこから発生してご家庭でねインフルが発生したりとかっていうことも想像できますんでね、十分に注意して予防していきましょう。ちょっとねまだ暑いんですけれども、まあ、マスクをするもそうですし、こまめにね手洗いうがいをする、あとこまめに水分補給をするっていうのもね重要だったりするらしいので、どうぞ皆さんインフルエンザかからないように気をつけていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニットザ・ビートニクスが2011年平成23年にリリースしたアルバムラストトレイントゥエグジットタウンに収録された楽曲です。ザ・ビートニクス最終出口行き。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育 KIT コープ教育プログラムを行っておりますが、この KIT コープ教育プログラムが文部科学省が実施する令和7年度大学等における学生のキャリア形成支援活動表彰において最優秀賞に選定されました。この表彰は大学などにおけるインターンシップやキャリア教育をはじめとする学生のキャリア形成支援活動のうち正規の教育課程として高い教育的効果を有し、他大学や企業への波及が期待できる優れた取り組みを検証するもので、金沢工業大学の取り組みは産学共同による体系的な教育設計や学生が企業の一員として実務に従事する実践性が高く評価されました。コーププログラムを通じて学生は答えのない課題に向き合い、自ら考え行動する力や顧客視点に立った課題解決力、社会人としての責任感などを身につけていきます。また企業にとっても学生の柔軟な発想や専門知識を生かした研究開発、業務改善につながるなど、双方にとって価値ある取り組みとなっています。金沢工業大学は今後もKIT コープ教育プログラムを核とした産学共同教育をさらに発展させ、地域社会および産業界と連携しながら次世代を担う高度専門人材の育成に取り組んでいきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の7月にリリースされた岡村孝子と加藤春子の2人組女性デュオアミンのデビューシングルです。当時現役の女子大生だったアミンの2人は第23回ヤマハポピュラーミュージックコンテスト、通称ポップコンに出場し、この曲でグランプリを受賞。その後この曲がファーストシングルとして採用されデビューしました。そしてこの曲はこの年のオリコン年間チャートでも1位を獲得し、デビューから約5ヶ月後の第33回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たしています。お送りするのはアミン、待つわ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドアンチノイズが2007年平成19年にリリースしたアルバム愛についてあれこれ考えてみたから1曲お送りします。アンチノイズ、飛ぶ鳥落とす。

送りしたのはアンチノイズ、飛ぶ鳥落とすでした。次にお送りするのは J-POP ユニットイエローチェリーのベストアルバムウェルカムホームに収録された楽曲です。2008年平成20年イエローチェリー君を思うマッドプロフェッサーリミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。クイーン、ファットボトムドガールズ

クイーンでファットボトムドガールズでした。次にお送りするのはトニー・ベネット、リフレクションです。

お送りした曲はトニー・ベネットリフレクションでした。次はアンディ・ウィリアムス、カナダの夕日です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は孟浄の句をお送りします。小刀の刃に流れるや梨の水。小刀で梨の皮を剥いていると、果汁がまるで水の

方に流れていった様子を読んでいます。小刀の歯に流れるや梨の水、孟城の句でした。私は梨が果物の中でも特に好きなんですけど、先日知人から梨をいただきました。切っている時から果汁があふれるほどみずみずしく、シャキッとした食感がまた美味しくて、つい手が止まらなくなりました。秋の味覚をこれからも楽しんでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター、スペースカウボーイ。

お送りした曲はアトミックルースタースペースカウボーイでした。続けてお送りする曲はリズムメーカーズボールドヘディッドママです。

おかけした曲はリズムメーカーズボールドヘディットママでした。最後の曲です。 BYD 愛は海よりも。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、9月11日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市都市整備課街路公園係の横山さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。横山さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日

日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、この時間空は雲に覆われています。ここから直接日の光を見ることはできません。今日午前中は日が出ている時間もあったんですけれども、午後に入ってからはほとんど、日が陰っているような状態でした。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時現在で 24.3 度、湿度 73% を観測しています。今日ここまでの最高気温が 24.9 度ということで、昨日よりも2度以上低い気温となっていました。外に出ても若干涼しさを感じるような、そんな一日となっていました。さて、野々市市内では先月8月、姉妹都市でありますニュージーランドギズボーン市に学生訪問団を派遣していました。この訪問団の派遣なんですが、野々市市では平成29年以来9年ぶりの、学生訪問となりました。派遣された学生訪問団については8月18日に、帰国、ここ野々市市に帰ってきたわけですけれども、そのニュージーランドギズボーン市を訪れていた訪問団の帰国報告会が、あさって13日日曜日に、にぎわいの里野々市上井野で開かれます。上井野2階の実習室を会場にして、学生訪問団12人が出席をして、訪問団代表の挨拶、そして滞在中の動画放送、またスライドを交えた報告が行われます。このニュージーランドギズボーン訪問団の帰国報告会、一般の方々どなたでも自由に見ることができます。事前の申し込みなども必要ありませんので、あさって9月13日日曜日、報告会は午前9時30分から10時30分まで1時間で開かれます。ニュージーランドギズボーン市を訪れた方の報告聞いてみたいという方、また動画やスライド見てみたいという方、にぎわいの里野々市上井野の2階実習室にお越しください。あさって開かれるギズボーン市訪問団の帰国報告会についてご紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで夕方は晴れ、ところによっては昼前雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで夕方は晴れ、ところによっては昼前雨でしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼前から時々晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで昼前から時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、
午前6時から午後6時まで 0%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日よりも2度高い22度の見込み。明日日中の最高気温は29度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い20度の見込み。明日日中の最高気温は28度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の一般道の情報をお伝えします。野々市市内の情報です。国道8号線野々市市内三日市交差点付近、金沢市方面に400メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには、野々市市都市整備課、街路公園係の横山さんがお越しです。横山さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では、早速伺っていきたいと思うんですが、まずは横山さん、今ほど都市整備課、街路公園係とご紹介したんですが、横山さんが担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、私の担当する業務としまして、市内の公園の維持管理や、野々市中央公園拡張整備事業という事業を、現在担当しております。
1: はい、では今日はここから、横山さんの担当業務の中からお話を伺っていきたいと思います。まずは公園の維持管理というところなんですけれども、この維持管理というのは具体的にはどういったことを行っているんです

0: はい、市内にあります、約130ほどの、公園について、適切に管理運営がされるように、行っております。でその中でも方法としましては、業者さんへ、業務を委託したりですとか、シルバー人材センターへの、委託であったりとか、または地元の町内会さんへの委託などを通して行っておりますし、職員自ら行う場合もございます。
1: はい、まあ、様々自分たちでこう見に行くということもあるということでしたが、この公園の維持管理というところで、市内には今ほどもお聞きしましたが約130箇所、公園があるということで、なかなか市の職員の方だけで回るのは大変ということなんですね。さまざま委託をしながらということになっているんですが、この委託する業務の内容としてはどういったものになりますか？
0: はい、まず業者さんへの委託についてですけれども、例えば市内公園にあります芝生でありますとか、公園内の、低木植栽ですね、植栽の管理の方を、市内の造園業者さんにお願いしたりですとか、はい、あとは公園内にあります遊具の方も、年に1回、遊具メーカーさんの方に定期点検をお願いをしております。
1: はい
0: はい、でその他、シルバー人材センターさんへの委託につきましては、なかなか先ほども申し上げた通り、数多くの公園ございまして、職員の方でなかなか、日々回ってみるっていうところが難しいところでもございますので、施設の日常点検ということで、全公園を対象に、シルバー人材センターの会員さんに、週2回ほどですね、各公園回っていただいて、不具合等がないか見ていただいたり、確認していただいたりしているというところですね。
1: はい、
0: はい、
1: また町内会の方々への委託というところではどうでしょうか？
0: はい、町内会さんへの委託につきましては、主にそのお住まいの地元の公園の、管理などを、委託しているものでして、大きく内容を分けますと、清掃業務と巡視業務ということで分かれておりまして、清掃業務につきましては、年2回ほど、公園の除草をしていただいたり、あとは公園内にあります、砂場ですね、こちらについて、瓶やガラス、石など、不要物が入ってないかなどを管理を、随時していただいたり、もう一つ巡視業務につきましては、月1回程度を目安に、公園を見ていただいた上で、公園施設の破損であったりとか、また害虫等が発生していた場合にはご連絡をいただいたりとか、そういった内容の業務をお願いしております。
1: はい、この市内に130ある公園の維持管理をしていくために、さまざまな方の力を借りながらということですね。
0: はい、
1: 維持管理されているということでした。今お聞きしてますと、シルバー人材センターへの委託ということで、施設の日常点検というものがありました。全ての公園を対象にということですが、大体こうどのぐらい全ての公園回るのにかかるんですか？
0: そうですね、大体平均しますと、2ヶ月から3ヶ月ぐらいで一周できるかなといった、程度になりますね。
1: それでも年に、3、4回は、4回ほどは回っている、週に回っているということなんですね。
0: そうですね、お願いしている期間が4月から秋口頃までになりますので、だいたい2回から3回ぐらいは、回れているんじゃないかなと思っております。
1: はい、そういった公園の施設日常点検なども日々行われているということでした。野々市市ではこの130約およそ公園があるということで伺っているんですが、中には特別な機能を備えた公園もあるというふうにお聞きしたことがあるんですが、それはどういった公園になるんでしょう？
0: はい、例えばですけれども、調整池を、兼ねた公園が、市内にはございます。でこの調整池なんですけれども、調整池と言いますと降った雨水を一時的に貯めまして、 河川、川などへの、雨水の流出量を、まあ、一時的に調整することによって、周囲の洪水被害の、発生を防止する機能というふうになっております。そこで調整池を兼ねた公園につきましては先日も大雨降ったんですけれども、その際に公園内の広場の、一部または、全部に水が、溜まることがあります。で、こういった調整池を兼ねた、公園では前日までの雨水によって、まあ、常に水が溜まっている状態がしばらく続くことがございますので、まあ、水が入っている時については、入ることがもちろんできませんので、とても危険でありますので、近づかないように入らないように、お願いいたします。
1: はい、雨水が大量に降った際に一時的に溜めて、河川への流出量を調整することができる調整池池ですね、はい、の機能を兼ねた公園があるということなんですね。実際この調整池を兼ねた公園というのはいくつか紹介していただけますか。
0: はい、ここの野々市市役所の付近で申し上げますと、市役所少し北側にあります阿波田6号緑地、普段は芝生広場が広がっているところなんですけれども、こちらも雨が降りますと、水が溜まることがございます。あとはその、野々市市役所、西側の方にあります四つ葉公園につきましても、普段は全域使える公園なんですけれども、雨が降った際には一部水に浸かるということもございます。
1: はい、まあ、いくつか調整池を兼ねた公園紹介していただきました。先日、8月の末に、ここ野々市市でも非常に、強い雨降りましたけれども、そういった際にはこういった調整池に水が溜まっていたということも実はあるわけですか。
0: そうですね、先日大雨降った際に私もちょっとパトロールしたんですけれども、阿波田6号緑地についてはほとんど満水に近いような形でしたし、四つ葉公園につきましても少しいっぱいとまでは言わないんですけれども、水に浸かっているなといった印象でした。
1: はい、この雨が降った際に調整機能がある公園もあります。この調整池を兼ねた公園、表示もこういったそういった公園にはあるということですよね。
0: そうですね、入り口であったりとか見えやすいところに兼用調整池を兼ねた公園ですということで注意看板の方をしておりますので、またお近く通った際ご覧いただければというふうに思います。
1: はい、野々市市内強い雨が降った場合などこういった小さな子どもなどがこういった調整池を兼ねた公園、水が溜まっている状態で入らないように、十分にご注意ください。今日はスタジオに野々市市都市整備課街路公園係の横山さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。お送りする曲はホットチョコレートでハローアメリカです。

0: お送りした曲はホットチョコレートでハローアメリカでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市都市整備課街路公園係の横山さんがお越しです。音楽の前前半は横山さんの担当業務、市内の公園の維持管理、そして中央公園の拡張整備事業についてという中から、市内の公園の維持管理について主にお話を伺いました。ここからなんですが、もう一つの担当業務、野々市中央公園の拡張整備事業についてお話を伺っていきたいと思います。でまずはそもそもなんですが、中央公園、改めてどういった公園なのかご紹介いただけますか。
1: はい、野々市中央公園につきましては、野々市市の下林3丁目、堀内2丁目に位置しております都市公園でありまして、開設、面積が約 6.7 ヘクタールと、市内最大の、都市公園となっております。公園内には、野球場、テニスコート、グラウンド、相撲場、椿の鑑賞施設などがあり、スポーツ施設や、植物鑑賞などレクリエーション機能が充実している公園となっております。
0: はい、そして、話にも上がっていた通り、現在中央公園拡張整備事業が行われています。この野々市中央公園の拡張整備事業を行われるとどのようになっていくんでしょうか、教えてください。
1: はい、この野々市中央公園につきましては、市の都市計画マスタープランにおきまして、防災拠点として位置づけられております。この拡張整備事業につきましては、近年多発している自然災害に備えるため、防災拠点としての機能の強化を図るとともに、市民ニーズに対応したスポーツ施設の、機能の充実であったり、人と自然が共生する公園の整備、既存施設の改善改修などを柱とした、拡張整備を進める事業となっております。でこの事業によって、面積が、約 9.6 ヘクタール拡張しまして、公園面積全体が、約 16.3 ヘクタールまで拡張される予定となっております。
0: はい、約 9.6 ヘクタール拡張して、公園面積では、2倍以上ということですね。 2.5 倍ほどに大きくなる、はい、ということなんですね。はい、この拡張整備事業なんですが、現在の進捗としてはどうでしょうか。
1: そうですね、現在の進捗状況としましては、中央公園西側の、土地につきまして、もともと田んぼだったところなんですけれども、一部造成の工事が始まっていたりと、順々に今少しずつでありますが進めています。

0: 解とご協力をいただいておりまして、ありがとうございます。また工事を行っている部分につきましては大変危険ですので、くれぐれも立ち入らないようにお願いいたします。
1: はい、現在拡張整備事業行われているののいち中央公園ですが、どうでしょうか、この今後この工事の進展に伴って、例えば遊具スペースですとかそういったところの使用に影響が出たりということもあるんでしょうか。
0: そうですね、現時点で今判明している段階では特にその既存の公園についての、遊具の場所であるとか広場の場所について直ちに今、立ち入りができなくなるようなところは、ございませんが、まあ、今後の、進捗状況によるというところになりますので、また何かございましたら周知の方させていただきます。
1: はい、現在のところは遊具スペース広場などに特別使用に関しては影響がないということでした。この野々市中央公園拡張整備事業、この完成しますと約 9.6 ヘクタール面積が増えて約 16.3 ヘクタールまで拡張されるということでした。まだこの防災拠点として位置づけられることで自然災害にも備えて行くということを目的にして、拡張されています。先ほどもありましたが、現在工事を行われている部分もありますので、そういったところには立ち入らないように、十分にご注意ください。野々市中央公園の拡張整備事業についてお話を伺いました。そして、この先ほど前半にですね、この野々市市では市内の公園約130カ所に関しての維持管理、委託もしながら行っているということでした。例えばその、周りすべてを回りきるにはやはり一定の時間かかるわけで、利用している方が実際にこう公園一部、あれここ変じゃないかなですとか、遊具、壊れているとか危ないなと思うことを感じた場合にはどのようにしたらいいでしょう。
0: そうですね、まずはご利用を控えていただくっていうところが、一番ですし、で我々も定期的に公園を巡回をお願いをして異常がないかを確認はしておりますけれども、万が一遊具の破損であるとか不具合などを発見した場合には、野々市市役所の都市整備課までご連絡いただければと思います。
1: はい、壊れた遊具などを発見したりですとか何かおかしいなと思った場合には、野々市市の都市整備課、赤色公園係までご連絡をお願いします。電話番号は 076-227-6092 番、076-227-6092 番です。都市整備課、赤色公園係の横山さんに、野々市市内の公園の維持管理、そして、野々市中央公園の拡張整備事業についてお話を伺ってきました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、横山さんどういった取り組み行っていますか。
0: はい、私は普段移動する際にですね、近場への移動は、なるべく車に頼らず徒歩や、交通機関で移動するように心がけておりまして、環境への配慮になればというふうに思いますし、自身の健康増進にもつながると思って行っております。
1: はい、少し前までは外を歩くのも非常に暑かったですけれども、少し気温下がって歩いて移動しやすくはなってきていますね。
0: はい、
1: はい、環境配慮そして体力増進ということでした。今日ここまでは野々市市都市整備課街路公園係の横山さんにご出演いただいてお話を伺ってきました。横山さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジムクローチでローラーダービークイーンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時35分です。では続いて阿波隆明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日9月12日土曜日は所用で市内に外出です。あさって9月13日日曜日は午前9時30分からにぎわいの里野々市上野で開かれるギズボーン訪問団の帰国報告会に出席します。あさって13日午後2時からはにぎわいの里野々市上野で開かれる野々市市茶道協会の講演会に出席します。来週の月曜日9月14日は行政用務で熊本県に出張です。阿波隆明市長の今日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。

0: もみがお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、さて、昨日から来年度令和9年度の野々市市内の保育所認定こども園の入園申し込みについて、必要書類の受け渡しが始まっています。受付期間は来週9月16日水曜日から9月30日水曜日までとなります。来年度保育所認定こども園に入園させる子ども、いらっしゃる方、昨日から第一希望の施設で必要書類教育保育給付認定申請書の配布が行われています。第一希望の施設でこの書類を受け取って、受付期間内に同じ施設、第一希望の施設に必要書類とともに提出をしてください。希望者が施設の定員を超える場合、希望の施設を利用できないことがあります。なお入園の決定については来年2月中に、通知される予定です。来年度育児休暇明けなどで、年度の途中から、子ども保育園、認定こども園に入れたいという場合にも、この期間内に申し込みをしてください。申し込みをせずに来年度を迎えてしまいますと、途中入園できない可能性もあります。令和9年度保育所認定こども園の入園申し込み、現在各保育園、認定こども園では必要書類の配布を行っています。受付期間が9月16日水曜日から9月30日水曜日までとなっています。この期間内に忘れずに第一希望の施設に提出を行ってください。令和9年度保育所認定こども園の入園申し込みについて、詳しい問い合わせの窓口は野々市市子育て支援課、電話番号076-227-6076番、076-227-6076番までお問い合わせください。保育所認定こども園の入園申し込みについてお知らせしました。

0: の一消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は災害による便乗商法についてお伝えします。自然災害の発生後は災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。被災地支援をうたう不審な SNS 上のダイレクトメッセージから誘導され高度決済詐欺にあったという相談が寄せられています。高度決済で返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。アドバイスとして、1、災害発生時の過去の例を見ると、自治体や公的機関をかたった寄付や義援金を求めるケースも見られます。自治体や公的機関が各家庭に直接電話をかけて寄付や義援金を求めたり、個人情報を聞いたりすることはありません。不審な電話はすぐに切り、該当機関に直接確認しましょう。2、寄付や義援金は募っている団体の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。口座振込の場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。今週は災害による便乗商法についてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて来週月曜日9月14日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週の月曜日9月14日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: お送りした曲はニール・セダカでビューティフル・ユーでした。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の来週月曜日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ焼き、豆とじゃがいものマヨネーズサラダ、さつま揚げの味噌汁、牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食はご飯、鮭のからしマヨネーズ焼き、糸かまぼこと野菜の和え物、さわにわん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時55分です。では続いて、あさって9月13日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は、野々市市白山町の金沢小規科内科内視鏡クリニック野々市中央院、そして白山市千福寺町の柳内科クリニックとなっています。内科外科どちらも受診できるのは白山市福留町の福留クリニックです。小児科は白山市安田町の河合小児科医院となっています。休日在宅、休日当番薬局は野々市市蓮華寺町にあります薬の青木蓮華寺薬局となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関などによっては診療時間が変更となっている場合があります。事前に各医療機関に確認をしてください。あさって9月13日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局をお知らせしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると白くて分厚い雲が重なっているように見えます。午後4時50分現在の金沢の気温は 24.1 度、湿度 78% を観測しています。金沢地方気象台によると日中の最高気温は金沢で 24.9 度、輪島で 26.4 度、白山河内で 24.5 度を記録しました。石川県内ではおおむね25度前後の最高気温となりました。だんだん季節が秋へと変わってきているんだなぁと感じますが、そんな秋の話題をお送りします。今日から新米の石川県産コシヒカリが各地の店頭に並びました。野々市市阿波田にある JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店では石川県産コシヒカリの一粒のきらめきと野々市市産コシヒカリのほっぺちゃんが販売されているとのことです。価格はそれぞれ一粒のきらめきが5キロで2980

円、ほっぺちゃんが5キロで2930円です。昨年と比べると1500円ほど安くなっているので、今年は新米が手に取りやすいかもしれませんね。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる倉部金沢線、野々市市補強塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に1キロの渋滞。金沢市野町広小路付近、片町方向から横川方面に700メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り新潟方面2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時4分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀30号富山行き、およそ10分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、政府がサイバー攻撃受ける、国家公務員らの個人情報漏洩、浜岡原発再稼働審査申請取り下げへ、張本さん死去

京ドームで巨人対中日戦前に選手ら黙祷。豊昇龍、秋場所休場が決まる。以上のニュースをお伝えします。松本デジタル大臣は今日午前の記者会見で、政府の共通基盤ネットワーク GSS ガバメントソリューションサービスが今年6月にサイバー攻撃を受け、国家公務員らの個人情報およそ24万6千件が漏洩した可能性があると発表しました。第三者が VPN 仮想プライベートネットワークの脆弱性を利用してシステムに侵入したと分析しています。発表によりますと、デジタル庁は6月25日、保守運用担当者のアカウントを利用して、サーバーにある大量のファイルに接続が行われたことを検知し、調査を始めました。その結果、7月9日に不正アクセスと判明し、同じ日にそのアカウントを停止するとともに、被害を受けた機器と外部との通信を遮断しました。漏洩した可能性がある個人情報は、政府機関や独立行政法人職員の18万9千件のほか、これらの機関の業務に携わった事業者や個人のおよそ5万7千件、氏名やメールアドレス、電話番号、住所などが流出した恐れがあります。マイナンバーや金融機関の口座情報、年金番号は含まれていません。現時点で個人情報が悪用される被害は確認されていませんが、新たな詐欺被害が広がる恐れがあるとして注意を呼びかけています。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の再稼働に向けた原子力規制委員会への審査申請について取り下げる方向で検討していることが分かりました。浜岡原発では耐震設計の目安となる基準地震動の策定に関してデータの不正を行っていたことが判明しています。中部電力は今日午前、データ不正問題の原因究明を委託していた弁護士による調査委員会から報告書を受け取ったと発表しました。内容を精査して14日午後に林金吾社長らが記者会見を開きます。林社長は自身の経営責任について、報告書の内容を踏まえて総合的に判断する考えを示しています。中部電力は今年1月、基準地震動の策定で審査会合での説明と異なる方法で意図的にデータを選んでいた疑いがあると公表しました。規制委員会は審査を中断し、名古屋市の本店への立ち入り検査を行うなどしてきました。規制委員会は去年12月、中部電力からデータ不正の報告を受け、浜岡原発の安全審査を中断しています。報告書も踏まえて処分を検討する方針です。今年7月には問題を把握した去年5月以降も、中部電力がデータの不正を行っていたことを明らかにしています。張本勲さんの死去を受け、昨日東京ドームでは巨人中日の試合前に両チームの選手や観客がおよそ30秒間黙祷を捧げました。大型画面には張本さんの現役時代の写真などが映し出され、場内アナウンスで張本さんが放った通算3085安打は日本プロ野球史上最多、前人未到の大記録です。巨人に在籍した4シーズンでは王貞治さんとともに王 H 砲の愛称で親しまれ、
2度の

リーグ優勝に貢献されましたなどと功績が紹介されました。大相撲の横綱豊昇龍27歳があさって両国国技館で初日を迎える秋場所を休場することが決まりました。今日行われた取組編成会議で初日の取組に入りませんでした。休場は3場所連続で、初日からは初土俵以来初めてです。秋場所は大の里の一人横綱となります。豊昇龍は右膝内側側副靭帯損傷などで名古屋場所を14日目から休場していました。そして場所の後に手術を受けたことを明かしていました。夏巡業は参加せずに秋場所出場を目指していましたが、師匠の立浪親方によると十分な稽古が積めずに調整が遅れていたということです。豊昇龍は横綱になってから優勝がなく、昇進後の10場所で5度目の休場となりました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、政府がサイバー攻撃受ける、国家公務員らの個人情報漏洩、浜岡原発再稼働審査申請取り下げへ、張本さん死去、東京ドームで巨人対中日戦前に選手ら黙祷、豊昇龍秋場所休場が決まる。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時14分です。この時間を担当しているのは FMN1 荒木涼子です。一曲音楽をお送りします。ダイアナロス、アップサイドダウン。

0: よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時19分です。スカイ四宿ゴンドラリフトの運行についてお知らせします。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。また明日12日土曜日には午後8時までのサンセット営業が実施されます。スカイ四宿では美しい白山市の手取川扇状地を一望することができます。白山手取川ユネスコ世界ジオパークの代表的なスポットで、標高650メートルの四宿高原山頂までゴンドラで気軽に登ることができます。また来月までの毎月第2土曜日は午後8時までのサンセット営業も行われます。今月は明日12日土曜日です。日本の夜景100選にも選ばれた四宿高原の夜景も必見です。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。ゴンドラの料金は一般が往復710円、片道500円、小学生は往復300円、片道250円、幼児は無料です。気象状況等により運休になる場合がありますのでご注意ください。お問い合わせはパーク四宿まで。電話番号は 076-273-8449 076-273-8449 です。スカイ四宿ゴンドラリフトの運行についてお知らせしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時21分です。日本道路交通情報センターから午後5時15分現在の一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近

町方向から横川方面に1キロの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。カラベリグランドオーケストラ、もう森へなんか行かない。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、夜の初め頃晴れ、ところにより夕方雨でしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、夜の初め頃晴れでしょう。降水確率、この時間失礼しました、このあと午後6時から深夜0時まで

A 島で 10% です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。天気予報を

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: 抑えられ、うん、あ、こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックの院長を務めております北吉です。
1: FM の番石倉関です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、うん、隣が森湾とラムーで、向かいがスーパーオートバックスという環境で生活しており、生活はしてないで
1: 生活して
0: で勤務しております。
1: はい、
0: まあね、9月頭からね、名ばかりですけど院長になりまして、その前後いろいろありましてですね、まあいろいろありましてですね、
1: はい、
0: うん、まあまあ個人的ご報告って感じですけど、まあ、前の放送でもね一人でお騒ぎしておりました、内視鏡検査を受けてまいりまして、
1: はい、まだ結果聞いてなかったですね、
0: もうこれでお別れですみたいなことを言って、
1: はい、
0: しめやかにね、
1: はい、
0: 放送したんですけど、何事もなく、
1: あ、そうですか、
0: 本当に何事もでね、いろいろね、大腸のまずね、今ね大腸 の、 あの内視鏡ものすごく混んでます。
1: あ、混んでる、
0: ものすごく、はい、どこ、大きい病院の先生とこの間お話しした時も、大きい病院もそうだし、内視鏡検査とにかくものすごく混んでます。
1: はあ、
0: なんでかわかる、
1: なんでか、うん、検査に時間がかかる、
0: いやそれは前から
1: 今に始まった話、
0: ね、とにかくね、どこの病院も今ね内視鏡検査ものすごく混んでますわ。
1: はい、
0: 有名人の方の大腸がんの報告がこのとこ立て続けにあったでしょ。
1: は
0: お亡くなりになった有名な作家の先生とか、
1: はい、
0: ね、超大物お笑い芸人の方とかが、
1: はい、
0: まあ、大腸がんになった、やっぱりその影響らしいです。
1: 私も心配だと、
0: まあ本当に、なんでそうで何にもなくても大腸の内視鏡はね、まあ一応日本消化器病学会では全く異常がなかった人でも3年から5年に一度は大腸内視鏡を受けましょうということを推奨してるんです。検査でこの間検査した時何にもなかったわっていう人の場合は、一応医学論文上は5年間はとりあえず進行がんにはならないでしょ、進行がんで発見されることはないでしょうと、
1: うん、
0: いうことになっておりますが、まあ安全を見て、私は前の大腸カメラから2年半で受けまして、
1: はい、
0: 先生も来たんですかみたいな、ね、
1: はい、
0: 先生の顔あんま見たくないんですけどって言われたんですけど、ね、前より励ましたねとかって、まあ、知り合いの先生とかね、
1: はい、
0: やってもらったんであれなんですけど、一応ね私は安全を見て、

0: まあ、2年半で受けました、うん、一応ね3年から5年に1回は何にもなくても受けてほしいよということになってます。あとですね、あの大腸のカメラっていうとカメラの前にこう大量に下剤を飲まなきゃいけないっていう、はい、あれあの儀式がね嫌いだっていう人がすごく多いんですけども、うん、で この話をね前あの小松でやってたギターの演奏会に行った時に話してたら
1: そのところで話したんですか。
0: 話が長いって言われてちょっと怒られてしまったんですけどね、はい、肝心のとこ短いくせにとか言われたんですけど、ねはい、それって何なんでしょう。あのまあいいんですけど、
1: はい、
0: 最近結構ねあのいろんな面でその全処置の薬の方も改善されてきてますね。
1: うん、
0: 私今度飲んだのはですね、なんだっけ、なんとかプレップっていう名前がつくのがいいの、
1: はい、
0: ピコプレップとかね、あのミノプレップとかなんかそういう名前がついてるのが多いんです。今回私飲んだやつは最初から溶かしてある、液体タイプのやつで結構ね、まあ、味的には飲みやすい感じでしたかね、うん、ただねあの水とその液体の下剤合わせ全部で3リットル飲まなきゃ
1: 3リットル
0: 飲まなきゃいけなかった。水2リットルとその液体に最初から溶けてる状態 あの下剤を全部で3リットル飲むっていう感じでした ね、
1: なかなか大変ですね。
0: ただあのね効きも早いしあの切れるのも早くてあのずっとねわーっていう状態はそんな続かない。
1: あ、はい、
0: あっていう感じであの割と効き目もすぐ切れて、うんまあ、そういう意味では割とねコントロールしやすい薬だったかなというふうに、なんて名前だったら後でお話ししようかなと思うんです。何種類かあるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、量が割と少なめのやつと 1.8 リットルぐらいのやつもありますわ。
1: なかなか多いですね。
0: まあ、それね それ割とまあ評判いいみたい、
1: うん、
0: です。何プレップって言ったかな、まあ後で調べてお話しようとは思うんですけど、ということでね、まあ、その大腸カメラをしましたよってあの全処置の薬が、まあ、前より少しずつ改善されてますよというお話ねまずしたわけですけど、はい、お伝えしないあの院長ついでにねお話ししなきゃいけないの結構あったりしたもんで、まあでも曲そろそろ一回行こうか、
1: はい、
0: 1曲目ビリーブーね、ビリーブーね、去年かな、去年のミリオン来てました。私ステージ見ましたけど、なんかねビリーブーにとってそれが初めてのフェスの出演だったということらしいんですけど、新曲パラレルナイト、パラレルナイト、このやっぱねビリーブー結構注目されてるみたいな、早くもあのギターコードが有名、ギターコードサイトに載ってます。もうすでに載っております。でキーのコードが G ね、 G ね、 G といえば今年あんまセミ鳴かなかったね、暑すぎて
1: 言われてみれば。
0: でね、8月の頭ぐらいかなぜか冬の虫、スズムシみたいなのが結構鳴いてて、
1: うん、
0: 暑いのにスズムシで暑すぎてセミ鳴いてないっていうね、
1: はい、
0: また無駄話長いですか、
1: コードの G です ね、
0: あの、はい、漢字のとこ短いくせにね、
1: いいです、
0: キーのコードが G ですので、G キーだからカポつけないでということになる、今日はつけないで、また余計なこと言った、ね、はい、シアド、あ、シアドないんだ、シアドない、シアドない D G 4 B E マイナーって感じの繰り返しかな、シアドない D G やね、これの繰り返しかな、うん、っていう感じの、A メロみたいでございますけど、まあね、あのビリーブーはね、こうちょっとリズムがね、あの揺れる感じが非常に特徴的、
1: うん、
0: パンクっていうかね、あの、うん、なんかエスニック的っていうか、こうちょっとリズムが揺れるのがまあ非常に特徴的な、あとまあボーカル君のね声がなかなかいい質の、歌でございまして、
1: はい、ということ
0: で非常に期待できるグループではないかというふうに思って、ごちゃごちゃ言ってね、聞いてみましょうかね、ビリーブーパラレルナイト、どうぞ。

0: ビリーブー、ね、配信限定シングルパラレルナイトでございます。キーのコードは G なのでカポをつけないで、BPM84、 曲の長さ4分21ということになって、非常にね、あの キーが G メジャーの、コード進行としては非常に基本的かな。サビのとこが CD で B マイナー E マイナー CD E マイナー DC、B マイナーで、その次はね D シャープディミニッシュかね、これだけちょっと変わってるかな、ね、E マイナー A マイナー DC、まあ、基本的な G の G メジャーのキーのコード進行かなという、相変わらずねやっぱリズムがいいですねというふうに思う、良い曲だというふうに感じ、はい、パラレルナイターの非常におすすめですよということで、ね、やっぱりこう爽やかな感じで下剤の話をちょっと調べました。あのね、今回私飲んだサルプレップっていうやつです。サルプレップね、サルね、
1: はい、
0: モンキーですけど、モンキーですけど、モンキーじゃないんだけど、はい、最初が溶かした液体状の下剤プラス、ね、基本は下剤 480cc 水1リットルが基本なんですけど、私は、下剤2本プラス水2リットル合計3リットルに飲み方、もうね、なかなかですね、すごい量です。でね、前回私検査した時飲んだのはモビプレップってやつです。モビ、今ねこれ一番売れ筋らしいです、うん、水溶かして、大体ね 1.6 から 1.7 リリ、のリットル、
1: はい、
0: 1700cc ぐらい水溶かして、粉に、あの容器の中に粉があって、そこに水を注いで合計 1.7 リットルぐらいにして、飲むって、これね今一番使われている全焼地の下剤なんですけど、前回私これ飲んだんです。量はねそんな多くないんだけど激まず、
1: 味が
0: もう、あー、あー、デリシャスって、デリシャスは美味しか
1: った、
0: あんまりにもねちょっと、はい、あんまりな味だったので、今回は変えてくれっていうふうに言いまして、でもね、それほどグルメじゃないよっていう人だったら、この下剤で量的にはまあ少ないから、グルメじゃない方だったらこれがやっぱり一番おすすめかもしれない。で、昔から使われてるニフレックっていう下剤もあるんですけど、これねすごい飲みやすいです、
1: はい、
0: 飲みやすい、味的にすごく飲みやすいし、量も 1.8 リットルがいいかな、うん、そんなむちゃくちゃの量では、まあ、それでも一升なんだけど、はい、割と味的に飲みやすいです。ただね、ニフレックはキメがね今一つ、
1: うん、
0: 結構大腸の中に 残る感じで、あんまりね効きが良くないっていうの、最近あんまり使われなく、飲みやすいは一番飲みやすいと思うんだけど、最近あんまり使われなくなったかなっていうとで、あとねビジクリアっていう錠剤がいっぱいあって、水飲むっていうのもあるんだけど、ビジクリアとあとピコプレップっていうのは割と量少なくて飲みやすいんだけど、どっちもねキメがいまいちです。いや、だから最近あんまり人気ないんじゃないかなという気はしますね。
1: なかなか難しいですね。
0: うん、いや今だと多分1番人気はモビプレップで、で2番人気は私が飲んだサルプレップかなっていうふうには思うんですけど、味的に味わったらモビプレップが、ね、味そんなにこだわらない人なら、まあ、やっぱり第一選択になってくるんじゃないかなというふうに思いましたが、っていう話をしたら話は長いと言われたんですけどね、はいはい、あ、これ以上は言わない方がいいのかな、ね、で、ございますけど、で、ね、インフルエンザが早くも流行ってるよという話も、
1: はい、
0: しようと思ったんですけど、
1: はい、
0: まだ個人的な報告いろいろ、先週の、日曜日9月6日、都並にありますね、大型商業施設、
1: はい、
0: モール都並でね、
1: はい、なんとかモール、はい、
0: なんとかモール、はい、なんとかモール都並は隣がね、都並総合病院。
1: あ、そうですか。
0: なんですよ、
1: はい、
0: で私32年前に医者になって3年目の時に都並総合病院に1年間内科医として、役に立たない内科医として勤務してたんですけど、もうその時と病院もものすごく建物変わってたし、モノマル都並もね、はい、その頃そんな大きいショッピングセンターじゃなかった、もう超巨大になって、でそこで、演奏会 に参加してね、はい、ちょろっと一曲やり逃げしてきたんです、はい、ですけどという感じで、まあ、先週イオンモール、あ、イオンモールって言っちゃったで、トナミに行ってきて、はい、で今週末は、12日に、奥さんの実家にあります、奥さんの実家のそばにある某施設でね、はい、秘密の演奏会を、
1: はい、
0: ね、あの こういうあのなんか舞踏会みたいな覆面つけて
1: 仮面舞踏会
0: みたいな そんな感じでね、はい、女王様あじゃないじゃないけどろうそくあやんなくて、あのそう秘密の、ね、はい、演奏会に出るよって、だから先週今週と演奏会続きだし、大腸のカメラをするしということで、はい、まあね、あの要するに自分を大解放する日が、ね、続いてるんで、その表現でいいんでしょうか ね、まあ、あの続いておりますがということでございますけど、で早くもねインフルエンザが流行ってて、当然予防接種皆さんしてませんので、
1: はい、
0: これまあね本当にね、これから今後1年に2回予防接種するって感じになるかもしれない。季節関係ないんで、本当に季節関係ない、夏でもインフルエンザになる可能性ありますから、冬の病気ってわけじゃなくなってきてるわけです。で実際インドネシアでも流行してたり。するわけなんで気温関係なくなってきてますから、本当にね4月と10月と年に2回予防接種するような風潮になるのかなっていうか、まあ、あるいはもうあのかかったらかかったで、今ねあのインフルエンザ関係の薬、
1: はい、
0: あのまあ、一番有名なタミフルですけれども、これねあの自腹で買って手元に置いとくってこと、これ法的に認められてますかね、これ知らない人多いんですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: 病院に来て予防用のタミフルください、これ認められてますからね、これちゃんと国に認められてるんですよ、あの病院の受付行って、あの私何にも症状ないんですけど、あのインフルエンザの予防用のタミフル、実際1日に1錠かかりそうだなと思った時に1日1錠をタミフル飲んでおくとかなりの確率で予防できます。 100% じゃないんだけど、
1: うん、
0: 7割ぐらいの確率では予防できるので、周りにインフルエンザの人が出たとね、あとなんか、あ、今とんでもないこと言って た、ね、あのとにかく周りでインフルエンザの人が出たっていう時に予防用のタミフルを病院に行って買うことできます。
1: はい、
0: これ知ってるか知ってないか結構大きいんじゃないかというふうにね、役に立つこと言ったでしょ、
1: はい、
0: ね、今それを引っ張るようなこと言おうとしてるんだけど我慢したよ
1: 、はい、
0: ね、あのぜひ予防用のタミフル手元に10錠ほど置いておくのをおすすめします。一家に10錠、ね、常に置いておくとその役に立つよという、4000ぐらいになるのかな、保険効かないんで、保険は効かないんで、はい、予防で買う場合は保険効かないんですけど、4000ぐらいで10錠ほど買えますので、手元に置いとくのをおすすめしますよ。で2曲目ポルカドットスティングレイね、ポルカドットスティングレイ、逆やの様子のようって書いて逆さまと読む、キーのコードは Em だね、Em っつうことは G メジャーと平行調だから、これもカッポつけないね、これもねあの某有名ギターコードサイトにもうすでにコードの、
1: はい、載ってます、
0: 4モール、
1: うん、いやいや4モールって言ってますもん、
0: ね、4フレットにね、はい、もうすでに載っております。でねこの曲ね BPM220 すごい速い、
1: うん、
0: 曲の長さ2分51秒ということになって、じゃあ聴いてみましょうかね、ポルカドットスティングレイ逆さま。

0: ポルカドットスティングレイね、逆に、四つの四とか逆さまという楽曲で、キーのコードは E マイナーね。で BPM いやもう確かに早い曲ですね。 BPM220、曲の長さは2分50秒短い曲ですね、で、某有名コードされてもうすでにコードが出ておりますということね。 CB7 E マイナー、またビリビリ言ってんなA マイナー B7 E マイナー G でこの後がね結構印象的で、トップの音がね一つずつ下がってくんだよ。 E マイナー DCE マイナー D シャープ D、C シャープと、ルートの音が下がっていくのね。ルートの音が下がっていくという構成でここは非常に印象的かなというふうに思って、まあ、素晴らしい曲なんでぜひご購入をおすすめしますよということなんでございますけどとね、でこの間行ってきたあのムーンモールトナミ、はい、あの何だかまああの富山県の音楽教室の発表会ね発表しますね発表会の方にあの紛れ込んで、はい、ねあの人なんでいるんだろうみたいな感じで紛れ込んで
1: 富山の人じゃないぞと
0: すごい人でね
1: あそうですか
0: すごい人あのあのね映画館の前の広場みたいなあのモールの中の映画館の前みたいなところで、はい、あの演奏するっていう感じだったんですけど、まあ、あの出る人も多いしそれを見に来る家族の方もいらっしゃってすごい人200人ぐらいいたんじゃないかな。 でそこに一人紛れ込んで、はいね演奏してきたんですけどとあの人何すんのかしら
1: 完全アウェーですね
0: でももうだって知ってる人一人も、はい、いやでまあでもあでもあのずっと前にいた人間だから誰も気づくはずもないし、まあ、ずっと昔にその隣の病院に勤めてたんだけどということではあるの、まあ、でもねまあ最近割とねあの人前で演奏するのも慣れてきた感じはしますのでまあまあそんなにねあのド緊張ってわけでもなく演奏できたしまあ幸い結構ね評判も良かったみたいで結構いろんな知らない人ばかりなんですけど、はい、あの褒めていただける方もいらっしゃったりしてね、はい、素敵なカツラですねとかっていう感じね
1: じゃ
0: ないんだあのなんで下半身履いてないんですかとか、
1: ね、それ褒めてい
0: いんですかそういうあの結構好評だったという感じもするんで、はい、今の話で好評は伝わったのかなっていう気はするんで
1: 公表要素ないですけど
0: で今度ね今度の 土曜日も、もう一回演奏会というでもまあいっぱい出とくと大腸のカメラもそうですけど、
1: うん、
0: 最初にやる時が一番ハードル高い、
1: はい、
0: 最初が一番ハードル高くて一回するとああまああれねっていう感じになってくるので、まあ、ギターの演奏会も大腸の内視鏡も慣れておくといいでございますよ大腸だけにどこにかかってたのどこにかかってんの、
1: ね、かかってましたっけ、
0: ねはい、な何事やっぱり慣れておくのにいいんじゃないかなというふうには思うんでございますけどということね、で今日かけた2曲も超おすすめでまだ喋っても大丈夫なの
1: もうあと30秒
0: 前です、ねあのやっぱね今度の話長いってよく言われるんだけど今度行った時やっぱりインフルエンザの薬の話とかしとくと役に立つかもしれないあの買えますからねっていうのは本当に強く言っておこうかなという同じように何種類かありますけど全種類あのお家に常備しておくこと可能ですから、ね、
1: あそうですか
0: 私あれは合わないとかっていう人はどの薬もあの予防的に買うことは全種類できますから、はい、でそれも言っておきますタミフルだけ買えるわけじゃないんでということで、アクサン市在住金沢中出クリニックの院長を務めております久しぶりでした
1: FM の前石倉康
0: 之でしたまた来週

0: 送配電。
1: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
2: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: KIT、PMC、マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち。そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: 北山さん今日はどちらへ？
1: サントリニ島で絶景を見に行きます。
0: いいですね。それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーの時間です。この番組はハードが高く感じやすい言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけでですね北山さん、はい、はい、前回ですねもう夏休みが半分終わったよみたいなねまあことを言ったんですけども。
1: そうだったね。
0: はい、
1: 早いものですね。
0: 何か挑戦とかしましたか？
1: 夏休み中に挑戦ですか？
0: はい、
1: そうだな、まあ挑戦したっていうとまあなんか大げさな気もするんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、インターンシップは行きましたよね。
0: なるほど。
1: そうで、まあいろんなところ見てきてね、自分がまあどういったことを学んでるのかとかも再確認できたので、うんうん、まあ金沢工業大学の方針としてね、
0: はいはい、
1: まあ、いろんなことに手をつけて、な、技術者としての腕を上げようみたいな方針があると思うんですけれども、僕なんか最近大風呂敷開けすぎだなって思ってて。
0: と言いますと？
1: こういろんなとこに挑戦しすぎてなんかどれも中途半端になってる気がするんですよね。
0: ああ、はいはい。いやね、僕も昔はそうでしたよ。
1: 本当？
0: 本当になんかそのいろんなことをしたいしたいって挑戦して、
1: うん、
0: ですぐにやめてとかね。
1: そうそう。で悪い癖なのがやめれないんですよね僕。
0: と言います？え、やめれないんですか？
1: なんかこう一回手つけたら これやらなきゃなって思ってダラダラ続けちゃうっていう癖があるので。

0: まあ、夏休み中はちょっとあれかなって思うんだけど、まあ、夏休み終わるくらいにはね、自分のやりたいこと整理して、まあ、一つのことに集中できるようにしたいなっていうのが、高学期からの目標かな。
1: なるほど。
0: 夏休み中の目標ではないんだけど、こんなもんでよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、僕なんですけども、ちょっと夏休み中ですね、ちょっとあの英語をちょっとねより頑張るかと思ってまして。
0: あー大事ですね。
1: まあ、この番組ちょっと通してね、やっぱり言語ってあのなんですかね、自分の視野をこう広げる意味でも大事かなと思ってね。
0: そうだよね、まあ、グローバル化近づいてきてるしさ。そう
1: で、なんか翻訳機っていうあの便利なね文明ありますけど、やっぱりこう自分で話せるってやっぱいいなって僕はちょっと思ってしまって。
0: 確かに。
1: でそれを考えるとやっぱりなんかより進めようかなと思ったんですけど、でもなんかねこう地道にやっぱやってもしょうがないんで、最近はすごいやっぱりこういろんなねこう便利なあのスマホのアプリとかあるんですよ。
0: ほう、なんかおすすめのアプリとかあったりします？
1: あるんですよね、そのメモライズってアプリがあるんですよ。
0: はいはい。
1: これあの言語学習とかに使えるもので、で僕これもねあの先生からちょっとおすすめされて使ってるんですよ。
0: うん。
1: でまあね、あのこれとまた違うアプリもちょっとね、まあいろいろちょっと併用しながらやってるんですけども、ああいうアプリってそのなんかなんだろう、こう自分が学習したやつをなんか覚えてるんですよね。そのなんか、まあ、例えば昨日この単語を学習したとか覚えたっていう風にしたら、次の日に出してくるんですよ問題として。
0: ああ復習できるようにってこと、は
1: い、なので、あこれ覚えてないなっていう風なのがあったとしても、そこでこう復習できるんで、あそういえばここだったんっていう、なんかそのなんですかね、こう一般的な学習方法だったらなんかこう自分でノート見返してとかじゃないですか、でもそれを勝手にやってくれるので、自分はそれを答えるだけでいいっていうね。
0: あーなるほどね。いやいいねそれ、
1: 結構便利ですよね。
0: うん、
1: ってな感じで僕はちょっとずっと思ってて、そんな感じでねちょっと言語学習を進めていこうかなというふうにずっと思ってて、まあ1ヶ月経つんですけど、やっぱ難しいですね。
0: そうですね、はい、まあ、でも暗記だったら反復練習が大事だと思うので。
1: そうですよね、
0: 頑張ってほしいですね。
1: まあ、地道にねあと1ヶ月ねちょっとね、まあ、できる限りちょっとね頑張っていこうかなと思っています。はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNO よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw を入れてください。それではここに曲お送りします。 Perfume Dream Fighter。

0: お送りした曲はパフュームでドリームファイターでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習ということで、はい、やっていくわけなんですけども、
1: はいはい
0: はい、まあ、前回はですね、ギリシャ語をですね紹介いたしましてですね、まあ、前半ということでちょっとねこう雑学的なものが多かったんですけども、
1: うん、
0: はい、北山さん何したか覚えてますか？
1: そうだな、なんかちょっとした挨拶だったりとか、
0: はいはい、
1: まあ、どういった特徴があるのかだったとか、
0: うんうん、
1: まあ、大事なところはちゃんと抑えてたイメージですね。なんか発音によってだいぶ意味が変わってくる。
0: そうですね、発音に意味が変わってくるとかですね。あとはまあコーナーの中盤でねちょっと紹介したんですけども、
1: うん、
0: はい、ギリシャとギリシア何が違うのとかね。
1: ああそうだった、何だったっけ、
0: はい、まあそのなんですかね、歴史的なことをこう重んじる場合にはまあギリシアというふうにねするって感じで、で主に現代ではまあギリシャとね、まあ、あの大使館なんかも今はギリシャって言ってるそうですね。
1: あ、そうでしたね、
0: はい、
1: 思い出しました
0: っていう話がねありましたよね、
1: はい、
0: っていうような感じでちょっとね紹介してたわけなんですけども、うん、まあ、あとはそうですね、まあ、ちょっと前回ちょっと補足するとですね、はい、まあね、その名詞云々とかでお話したと思うんですよ。その名詞が3種類あって、男性名詞、女性名詞、そしてまあ中性名詞のね区別がありますよっていうお話をしたりとかですね。
1: ああそうでしたね、
0: はい、であとはまあアルファベットのねこう読み方が違うよねってお話もしたと思うんです。
1: うんうんうん、
0: 覚えてますかね、
1: アルファベット、はい、アルファベータガンマみたいな。
0: そうですね、あの一般的な ABC、 まあこれラテン文字って言うんですけど、ではなくて、まあ、アルファベータガンマ、まあ、デルタっていうね、まあ、あの僕もまああの結構ね濃い中で使うね、あ
1: のそうだね、理工学系の数式とかで書いたりしますよね。
0: そうそうですね、使っていきますよね、まあ、そんな感じでね、あのあったりとかですね。あとはそうですね、まあ、何があったかなと言いますとですね、コーナー最後ですね、まあ、ちょっとこう旅先で使えるような、まあ、単語を紹介しようということで紹介したんですけども、
1: うんうん、
0: はい、覚えてますか？
1: 今頑張ってこの前収録した時のメモを見てるんですけれども、
0: はいはい、
1: おはようがカリメーラ、
0: はいはい、
1: こんにちはがヤーサス、
0: はいはい、
1: こんばんはがカリスペラ、
0: はいはい、
1: で、まあ大事なのはいといいえ、応答がはいがねで、いいえがおひ、
0: はいはい、
1: だったかな。あとありがとうもありましたね。
0: そうですね、ありましたね。
1: 何でしたっけ
0: 覚えてないですか？
1: ありました、エフハリスト、
0: はい、そうですね、
1: 頭の後に伸ばし棒があるのが特徴的でした、ね、
0: そうですね、はい、というような感じでね、
1: うん、
0: はい、まあ、これね僕はあれなんですよ、これ発音する時もギリシャ文字からラテン文字に変換してなんとか読めてるんですけど、
1: うん、
0: これラテンのまま来たらいやわかんねえなっていうね。
1: そうですね、ちょっと英語の時点で僕はお手上げなのでギリシャ語になると読めないかもしれない。
0: まあでもローマ字でねこう読めるので。
1: あ、そうなんだ、はい、よかったよかった、
0: なんで多分、ね、大丈夫かなと思いますね。はい、でですねちょっとした補足といいますかですね、情報なんですけども、そのはい、いいえなんですけども、
1: はい、
0: まあそうですね、ちょっとね面白い話がありまして、はい、まあね、ギリシャでは首を縦に振るといいえって意味なんですね。
1: え、
0: はい、
1: で、そうなんですか。
0: で軽く下に下げるとはいって意味になるんですよね。
1: 軽く下に下げるがはい、じゃあ横に振るっていう文化はないってことですか。
0: みたいですね、
1: そうなんだ、
0: まあ、ひょっとしたらあるかもしれませんけど、まあ、これあくまでそのね、うん、一例なので、まあ、人とか地域にねよるんですけども、うん、どうやらそういう文化があるというふうに言われています。
1: なんか頭を下げる長さとかで変わったりするんですかね。
0: いやそれはねないんですよね。
1: でもどっちも縦に振るんですよね。
0: はい、縦に振るんですけど、うん、軽く縦に下げるって言ってますね。だから振るんじゃなくて軽くこう下げるだけなんですよ、はいは、
1: はいはい、
0: で、いいえは振るんです、縦に振るんですよ、
1: はい、
0: で、はいってのは軽く下げるだけです。
1: うん、
0: 以上です。
1: はい、
0: はい、あ、何かちょっとなんかあれですか、北山さん、なんかこう上がりにくい部分とかありますか。
1: そうだな、いやだってどっちも首を縦に振る、どっちも振ってるわけですよね、はい、下に、
0: うんうん、
1: 向けるっていうのでも、
0: まあそうですね、
1: まあ、うんってこっちは日本だったら縦に
0: そうですね、
1: こうさ頭を下げるだけでもうんっていう意思表示を出したりする人もいるじゃないですか。そうです
0: ね、
1: 出し
0: ますし、で縦に振ると確か、まあ、日本語はねいいえっていうと、まあ、横に振るんですけども、
1: うん、 方向が違った方が分かりやすいかなって思ったんだけど、
0: どうやら違うようですね。
1: うん、だからこう頭をこう動かす、
0: うんうん、
1: で下に向いてる時間が長ければ吐いて、すぐ頭を上げれば一回
0: う
1: なずく状態になるので、家になるのかなって思った。
0: あー、なるほど。
1: かな。
0: まあでもね、これはあくまでさっきも言いましたけど、うん、一例なのでね、まあその地域とか人にちょっとねよるので、まああくまでちょっと一例としてね覚えておいてください。
1: はい
0: はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました。それではここで一曲お送りします。ナナムスクーリオンリーラブ。

0: お送りした曲はナナムスクーリでオンリーラブでした。はい、ということで、ここからはですね、はい、文法にいよいよね触れていきます。
1: はいはい
0: はい、まあね、ちょっとややこしい文法ではあるんですけども、さあ、一緒に学んでいきましょう。
1: はい、
0: はい、まずですね、まあ、あの何回もご紹介している通りなんですけども、まあね、あの名詞にはあの性別がありますよというねお話をしてるんですけども、
1: うん、
0: はい、実はですね、名詞の、名詞はですね、その性別、そして、まあ、数ですね、まあ、あの単数か、っていう、まあ、あの話なんですね、まあ、単数かそのじゃないかという話とかですね、だったりするんですけども、
1: うん、
0: はい、まずですね、その単数っていうのをあのお話なんですけども、一般的に英語とかですと単数か複数じゃないですか。
1: そうですね。
0: なんですけども、この中に量数ってものがあります。もう一個、
1: 量数、両方の量って書いて量数。
0: はい、そうです。
1: どういうことなんだろう。
0: 実はこれ量数というのは、単数一つと複数三つ以上の間にあるちょうどペア、まあ、二つペアになるものを表すための特別な文法上の数なんですね。簡単に言うと、両手とか両目、あるいは、まあ、靴のペアとか、そういったもの、その自然に2つでこうセットになっているもの。
1: あー、そっか、
0: はい、
1: なるほどね。
0: とかとかですね、
1: 靴下とか。
0: そうです、そうです。
1: そういうこと、うん、1つでワンセット、ね、2つでワンセットっていう感じの、
0: はい、そういったものを指す時に使われるんですね、うん、でこれが、まあ、いわゆる量数ってものですよね。
1: なるほど。
0: はい、でまあね、これあの日本にはちょっとねない概念ですね。ちょっとねびっくりすると思うんですけども。
1: そうですね、
0: はい、そしてですね、あと一つなんですけども、もう一つはですね、まあ書くによってね、こう語尾が変化するんですね。まあ性別と、そして単数量数複数の、まあものとすと、それと書く、ですね、によって変わっていくんですけども、これがですね

0: 5つあります。
1: 5つ、はいはい
0: はい、主格、属格、余格、対格っていうような感じでね。でもう一個、余格というのがありましてですね、
1: うん、
0: はい、
1: 余格なんて書くんだろう、
0: これですね、呼ぶって感じですね、
1: 呼ぶ、あ、はいはいはい、はい、呼ぶ
0: に書くんですけども、まずですね、まあ主格はもうね、これご存知の通り、まあ主語なんですね。
1: そうですね、
0: はい、まあね、誰がとかね、誰がはとかって感じなんですけども、で属格ですね、これが所有を表します。
1: 何々のとか、
0: そうですね、
1: 物を指す感じか、
0: そうですね、まあ、物を指しますね、
1: うんうん、
0: そして余格ですね、間接も目的語と言います。これ
1: 間接
0: 目的語と言います。
1: わからない何にでできるん、どういう日本語で言ったら、まあどういう感じ、
0: まあその何とかにとかですね、
1: 何とかに、あ、はいはいはい、はい、
0: まあその手段とか場所ですね、
1: うんうん、
0: はい、そして対角、直接目的語と言いますね、何とかをっていうふうにね言いますね。
1: おお、はいはい、
0: そして最後ですね、まあ捕獲なんですけども、
1: はいはい、
0: はい、まあね、これは人とかね、まあ動物とか、まあ神とか、そういったもの、ね、ものそのに対して、まあ、その直接呼びかけるときに使う名詞ですね。
1: おお、なんだろう、はい、友よとかそういう感じ、
0: まあそういう感じですかね、はい、
1: なあ、日本語ではあんまり使わない、
0: そうですね、あまりないですよね、まあそういったのも、
1: ギリシャ語だと使うのかな、
0: はい、まあありますね、
1: はい
0: はい、そしてですね、まあ動詞の文法なんですけども、ギリシア語の、まあ動詞なんですけども、こちらですね、ちょっと またややこしいになってまして、
1: うん、
0: まあ1人称2人称3人称そういったものと数ね、さっきもあったように数のお話とかね、そして時制、そしていろんなそういったね、ものによって複雑に変化していきます、動詞が。
1: はあ、なるほど、
0: はい、まあ認証ね、まあ一人称二人称三人称そういったのとかですね、あるいは体っていうのがこれあるんですけども、能動体受動体っていうのがあります。まあこれはご存知ですかね。
1: ああ、日本語でもありますよね。
0: その、はい、まあ主語が動作を行う、あるいはまあその主語が動作を受けるっていうね、そういったのでも変化していきます動詞が。
1: なるほど。
0: そしてもう一個ですね、法っていうのがあるんですけども、
1: 法、
0: はい、これ4つの方法がありまして、
1: はい、
0: まずですね、直接法というのがあります。
1: 直接法、
0: はい、こちらはですね、まあ、その事実としての質問ですね。例えば話し手がですよ、これは現実の出来事だと確信してこの述べるときに使うんですね。
1: あ、はいはい、断定の、
0: はい、日本語の通常の文はこれほとんどこれなんですよ、
1: うんうん、
0: 例えば彼は、まあ、本を読むとか、
1: うん、
0: まあ、彼らは遊びに行ったとかね、そういったものを、まあ、その事実としてこう言ってるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: それがこれの直接法っていうものです。
1: なるほど、
0: はい、そして、2つ目ですね、接続法というのがあります。
1: 接続法、
0: はい、
1: はい、
0: これはこれから起こるかもしれないこととか主観的な期待、意思、ためらい、そういったものです。
1: なるほど、
0: まあ、どういうことかというと、まだその実現してないこととか、
1: うん、
0: まあ、未来のその不確実なこと、その何とかしよう、何とかかもしれないといったその前向きな予測ですね、そういったものとか文の中の条件、もし何とかであるならというのを表す時に使われます。
1: なるほど。直接法がその実験結果とかなら、何でしたっけ、もう一つ間接法は仮説とかに当たるんですかね。
0: そうですね、これあとこれ接続法ですね、
1: うん、あ、接続法、はい、ごめんなさい、間接法じゃなくて接続法でした、はい、失礼しました。
0: まあ簡単に言うとですね、まあ、その私たちが、まあ、これから何かしますってね、まあ、例えば、まあ、これから遊ぼうとかね、
1: うん、
0: そういったのがこれ、接続法になっています。
1: はい、
0: はい、で3つ目ですね、これがですね、命令法です。
1: 命令法、
0: はい、まあ、命令とかね、まあ、強い要求もそのままなんですけど、
1: うん、そうだね、何々しろって感じ、
0: はい、そのまあ相手に対して、まあ、直接その何とかしなさいとかね、何とかするなっていうふうな、ね、まあ、指示を出すときに、まあ、使うというのがこの命令法に、なっているんですね。
1: なるほど、
0: はい、そしてですね、最後ですね、まあ、4つ目なんですけども、4つ目がですね、気球法ですね。希望の木と書いて求めるとかで、気球法です。
1: はい、
0: はい、こちらですね、願いとか、まあ、可能性の低い仮定ですね。
1: ああ、 なんだろう、接続法のパワーアップバージョンみたいな。
0: まあ、あの、何かと言いますと、うん、なんとかであってほしいという、まあ、強い願い、
1: はいはい、
0: 祈りとか、もし万が一何々だとしたら、そのまあ現実にはありえないけどっていう仮定を表すんですね。
1: なるほどね。
0: 直接

0: い、語順は結構ね自由なんですよ。これなんでかというと、さっき言ったこの核変化ですね、あったと思うんですけども、
1: うん、
0: 覚えてますかね、核変化、まあそのね、主核属核とかってあったじゃないですか、さっき。
1: そうですね、
0: あれによっていろいろ変化していくんですね。で変化していくので、それぞれの単語のその文法的なまあ役割っていうのがもうその単語で分かってしまうわけですよ。
1: なるほど。
0: なので語順が変わっても意味は通じやすくなります。ただし強調したい語句を手前に持ってくるっていうのは傾向として存在しますね。
1: あ、じゃあ最初だけ聞いてれば英語みたいになんとなく文は読めてくる。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で、たとえ順番が違っても意味が通じてるそうです。
1: なるほど。じゃあ最初が大事ってことですね。
0: そうですね、大事ですね。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですねギリシャ語の文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。青山テルマ、ワンウェイ。

0: お送りした曲は青山テルマでワンウェイでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNR よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでここからはですね、さあまたですね、文法の続編その2です。
2: はいはい
0: はい、まだまだあります。
2: うん、
0: はい、実はですね、ギリシャ語特有のですね、文法というのがありまして。
2: なるほど。
0: はい、それがですね、アオリスト時世っていうものがあります。
2: アオリスト、アオリスト時世ね。
0: はい、
2: なるほど。どういった文法なんでしょうか。
0: これ何かと言いますとですね、その要は過去の出来事を一つの点として割り切って語る時世なんですね。
2: あー、なるほど。
0: はい、簡単に言いますと、一般的に多くの言語では過去のことは全部過去形じゃないですか。
2: そうですよね。
0: もうどういう動詞であれ、やったことは全部過去なんとかだったじゃないですか。
2: うんうん。
0: 例えば昨日家でずっとテレビを見ていたんだよねっていう文っていうのは、これはもう過去のある時間帯にその動作がずっとこう継続していたっていうニュアンスですよね。
2: そうですね。
0: これ専門用語で未完了過去って言うんですよ。
2: ほう、なるほど。未完了過去。
0: はい。で、アオリスト時世というのはですね、これ、例えばですよ、昨日そのテレビ番組を見たっていう文なんですね。
2: うんうん、
0: わかりますかね。さっきと全然違うんですよ。
2: なんか変わった？
0: はい、昨日そのテレビ番組を見たとなり、見始めたところから見終わるまでのその過程は一切無視して、見たという一つの事実の点を置くんですよ。
2: あ、なるほどね。分かったかも。
0: はい。
2: 見ていたじゃなくて、
0: そうなんですよ。
2: そう、過去に見ましたよっていう事実を点として置く。
0: だから、はいはい、いつからいつまで見てましたっていうのはもう全て切り捨てて、とりあえず私は見たんだというふうなことをその一つの点として置くんですね。これがアオリスト時世です。
2: はいはい。
0: はい、
2: 割と分かりやすくはありますね。
0: そうですね、だからそのこの2つをね話した時にですよ、話した時に、その動詞の形がね、この2つでゴロッと変わるんですよ。
2: なるほど。
0: なので聞き手は、あ、今これは1回きりのことだなとかね、あ、これは継続した話だなっていうのが分かるんですよね。もう一緒に理解できるんですよ。ただ厄介な面もあります。これ
2: ほう、厄介な面
0: 何かというと、例えばギリシャ語でこれね、言うっていうね、英語で say に値するこの動詞なんですけども、これはレゴって意味なんですね。
2: レゴ
0: って意味ですね。
2: はいはい。
0: なんですけども、これが過去、要はその言ったっていう意味になるとエレクサになるんですね。エレクサ、
2: はい、アレクサじゃなくて、
0: はい、じゃないです、
2: エレクサ、はいはい、エレクサね。
0: 全然違うものに勝ちまうんですよ。
2: そうですね、
0: これは要はその英語がね、その Go からウベントに変わるようなものなんですけども、こういう風に変わってしまうので、ちょっとね、理解しにくい部分もあります。
2: なるほど、はい、これはコツコツ覚えていくものになるかもしれないですね。
0: そうですね、っていうのがねあります。で、これがそのね、アオリスト時世っていうものに、なっています。
2: はい
0: はい。で、そしてですね、ちょっとね、先ほどのちょっと量数ってお話したじゃないですか。
2: 量数、
0: 先ほどのここのコーナーでね、単数と複数の間にあるっていう、そのちょうどこう2つのね部屋になるっていう、
2: はいはい、あったね、
0: はい、なんですけども、そのね、これ実はその昔は量数専用の語尾っていうのがあったんですよ。
2: 語尾があった。
0: はい、
2: なるほどね。なくなったってことですか。
0: ちょっとですね、その学習者の最初のこう難所にもなってきてる

0: ので、なんかちょっとずつ減っているというふうなお話もあります。
1: そうなんですか。
0: まあ、なんかそのね、なんかちょっと難しいので複数形で代用しましょうっていう。
1: ああ、そうなんだ。
0: あの名詞の動詞のその一部の形をのおとじなんですけども、まあそのね、量数ってものからちょっと複数形で代用しましょうねっていう風になっていってるそうです。
1: うん、まあ確かに書くとか言うとか使うんだったらそっちの方が分かりやすいかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、昔はねこう使ってたんですけども、まあ、今はちょっとね減っていってるそうです。
1: はいはい、
0: はい、なのでまあね複数形でやればいいかなと僕は思いますね。
1: なるほど。
0: まあ、ただね、あの伝統をね重んじたい方は、まあ、どうぞあのね量数をぜひ学んでいただいて、学んでいただいてね、まああのギリシャ語をねちょっとこう使ってみてください。はい、ということで、ここまでですね文法の続きをしてきました。それではここで一曲お送りします。クリスタルグラス、ラブトレインよギリシャへ。

0: お送りした曲はクリスタルグラスでラブトレインをギリシャへでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回もちょっとあったんですけども、さあ旅先で使えるフレーズ、さあ第2弾です。
1: なるほど、今回は何があるんでしょうか。
0: はい、まあ、まずですね、まあ、旅行に行きますとですね、まあ、お土産買うじゃないですか。
1: あ、早いですね。はい、
0: はい、まあ、前回ね、ちょっとまあその歩行系の話があったんで、ちょっとね、まあ、そのいきなりお土産になっちゃうんですけども、
1: はいはい、
0: やっぱお土産買うじゃないですか。でね、まあ、あのしっかりこうね、値段が書いてればいいですけども、まあ、書いてないこともやっぱりあるわけですよね。
1: あ、確かにこれいくらって聞きたいですよね、はい、
0: さあその時に使えるさフレーズです。ポジオソ、はい、これで、ね、あの、ね、値段を聞くことができます。
1: なるほど、割と簡単そうで安心しました。
0: はい、はい、ですね。で続いてですね、まあ、あのギリシャもね、やっぱりあの独自のやっぱり言語がありますから、ギリシャ語がありますから、やっぱり時々ね、こう英語でやっぱりこう会話しなければいけない状況ってやっぱあるわけですよ。
1: あ、なるほど、ね、
0: やっぱりそのね、ギリシャ語は全然わかんない、でも英語ならちょっとわかるじゃないですか、こう言われば。
1: あ、確かに英語で話せますかとか聞きたいですね。
0: はい、そういう時にですね使えるフレーズがこちらです。アングリーカミラテ、
1: アングリーカミラテ、
0: アングリーカミラテ、
1: アングリーカミラテ、はい、なるほど
0: ですね。これで、まあ、英語を話せますかというふうに聞くことができます。
1: なるほど、
0: はい、
1: アングリーカミラテ、日本語だったらとか大丈夫ですか。
0: そうですね、日本語はちょっとちょっと用意してなかったんですけども、
1: うんうん、
0: もうおそらくあると思いますのでね、ちょっとね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、そしてですね、まあ、3つ目なんですけども、さあね、まあ、例えばですね、まあ、お土産の話あったんですけども、まあ、お土産ってもですね、やっぱり現地の言語でやっぱり書かれてるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: でやっぱどこにあるかもやっぱりこうね、わからないじゃないですか。
1: あー、なるほど、欲しいお土産がないって時に、
0: はい、ですね、まあ、ちっちゃいお店ならね、そういうあの建物がね非常にこう小さなお店ならいいんですけども、
1: うん、
0: やっぱりちょっとね、そういったまあ大型のやっぱお店とかですとね、やっぱ大変じゃないですか、探すのが。
1: そうですよね、
0: はい、そういった時にですね、まあ、使えるのが、うん、プーイネナアンタラカンタラです。
1: プーイネで探してるものとかですか。
0: いや、これはプーイネはですね、何々はどこにありますかって意味なんですね。
1: あ、
0: 例えば地下鉄をね、まあ、例えば訪ねる分とかですね、だとするとプーイネとメトロ、これで地下鉄がどこにあるかって聞くんですね。とか例えばですね、まあ、お土産、まあ、例えばクッキーだとしましょうよ。そうするとプーイネとクッキーって聞くと、はい、まあ、おそらくね聞けるかと思います。
1: なるほどね、
0: はい、プーイネはですね、これね、なんとかはどこにありますかというような部分になってますね、
1: うん、
0: はい、3つねちょっとね紹介したんですけども、もう一度ちょっとね復習したいなと思いますね。はい、ポジオソはですね、まあ、これお値段を聞くですね、いくらですかというような、ね、部分になってますね、
1: はい、
0: そして、アングリカミラテはですね、これは英語を話せますかというふうなね、聞く部分になっています。そして最後ですね、プーイネなんたらかんたらね、まあ、そのなんとかはどこにありますかというのは、ね、これね聞く部分になっています。はい、ぜひぜひね、現地行った際はね、この単語をですねぜひ思い出してですね、役立ててみてください。はい、ということで、ここまでですね旅先で使えるフレーズについて紹介してきました、それではここで1曲お送りします。小袋風見鶏。

0: お送りした曲は小袋で風緑でした。はい、ということで、ですね、まあ2週連続でですね、はい、お送りしてきたわけなんですけども、ギリシャ語を、
1: はい、
0: はい、いかがでしたか北山さん。
1: そうですね、まあ文法関係はやっぱり難しいっていうか、たくさんあるので、まあちょっと覚えきれないかなって思ったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、英語と一緒でね、一番最初さえ聞いてればなんとなくの文の意味は読み取れるっていうことだったので、
0: はいはい、
1: まあこう頑張ってね、聞き耳立てて最初だけ聞けばどうにかならんこともないかなって感じですね。
0: そうですね。であとですね、まあその自分たちがね書くっていう場合でも、
1: うん、
0: ね、その語順が比較的自由なおかげで、多少ねちょっとしたその順番を間違えても、まあある程度通じるというね、まあその部分もありますので、案外ねちょっとこうね、まあ、現地に行くかどうかは別としてですね、もしね行く機会があった場合はですよ、まあそんなにねこう恐れずにね開けるかなというふうに僕は思いますね。
1: そうですね、
0: はい。で、まあ、あとはですね、ちょっと僕もびっくりしたんですけどもね、あの青リスト時制っていうね、
1: あー、はい、そうですね、
0: ね、あの事実だけ言っちゃうっていうね、なんかあのすごいですよね、なんか現代のタイパみたいなことをやってるっていうね。
1: そうだね、まあ文化が出てるよね。
0: ですね。ね、なんかそのね、あのずっと見てましたとかって、そういうね、まあ過程をね無視してあの喋るっていうね、なんかちょっとなんですかね、こう落語が誕生する前兆みたいな感じで僕は感じますね、これをね。
1: うん、まあなんか結論だけ話すっていうのは、こうレポート書く上でも大事なことだったりするし、そうですね、こう割と効率的なことが好きな人がいっぱいいたのかなっていうのが、なんかね、僕は思いましたね。
0: そうですね、感じますよね、
1: うん、
0: ただね、ちょっと僕がびっくりしたのはですね、まあ動詞とかが名詞がね、もうコロコロコロコロ形が変わるっていうのはちょっとね僕は困るなと思ってて。
1: ああ、そうだね、ちょっと覚えることいっぱいあるね。
0: そうですね、ちょっとやっぱり覚えることが多すぎて、これ覚えられんのかななんてね、なんか僕としてはすごい世界一難しい疑問なんて僕はちょっと勝手に思ってます。
1: うん、やっぱ一番最初っていうか初期にできたも言葉だからさ、日本語とだいぶ離れてるところあるしね、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: まあ、まあそんな感じでね、ちょっと皆さんもね、ギリシャ語挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーお聞きしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続きFMNR の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。

0: そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。暑い暑いと言っていましたが、9月も半ばに差し掛かってくると、日中は暑いですけど、さすがに夜になると冷房を消す日も増えてきました。だんだん過ごしやすくなってきましたね。さてオープニングは1999年平成11年にリリースした南こうせつのアルバム夢の彼方へからお送りします。南こうせつ、恋は風任せ。

南こうせつ恋は風任せお送りしました。気まぐれん7枚目のシングルリメンバーお送りします。2010年平成22年にリリースした曲です。映画リメンバーホテルの主題歌でした。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムアライブに収録されているリメンバーです。気まぐれんリメンバー。

気まぐれんリメンバーお送りしました。1987年昭和62年にリリースした中山美穂9枚目のシングルです。中山美穂主演のテレビドラマママはアイドルの主題歌でした。中山美穂派手。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの落とし物コーナーに、先日有線のイヤホンが届いていました。結構な確率で有線のイヤホンというのはあるんですよね。落とすと思うけれども、自分に置き換えてみたらあるあるでした。確かにね、いつもイヤホンって使うからあちこちに入れておくんですよ。入れた時はもちろん覚えているんですけれども、その後ですよね。しかも、そうだ、いざという時使えないと困るから予備で入れておこうと思ったら、その予備をどこに置いたかわからなくなるっていうパターンが私は多いかな。皆さんはイヤホンどのように管理されていますでしょうか。うまく管理できる方法があったら知りたいです。

KIT BMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるねお送りします。この曲はこのリリースの前の年にソルジャがリリースしたここにいるよフィーチャリング青山テルマへのアンサーソングです。なのでここにいるよと全く同じメロディーも入っているんですね。携帯電話の春のキャンペーンソングにもなっていました。青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるね。

0: Yeah.
1: 青山テルマフィーチャリングソルジャーそばにいるねをお送りしました。2004年平成16年にリリースした宇多田ヒカル英語の歌でのデビューシングル Easy Breezy をお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースした世界デビューアルバムエキソドスに収録されている Easy Breezy です。宇多田ヒカル Easy Breezy。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10010位の曲、クール&ザ・ギャング、ジャングルブギー、お送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2週手前くらいになるかな、1994年に公開された映画パルプフィクションで使われまして、再び人気となったんですね。音楽としてはこれも近いですね、1992年です。マドンナがエロティカという曲でこのジャングルブギーをサンプリングしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1973年11月リリース、クール&ザ・ギャング、ジャングルブギー。

PMC 一周回って歌発見。1993年平成5年にリリースしたユニコーン9枚目のシングルです。ユニコーン、素晴らしい日々。

ユニコーン素晴らしい日々お送りしました。岩崎宏美が1978年昭和53年にリリースした7枚目のオリジナルアルバムパンドラの小箱からお送りします。岩崎宏美ピラミッド。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年リリース、三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏。

三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏、お送りしました。ラストはジョイのナンバーです。2012年平成24年にリリースしたシングルです。テレビアニメエウレカセブン AO の後期エンディングテーマに使われていました。ジョイ、アイオライト。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

にちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではまだ夏休みが続いており、今年の夏は私にとって意外と涼しい感じがしました。というのは、北海道に1週間弱行っていたり、万博レガシーイベントっていうので大阪に3日間行ってきて室内にずっといたりとか、全体室内にいることが多くって、夜は涼しくて私にとっては快適でした。その他、まあたまたまだと思うんですが、すごく暑い日もあったと思うんですが、金沢をそうやって離れていることが多くて比較的快適に過ごしております。9月に入りまして、金沢工業大学では今週は音響学会が行われました。この音響学会とは、日本中から約1000人近い研究者、大学の研究者、企業の研究者、学生さん、大学院の学生さんなどが集まって研究発表を行っております。また詳しい話は次の機会にお話ししていきたいと思います。さて、今日はちょっと過ぎてしまいましたが、9月1日に防災の日というものがありました。このお話をしていきたいと思います。この日は関東大震災が1923年9月1日に起こったこともあり、日本では9月1日は防災の日となっております。というわけで、今日は9月にちなんで、セプテンバーの曲を探してきました。一緒に聴いていきましょう。チューリップ、セプテンバー。

チューリップセプテンバーでした。関東大震災の話に戻りますが、もちろん関東大震災の名前は、聞いたことはあると思うのですが、もう少し詳しい話をしていきたいと思います。発生時刻は1923年9月1日、今から約103年前ですね。11時58分、昼食の準備をしている時でした。震源は神奈川県西部で、マグニチュード 7.9 の地震でした。揺れの範囲は東京はもちろん、埼玉、千葉、神奈川、山梨で震度6、北海道から中国地方まで震度1から5を観測しました。これがちょっと驚きなのが、さらに死者行方不明者がなんと約10万5000人に達したということで、住宅被害は約37万棟、全半壊、焼失、流出、埋没だったそうです。で、約9割が火災による死者ということでした。特にその日は台風で強い風が起こって水が止まって消火活動ができなかったというわけです。ライフラインが崩壊し、電力、水道、ガス、鉄道なども壊滅的な被害を受けてしまったそうです。だからこういう火事について防ぐために今の日本では消火法がものすごく発達していて、いろんな火事に強いような家が建てられております。で、それに加えて家屋の倒壊と火災でほとんどの家がない、もちろんお風呂もない、で水道もない、下水も破壊されてしまった、避難所はぎゅうぎゅう詰めということで、衛生状態がすっごい悪化してしまったそうなんですね。で、そこで当時の日本人賢いですね。何をしたかっていうと、東京市は銭湯の再建を最優先的に支援したそうです。理由は明確で、入浴は感染症を防ぐための最重要インフラとして重要だったからです。そうだ、もうその地震が起こったから、じゃあみんなで頑張ろうって言って、まずは大工さんたちが焼け跡の中で材料を拾い集めて再建しました。また井戸水を引いて簡単なボイラーとか簡易ボイラーを導入しました。で、もちろんそれだけでは銭湯はできなくて、煙突がありますね。煙突が倒れないように耐震化をして、煙突はすごい高いですよね。10メートル15メートルあるものなので、簡単にピョンって立ててまた倒れちゃったら嫌なので、そこに一生懸命耐震化をした煙突を立てて、そこに銭湯ができる。そうすると、今と違って階すごい高いビルもないので、遠くから見えて、あそこに銭湯が立ち上がったぞって、そうするとみんな勇気を与えられて、遠くから見える煙突、そこから出てくる煙が、すごく人々に勇気を与えたそうです。当時の新聞には、煙突が立ち始めた、東京は再び立ち上がるということで、もうみんなの心の支えになったっていうのも、すごくシンボル的になったっていうのもいい話だなと思っております。大工さんたちにとって、銭湯は単なる建物ということではなくて、町を再生するための象徴的な建物ということで、もうみんなが喜んでくれる、温かいお湯を使えると人々が知ったら、もう温かい気持ちになって幸せな気分でお風呂に入ったんだろうなと思います。日本人の助け合いの気持ちとか、一緒に頑張ろうっていう話を聞くと、本当に心が温かくなります。熊本のとも一日も早い復興と再建を期待しております。それではまた9月にちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。小島みちる、セプテンバー物語。

小島みちる、セプテンバー物語でした。この曲は1985年7月25日に発売された小島みちるさんのデビューシングルになります。最初の英語は聞き取れましたでしょうか。 September Story, My Precious Summer Memories、 9月の物語、私のかけがえのない夏の思い出ということで、ちょっと恥ずかしい感じですが、こういう、素敵な夏の思い出、皆さんも作っていきましょう。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、 AI を使って防災放送に適した合成音声を制作中。今日は9月1日の防災の日にちなんで、2025年に卒業した金沢工業大学メディア情報学科の井上くんの防災放送の研究を紹介したいと思います。合成音声を作る際、従来は声の高さ、大きさ、速さなどを変更していたのですが、それを自動でやっていきます。多くの逃げる気になる音声を集めてきて、また普通の音声を集めてきて、それをもとに入力された音声を AI を利用して自動変換を行う方法を試みました。自動変換として感情変換が可能なパッケージ、デュアフレックス EVC、デュレーション、長さ、フレックス、フレックスタイムのとかと一緒のフレックス、自由な EVC、エモーショナルボイスコンバージョン、感情音声変換っていうものを用いました。デュアフレックス EVC というのを検索すると普通にネットで拾える情報ですので、興味があったらやってみてください。声の高さはピッチとか、声の大きさ、エネルギー、口の動かし方、スペクトルエンベロープなどを自動で変更してくれます。こういうことは10年くらい前であれば、大学院生が1、2年、下手したら3、4年かけてやる仕事だったのですが、ここ数年で、もう学部生の優秀な方々がちゃちゃっとやっちゃって、本当にすごい時代になってます。GitHub っていうプログラム専用サイトと、それをダウンロードしてきて、AI を用いてじゃんじゃんやっちゃってます。彼は特に優秀で、東京エレクトロンっていう半導体の会社に就職しました。それに加えて、これまでの防災放送の研究の際に集めたデータを学習データとして、結構もう10年近くやってるので、そのデータを集めてくるんですけど、 AI に食わせるっていうんですけど、 AI に与えるときに、それはデータが足りないので、それを合成音声を使ってさらにデータを10倍ぐらいにしてデータにします。新しい音声データを持ってきて、変換して防災放送として使えるかどうかを検証しました。この AI で学習をするっていう際に、今回は敵対的生成ネットワーク、敵対的っていうのは敵ですね、敵と争って生成する生み出すネットワークというものを使います。英語ではジェネラティブアドバーサリアルネットワーク、通称ガンって言われるものですね、という方法も用います。生成器ジェネレーターと鑑定器ディスクリミネーターを活用して、生成器の偽物の出力を鑑定器が本物かどうかを判定して、鑑定機が、それダメ、ブーブーって言って、もう一回生成の方で、これどうですか、ブブーって言って、これどうで

かっていうのを何度も何度も生成していって見る方がこれ OK ってなったらこれで大丈夫っていうことになります。画像で言えば猫っぽい画像を出すけどこれ猫じゃないよっていうのでダメダメダメって言って何度も生成 AI とかで映像を出せますよね、画像を出せますよね。それを出すだけじゃなくて判定をして OK って言ったらじゃあそれを用いようということになります。これは何からね、さらに何から何まで AI でやるわけではなくって周波数情報、まあ、詳しく言うとメル周波数から波形に戻す時の際、この GAN という学習方法を用いています。これ昔は数学的にやっていたのですがこの部分だけを AI でやっているのが賢いです。これを行ってみるとめでたく声の高さや声質が明らかに変わりました。それから心理実験を行って評価項目として逃げる気になる危機感がある焦っているっていうことに関しては改善するんですけれども残念ながら信頼感がある放送にふさわしいっていう評価はなかなか改善が難しいという状態でした。まあ、学習させるデータの問題もありましてこの辺をうまくできたらいいなと思っております。それでは最後に、9月セプテンバーの曲を聴いていきましょう。エメセプテンバーさん

エメ・セプテンバーさんでした。エメさんは鬼滅の刃の残響参加でも有名な方です。個性的な力強い歌い方を聞くことが多いのですが、この曲はまったりした雰囲気を聞けてとても良い感じでした。日中は暑い日もありますが、夜はちょっと涼しくなって虫とかも鳴いて少し風が涼しい日もあるので、9月の雰囲気を楽しんでいきましょう。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月にちなんでセプテンバー、9月1日は防災の日ということで、関東大震災のお話と防災放送の研究のお話をお送りしました。皆さんも今月は防災月間と思って、家の中の水3日分くらいの食料、ガスコンロなどをチェックしておきましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

0: KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 本日は人間がどこまで人間でいられるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ということでまず今回のテーマ設定なんですが、
1: はい、
0: 人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと不思議なテーマですよね。
1: はい、
0: まあ、今回このテーマになった経緯から話していこうかなと思うんですが、
1: うん、
0: 最近ある漫画作品を読み返しまして。
1: ある漫画作品というと、
0: はい、銀河鉄道39という、まあ、ちょっと昔の漫画なんですが、知ってますか？
1: 名前だけは聞いたことあるんですけど、詳しい内容までは。
0: はいはい、まあ、めちゃくちゃざっくり説明すると、主人公の少年が星を巡る汽車に乗って機械の体を求めて旅をするという話になっています。
1: うんうん、
0: まあ、今回のテーマとの共通点として機械の体というものがあります。
1: はい、
0: まあ、この機械の体、この機械の体を得ればまず永遠に生きることができます。うんうん、整備さえすれば。さらに病気にも強くなり、力にも強くなる、そんな魔法のような機械の体が存在する世界なんですね。松島さんはそういった機械の体があったら欲しいと思いますか？
1: 私的にはまあ機械の体ってなってしまうとちょっとためらってしまうんですけど、
0: うんうん、
1: 必要に応じてはまあ欲しいなっては思います。
0: ほうほう、そのなんでためらうんですか？
1: まあ、やっぱり機械の体ってなってしまうと、うん、元の自分の体を構成していたものとは全く別のものになってしまうことに、まあ、軽く恐れがあったり、
0: 恐れ、
1: あと五感がなくなるっていうのがやっぱりそういった不思議と怖い感覚があります。
0: うんうん、まあそうですね、機械の体が成立しているってことは多分五感も完全に再現されてるんじゃないかなっていうふうには思いますよ。
1: ああ、なるほど。うん、まあそれだったらまあ機械の体になってみてもいいと思ってしまうかもしれませんね。
0: うんうん、そうなんです。そこが人間の技術としての欲望と人間らしさの境界点かなというふうに私は思うんですね。
1: うんうん、
0: まあそうですね、例えば全員が全員機械の体になったとしましょう。
1: はい、
0: そしたら全員長生きできます。
1: うん、
0: でもそれって人間らしさを何か失ってないかっていうことになってくると思うんですね。
1: ああ、まあ人間は死ぬからこそ人間っていうふうな考えでしょうか。
0: うんうん、とかもありますし、まあそうですね、自分の人生を生涯を通して見直すみたいなことも必要になくなるかもしれないんです。
1: ああ、もうその生涯ずっと続くからもう大丈夫という、そう、なるほど、
0: みたいなのもありますし、あとは怪我とかためらわなくなったりとか、うんうん、そうじゃないですか。
1: まあ危険な現場だったりとかしたら逆にまあいいことなんでしょうね。うんうん、そういうことは。
0: そうなんです。という人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと哲学的で不思議なテーマを今回はいろんな側面から考えていこうかなと思います。
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。五代五で銀河鉄道39。

0: お送りした曲は五代五で銀河鉄道39でした。はい、ということでここからはまた銀河鉄道39から話を膨らませていこうかなと思うんですが、
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎がなぜ星を巡る旅に出るかという話がまあ結構重要かなと思うので、そこの説明をしたいなというふうに思います。
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎、まあ、機械の体を持っていない生身な人間なわけなんですが、
1: うんうん、
0: 超美人なお母さんがいるんですよ。
1: お母さんがいるんですか。
0: はい、で町からだったかなから帰っている途中、家に帰っている途中に突然お母さんが銃で撃たれてしまいます。
1: あ、
0: その銃で撃ったのは機械伯爵と言われる、まあなんか機械の体を持ったまあお金持ちのようなイメージですかね、
1: うん、
0: が美しいからって撃って家に持ち帰っていってしまうんです。
1: なんとむごいこと
0: は。はい、でそれから主人公はお母さんによく似た容姿をしたメーテルという女性に助けられて、そこから復讐をしようとなるんですが、まあ復讐が終わった後に一緒に旅に出ないか、機械の体を手に入れないかっていうことになって機械の体を求めていくんですね。
1: うんうん、
0: でもこの話の中でどんどんどんどんいろんな機械の体になるのはいいことなのかとかも出てくるんですが、結構重要だなって思うのが、機械伯爵が人間を美しいからといって撃つところだと思うんですね。
1: というと、
0: まあ機械優勢主義っていうんでしょうかね、あの自分より下の存在と見ているみたいな。
1: あ、まあ確かに
0: そういった対立構造ももはや人間なはずなのに人間同士で種族間で起きているっていうのももしかしたらある種の問題なのかもしれないと思いまして、
1: うんうん、
0: まあそうですね、永遠の体になるっていうのもそうですけど、単純に思想とかそういったこともある意味人間でいられなくなるんじゃないかっていうのはありますね。
1: ああなるほどね。
0: どうですかね、人間がどこまで人間でいられるかっていう、まあすごい抽象的だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 技術的な面で言ったらどこまでが人間だと思いますか、松島さん。
1: 人間って言われるともう人間のまず仮定として、まあこうやって言葉話すのが、うんうん、まあ、普通の動物と人間の境ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そこからさらに機械、人間から機械への境界、うんうん、
0: あとはそうですね、うん、例えば天気を操れるとか、
1: あ、
0: まあなんか最近どんどんできそうになってますけど、
1: うんうん、
0: そこまでいったらそれ人間なんですかね。
1: もうもはやもう神とかそういった見業に近いですよね、う
0: ん、ですよね。あとはなんか遺伝子操作とか、
1: うんうん、
0: まあプラス面もやっぱり大きくあるんですけど、人の域を超えてないかって最近思っちゃうんですよ。
1: まあね、
0: そういう点からしていくと人間ってどこまで人間でいられるんですかね。
1: 人間がどこまで人間か、
0: うん、
1: 本当にあの個人的なこととして、
0: はい、
1: 人間ができる範囲のことがまあ人間で、
0: うんうん、
1: 人間が考える限界がまあ人間の限界だと考えてるんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ってなると大体まあ人間ができることはまあできることなんだからしていいんじゃないかという。
1: はい、
0: なるほど。まあでもそうですね、その意見もすごいありだなっていうふうに思うんですけど、いや悩ましいですね。
1: 難しいですよねこれ、
0: うん、技術が発展したからといって例えばクローンを作ってしまったりとか、それって人道的倫理的に正しいのっていうことにもなってくると思うんですよ。
1: うんうん、
0: まあそういうことも含めてね、銀河鉄道39なかなか不思議ですね。
1: 不思議ですね、
0: かなり前のお話ですもんね、
1: うん、
0: でも人間が人間でいられるかってのを結構直視してる問題かなっていうふうにも思います。
1: はい
0: はい、ということで、まあ、人間がどこまで人間でいられるのかについて大まかに話してきました。ここで一曲お送りします。星野源で想像。

0: お送りした曲は星野源で創造でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: この番組をお送りしているのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と
2: 同じく2年の松島正親です。
0: さあ先ほどまではまあ人間の体ってどうなのみたいなそんなね未来的な話をしてきたんですが、
2: はい、
0: ここからはさらに、SF 要素を強くしていきましょう、
2: うんうん、
0: まあこれからの人間どんな技術を開発して人間がどうなっていくかっていうのをちょっと考えてみたくありませんか。
2: まあ確かになんか夜眠れない時にそういうことちょくちょく考えてしまいますよね。
0: あ、いいですね。じゃあまあ順番にちょっと言っていきましょうか。
2: はい、
0: まあそうですね、クローン技術ができるようになってくる、もう自分の複製体が当たり前のようにいる、うんうん、未来があるかもしれないというのを私は考えてみました。じゃあ松島さんどうぞ。
2: うん、そうですね、私が考えるのはまあ完全に人間と同じ、まあ、ロボットを作れるっていう風なことを想像します、う
0: ん
2: う
0: ん、ああなるほど、 AI がなんか意思を持って人間要素は一切ないのに人間らしくというかなんて言うんでしょうね、人型、
2: もう人型というよりは人間と同じ生まれが、うんうん、まあ、人間以外工場とかで、
0: はいはいはいはい、
2: 作られていて
0: アンドロイドというか、
2: まあ、に近いですね。
0: ああでもちょっとそれもまた怖いですね。
2: うん、
0: じゃあそうだな、脳波コントロール、頭の中で考えたことがそのまんまものになる、
2: 結構夢ですよねそれ。
0: 結構夢ですよね。例えば文字書かなくても自分で思っただけで文字が書けるかもしれない。
2: ああもうすぐすらすらっといろんなレポートとか終わっちゃいますね、うん、
0: でも逆にちょっと怖くないですか、何を打ち込むかとかも手を動かさなくていい、逆に動かさないっていうのが当たり前になっちゃうかもしれない。
2: なんかその時に余計なこと考えてたらなんか変なこと書かれちゃうっていうこと、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 確かに怖いですね。
0: あとなんだろう、でもそこまでできるようになったら綺麗にオンオフができるのかもしれない。
2: ああまあ確かにそういうふうな、まあ生活面での利便性もある程度ちゃんとあるでしょうしね、
0: うんうん、でもなんかやっぱりいい方面を考えてもどうしてもちょっと怖くなりますね。
2: うん、
0: じゃあそうだな、まあさっきのコーナーでも言ってたけど天気を操れるってのはどうでしょう。
2: 天気を操れるっていうのは普通に未来でありそうですよね。
0: ありそうですよね。もうなんか大雨とか、
2: うん、
0: そんなのも存在せず自分たちで思った時に思った量を降らせるとか、
2: うんうん、
0: でもどうなんでしょうね。
2: まあ天気予報士の仕事はなくなるでしょうね、そうやった場合、
0: うんうん、ああなんかすごい未来的ですね、天気予報士がいない、そっか、うん、その代わりなんて言うんでしょう、天気管理士みたいのがいるんですかね。
2: あ確かにいそうですね。
0: へえ、天気管理士かなってみたいですか。
2: うん、まあ天気管理士になった場合いろんな人に苦情言われそうですね。
0: うわ苦情か、嫌、
2: うん、
0: だな。
2: あと
0: 苦情言った人の、うんうん、
2: そういうまあ苦情言われた後にまたその苦情からさらに苦情が重なっていくっていうこともありそうで、うん、
0: じゃあ天気管理士になったら苦情を言った人のところにひょう降らせますか。
2: ひょうなかなかに痛い攻撃を、
0: うん、まあでもそうですね、どうなんでしょう天気管理士か、いやーなんかありそうだけどなさそうというか、
2: うん、今でもなんか普通にもしかしたらありそうな職業ですもんね。
0: ありそうですよね。
2: なんか辞書を開いたらピラッとやったら、
0: うんうん、昔でいう雨乞いが
2: うんうん、
0: 現実化して調整できるようになった形、
2: なるほど
0: って思ったら実は昔からあるかもしれない、
2: うんうん、
0: 天気管理士面白いですね。他に何かありますか。
2: そうですね、まあやっぱり、まあ、擬態技師とか、まあ、やっ
0: ぱり擬態技師、
2: うん、別の新しい肉体機械とかの体を管理する人、はいはい、いや処理する人は絶対いるでしょうね。
0: うんうん、 なんか機械の体で、
2: うんうん、
0: 今の人間っぽい体のまんまなのか、逆になんて言うんでしょう、もうすりないみたいにガラスの体とかもあっても良さそうじゃないですか。
2: 確かに、まあせっかくまあ機械の体になるんだったら、うんうん、いろんなバリエーションがあった方がいいですもんね。
0: でもどうだろう、どんな体が欲しいですか。
2: うん、そうですね、だったら私はまあやっぱり機械の体っていうよりは、
0: うんうん、
2: まあ、まあ温びの匂いとかそういった匂いがある機械の体が欲しいですよね、
0: はいはい、あ、もう匂いが自分で切り替えられるみたいな。
2: ですです。
0: へえ、面白い。何がいいかな。でも意外と武骨なデザインっていうのもありかもしれない。
2: やっぱりそういったものはかっこいいですもんね、うんうん、
0: いやいいなって言いながら、でもやっぱりなんだかんで言って血の通った肉体が欲しいなっていうのはありますね。
2: まあ確かにわかります、
0: うん、いやそうですね、未来っていろいろ考えてきましたけど、
2: うんうん、
0: 未来の技術ってすごいワクワクするんですけど、どこか恐ろしさもはらんでいるように思いますね。
2: まあ確かにある意味で言うと、まあ狂気の世界って言ってもいいですもんね、うんうん、
0: 技術に対する欲望にはなかなか逆らえないなって思っちゃうんですよね。
2: まあ確かに人類ってずっと研究をして、
0: うんうん、
2: まあ、技術をどんどんと積み重ねていくっていうことで、まあ、昔の生活と今の生活ってガラッて変わってますもんね、
0: うんうん、
2: だから今の生活から未来の生活って本当に想像できないぐらい変わるっていうふうなことでしょうかね。
0: どうなんですかね、もうそれこそポストヒューマンというか、人間なんだけど人間の枠を超えた何かになっていくのか、
2: うんうん、
0: まあでも、うん、平和な世界であってほしいなって思いつつ、でもそうなったらちょっとディストピアみが増してきちゃいますかね。
2: あ、でもどっちの未来でもありえるんですよね、
0: うんうん、まあそうですね、これから技術に携わっていく側の高大生として、まあうまく技術に対してそういったことも考えながら向き合っていけたらいいかなというふうに思います。それではここで1曲お送りいたします。リメで食虫植物。

0: お送りした曲はリメで食虫植物でした。はい、ということでここからのね感想を話していきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 松島さんどうでした？
1: まあやっぱり機械の話っていうと、まあやっぱり普段の生活の一歩進化した先っていうことで、まあ、なかなかに考えさせられるような話でしたね。
0: うんうん、まあそうですね、未来の人間、どんどんどんどん人間って技術が発達してますからね、
1: うんうん、
0: これからの未来がどうなっていくのかっていうのは本当にまあ想像がつきそうで想像がつかない、そんなものかなというふうに思うんですが、まあどうですかね、楽しい未来が待ってると信じて頑張っていきますか。
1: はい、
0: ということで今回の番組をお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

0: チャンネル。
1: こんにちは、あなたのパイセン、井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月から全国的にインフルエンザがねもう流行し始めているということで、いやー早いなーって思いますけれども、学校がねもう小中高校大学とみんな始まっておりますんで、そうなるとねこう集団感染しやすかったりもありますし、そこから発生してご家庭でねインフルが発生したりとかっていうことも想像できますんでね、十分に注意して予防していきましょう。ちょっとねまだ暑いんですけれども、まあ、マスクをするもそうですし、こまめにね手洗いうがいをする、あとこまめに水分補給をするっていうのもね重要だったりするらしいので、どうぞ皆さんインフルエンザかからないように気をつけていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニットザ・ビートニクスが2011年平成23年にリリースしたアルバムラストトレイントゥエグジットタウンに収録された楽曲です。ザ・ビートニクス最終出口行き。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育 KIT コープ教育プログラムを行っておりますが、この KIT コープ教育プログラムが文部科学省が実施する令和7年度大学等における学生のキャリア形成支援活動表彰において最優秀賞に選定されました。この表彰は大学などにおけるインターンシップやキャリア教育をはじめとする学生のキャリア形成支援活動のうち正規の教育課程として高い教育的効果を有し他大学や企業への波及が期待できる優れた取り組みを検証するもので、金沢工業大学の取り組みは産学共同による体系的な教育設計や学生が企業の一員として実務に従事する実践性が高く評価されました。コーププログラムを通じて学生は答えのない課題に向き合い自ら考え行動する力や顧客視点に立った課題解決力、社会人としての責任感などを身につけていきます。また企業にとっても学生の柔軟な発想や専門知識を生かした研究開発、業務改善につながるなど双方にとって価値ある取り組みとなっています。金沢工業大学は今後も KIT コープ教育プログラムを核とした産学共同教育をさらに発展させ、地域社会および産業界と連携しながら次世代を担う高度専門人材の育成に取り組んでいきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の7月にリリースされた岡村孝子と加藤春子の2人組女性デュオアミンのデビューシングルです。当時現役の女子大生だったアミンの2人は第23回ヤマハポピュラーミュージックコンテスト、通称ポップコンに出場し、この曲でグランプリを受賞。その後この曲がファーストシングルとして採用されデビューしました。そしてこの曲はこの年のオリコン年間チャートでも1位を獲得し、デビューから約5ヶ月後の第33回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たしています。お送りするのはアミン、待つわ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドアンチノイズが2007年平成19年にリリースしたアルバム愛についてあれこれ考えてみたから1曲お送りします。アンチノイズ、飛ぶ鳥落とす。

お送りしたのはアンチノイズ、飛ぶ鳥落とすでした。次にお送りするのは J-POP ユニットイエローチェリーのベストアルバムウェルカムホームに収録された楽曲です。2008年平成20年イエローチェリー君を思うマッドプロフェッサーリミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はタワーオブパワーのアルバム、タワーオブパワーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ 1,2,3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 ひふみ幸子がお送りします。

悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代

回にわたりフォローアップ。保険就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。

0: ありがとうの感謝の言葉、シャワーでスポットが当たる、そんなお掃除マン集団ってすごいですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。産経商事株式会社代表取締役、新井亮太さんです。新井亮太さん、はい、今日はよろしくお願いします。
1: こちらぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いいたします。最初はですね、自己紹介なんですが、はい、若干簡単にちょっとプロフィールなど教えていただけますか。
1: はい、私ども、まあ、産経商事株式会社は本当に建物の掃除屋さん、
0: はい、
1: うん、建築物清掃業とも言うんですが、またビルメンテナンス業といいまして、本当にまあ清掃の会社さんですね、
0: はい、
1: ビルメンテナンスの会社でございます、
0: はい
1: はい、
0: で会社の名前が、はい、なんと産経商事、
1: はい、
0: 3つの恵みの商事というふうに、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: その会社なんですが、
1: はい、
0: この会社は、
1: はい、
0: どういった流れでこういうふうになったんですかね、
1: はい、この産経商事の産経っていうのは、きつい汚い苦しいっていうのがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、数字の3にアルファベットの経と書いて産経、はい、これに恵まれるようにっていう思いがこの産経商事の産経には込められた形で名前でございます。
0: そうですね、3つの恵まれる、
1: はい、
0: でいつ設立されたんですか。
1: はい、2020年の9月2日ですね。まあ、なんで今月の9月2日でも丸6年経ちました。
0: 6年、
1: はい、
0: はい、そういう経緯は どうだったんでしょうかね。
1: あ、経緯ですか、
0: はい、
1: いや本当にありがたいことに、本当奇跡のような連続で、
0: はい、
1: 奇跡の毎日をいただいておりますね。本当感謝しかないです。
0: その奇跡って例えばどんなことなんでしょうか。
1: いや、そうですね、まあ、例えばそろそろ僕らの会社にこんな人材の人が欲しいなって思う人が、
0: はい、
1: パッとそういう方が出てきたりとか、はい、出てきてくれてたりとか、
0: はい、
1: まあ、やっぱこの会社を起こすにあたって、まあ、僕たち掃除しか知らなかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、ビルメンテナンスっていうやっぱこの仕事なんで、
0: はい、
1: まあ、掃除だけじゃなく、まあ、害虫駆除のお仕事もあったり、
0: はい、
1: まあ、例えばその賃貸マンションの管理とか、
0: はい、
1: ゆくゆくはそういうようなこともお仕事としてできる会社になりたいなっていう思いがあったんですけどね。
0: 思っていた、
1: うん、
0: でも害虫駆除もできたらいいなと思ってたところに、
1: うんうん、
0: ポコッとオーダーが来たわけなんですよね。でも普通は、
1: うん、
0: 思ってただけでは普通は、
1: うん、
0: そんなお仕事は来ないですよね、
1: ええ、まあそうですね、まあ、本当そこも僕本当にありがたい限りで、まあ、そういう思いを持って始めた会社でもあったんですけど、まあ、ほんで僕お仕事っていうのは、まあ最初やっぱもう人とのご縁がもう大事だなと、そういったところ僕全てなんだと思ってたんで、会社を起こして 2,3 日後に、まあ、地元内灘町の内灘町商工会さんとこにご挨拶と、日本でもう早速加入のお話させていただきたく参りまして、うんうん、でそこで担当いただいた方、その方も退職されちゃったんですけどね、うん、優しく対応してくれて、うん、まあ、じゃあ新井さんありがとうねっつって、またよろしくねと、いやこちらこそよろしくお願いいたしますと、うん、でほんで、まあ、加入の申請手続きが終わって、でほんでその 2,3 日後ですね、うん、うちの商工会、その時また連絡もらって、いや新井さん、いや昨日はわざわざ商工会にね足運んで加入のね申し込みしてくれて本当にありがとうございましたと、いえこちらこそどうもありがとうございましたと、ほんで新井さんのとこ掃除屋さん、うん、ね、ビルメンテナンスの仕事、ね、掃除屋さんで間違いないよね、あそうですね、僕たちも清掃の職人でやってますんで、
0: はい、
1: 任せてくださいと、そしたら、うん、そしたらじゃあ新井さんのとこねビルメンテナンス言うから害虫駆除のお仕事しとるかなと思ってちょっと連絡させてもらったんや、あ害虫駆除ですかつって、いや正直本当に僕たち本当掃除しか知らない、まあ、本当清掃職人だったんでここでそう来たかと
0: 、はい、
1: いや僕たちももともとこのお仕事、まあ、害虫駆除もできたらできるようにならなきゃいけないなって思った会社だったんで、うん、でそれがなんか図らずもそのような形でお声掛けいただいたか、はい、ここでそう来るかと、
0: うん、
1: で全く経験ないんですけどね、まあ、でそこで僕出させてもらったお返事が害虫駆除ですか、いや確かにまあ、そこまで経験は深くはないんですけどやれますと
0: 言
1: っていただいて、はい、ああそしたらそうか、そんなじゃあ実はつって、でもね、まあ、それが初めていただいた話、
0: はい、
1: ゴキブリの駆除、うん、 のお話だったんですね、はい、でも当然やっぱ素人なんで全く分からなくて、まあそこで、うん、まあ、この同業の、まあ、ビルメンの同業の、うん、先輩とか仲間に、いやこういう話ちょっと今いただいてさ、って

0: 海中浴場できる人とか紹介してもらえんかと、うん、でほんでほぼ当たりましたら、あそしたら俺いつも海中浴場お願いしとる海中浴場の専門業者さんがおりまして、
1: はい、
0: うん、その人紹介するねと、ありがとうございますとね。でほんでその方つないでいただいて、でそこで現場一緒で立たせてもらって、その海中浴場のこれはあこうやってやるんやなっていうのを学ばせていただいた、うん、っていうのが始まりでしたね、海中浴場、
1: はい、うん、でそこで学んだからまたね、オーダー来たらすぐできるっていう状況、うん、他にまたなんか奇跡があったとかっていうのはどうなんですか、
0: う
1: ん、
0: あそうですね、もう本当に奇跡で言ったら、まあ、2020年の9月に会社を起こして、まあ、僕やっぱ最初一人で、
1: はい、
0: うん、で、半年後ぐらいに今でもおられる、おってくれとる人なんですけど、
1: はい、
0: 今で76、7の人かな、もう在宅ですけどね、
1: はい、
0: うん、入ってくれた人がまず一人おられて、うん、でほんで、まあ、2年目入った時の2021年の11月12月ぐらいですね、
1: はい、
0: うん、その時にあそのまあ、まあ会社が軌道乗ったってわけではないんですけど、
1: はい、
0: いやなんか僕たちねこの仕事するにあたってこの営業活動もやっぱしっかり力入れていきたいなと思って、はいはい、だし、まあ、現場は僕まだ全然立っとるんでこの営業活動をしてくれる人、はい、うん、まあそれも僕もしてなかったわけではないんですけど営業に専念してくれる人が欲しいなと思ったんですね、はい、そしたらそう思い始めた時に同業のこの清掃をやってる同業の私職人仲間ってあるんですけど、
1: はい、
0: いやなんかまあ荒井さん聞いた話やけど丸々会社さんの丸々営業マンさん会社辞められたらしいよっつって「そんなことある？」っつってこれうん、お声かけさせていただきたいっていうふうに思ったんですね、うん、ここでそういう形であるのはもうこれ声かける流れだろうとさせていただいて、はいはい、で本で方々伝ってご紹介連絡先つないでいただいてで三国志で言うと諸葛孔明の三個の例ですね三個の例でいやもうぜひもう僕たちまだまだ未熟な会社で、はい、ちっちゃな会社もう従業員も僕とあとその一人、うん、77の、はい、その二人だけですけど、
1: はい、
0: まあ、これから必ずやりますのでぜひともお力をお貸しくださいと入っていただけませんかと三個の例でその人の自宅の近くの喫茶店に通ってお話をやっていやそれは最終的にその方いやもうこんな若い人にそこまで言えたらじゃあ俺もうちょっとまた頑張ってみるかなってっていう風になっていただいて営業マンション入っていただいた
1: あそう、
0: で今でもまたその方元気で、
1: うん
0: うん、まあ、今も本当に営業活動はしないですけど本当在宅ワーク中心で、うん、これまで積み重ねてたもののなんかその管理とかもやってくれてるような形であるんですけどね、うん、っていう形であったりとか、うん、もう本当そうですね、まあ、今、まあ、その人の部分で言ったら社員さんは11名ほどで、
1: はい、
0: で本でパートさんも、
1: はい、
0: 今20名ほどか、うん、今30名ほど、まあ、こうやってやってさせてもらってる会社なんですけどその部分で言うと皆さん本当に人づてで入っていただいた会社といいますか、
1: すごいですね、
0: 助けていただいています、
1: なかなか今ね人手不足というこのご時世で、うん、
0: はいはい、
1: うわ
0: あ、
1: なんとまあ素晴らしい、いやそういう意味での奇跡っていうのが続いてると幸せだなって感じちゃいますよね、
0: うん、いや本当幸せ、もう感謝しかないですね、
1: 感謝ですよね、
0: ありがたい、うん、
1: はい、そして、はい、まあ いろんなことで一生懸命の社長なんですけど、まあ、人生で大切にしている言葉とか座右の銘って終わりですか、
0: はい、そうですね、まあ、座右の銘、うん、いつもそこがそれに頭があるわけではないんですけど、
1: はい、
0: まあ、ふと思った時にあ確かにこういうことだなって思わせてもらうことが一つあって、
1: はい、
0: それは運外蒼天っていうものなんですけど、
1: 運外蒼天、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それどういうことですか、
0: 漢字で書きますと、
1: はい、
0: 雲、
1: はい、うん、雲、はい、
0: で外、
1: 外、はい、
0: うん、で草冠の青と言いますかね、
1: 草冠の青、はい、はい、
0: で、
1: はい、
0: 最後、天気の天ですね、
1: はい、
0: 運外蒼天、うん、この意味はと言いますと、うん、
1: はい、
0: まあ、例えばそこで何か苦しいことがあっても、
1: はい、
0: うん、なんか先が見えないような苦しみとか出てきたとしても、
1: はい、
0: その先を越えたらその雲、その苦しみはもう雲に例えられてるんですけどね、その雲を突き抜けた上はもう本当真っ青な
1: 晴天

0: 晴天、広々とした真っ青なこ の, あの晴れ渡る空が突き抜ける、だし、まあ、あのそうですね、まあ、そういった経験はあまりないんですけど、はい、いつも蒼天のようなタイプなんで
1: なるほど、幸せですよ ね運がいい蒼天、私はこの言葉は初めて聞きましたけど、
0: はい、
1: まあでもいつも上を向いて頑張っていると、もう自然と青い、そうね、点が見えてるんだ、もういつもそういう気持ちでやって、もう本当にお顔もそんなようなイメージなんですよ本当に皆さんちょっとこの社長のお顔見に来てくださいねって言いたいぐらい幸せな本当にいい笑顔なんですよ。
0: いや恐れ入ります、
1: はい、じゃあ座右の銘は運外蒼天、
0: はい、
1: はい、いい言葉でありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに産経商事株式会社代表取締役の新井亮太さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、
0: はい、
1: 新井亮太さんからのリクエスト曲です。
0: はい、
1: はい、デフテックのキャッチザウェブですよね、
0: はい、
1: この曲はどうしてこの曲だったんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、あの本当正直言うとこ の, あの歌われてるその内容の歌詞
1: は、
0: はい、あの本当に僕全部知ってるわけではないんですけど、
1: はい、
0: まずこのタイトル
1: 「タイトル
0: キャッチ・ザ・ウェイブ」
1: はい、
0: がまずかっこよくてですね波をつかめっていう意味になるんですけど、
1: はい、
0: あのこの波をつかめ、まあ、僕この会社を起こした時はよく聞いてたんですけど、今でもたまに聞いてるんですけど、
1: はい、
0: この物語の流れがあると言いますかね、
1: はい、
0: この状況というか、もうそこにはまあ千載一遇のチャンスと言いますかね、もうこの波が来たらもう迷わず掴めと言いますかね、
1: はあ、
0: そんなような思いを持たせてもらいながら、もうタイトルから好きな、曲ですね、
1: はい、
0: 曲もかっこいいのもさることながらだとあるんですけど、
1: はい、じゃあ波を掴めというイメージで、
0: はい、
1: 会社も掴んでいい形に、はい、まあ、スタートして頑張ってらっしゃる、はい、デフテックキャッチザウェブ聞きたいと思います。お願いします。

0: お送りした曲はデフテックキャッチザウェブでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからはどうぞよろしくお願いします。後半になりますが、まあね、お掃除を一生懸命やってらっしゃるっていう社員の皆さんには、はい、どんな思いを持って仕事をしてほしいと思ってられますか？
1: はい、そうですね、まあ、どんな思いを持ってほしいかというよりかは、僕自身こうなっていただきたいなと思ってるのが、やっぱりこの立派な大人といいますかね、立派な社会人、いやあなた立派だねって言われるような、そんな大人、そんな社会人、うん、そんな人になってほしいと思ってますね。僕そこに向けては結構忌憚なくバシバシとお互い磨き合う意味で言わせてもらってることもよくあります。
0: あ、そうなんだ、バシバシ。
1: はい、うん、
0: 例えばバシバシは例えばどんなことですか？
1: そうですね、まあ、僕最近よく思うのが、まあ、ありがとうとかお礼っていうのはよく言えるのは感じるんですけど、
0: はい
1: はい、何かしてしまった時とか、はい、謝らなきゃいけなかった、
0: あ、ごめんなさい、
1: ごめんなさい、うん、こういったごめんなさいっていうのをやっぱり言える人、言えるっていうのがあまり皆さんなんかそれないかなって感じることがあって、
0: あ、うん、あ、申し訳ありませんとかごめんなさいってことなんですね、
1: はい、うん、うん、うん、ありがとうは、ね、言いやすい言葉で、ね、綺麗な言葉やし、ね、言いやすいってあるのかもしれんけど、ごめんなさいもね、ありがとうと同じぐらい大事な言葉なんやぞと、うん、結構言わしてもらうことありますね。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: それは立派な人間として、うん、ということになるわけなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、決してやっぱり一人で生きとるわけじゃないと言いますか、はいはい、うん、そこでやっぱり関わる人があって、その人がどう思われるかっていう、そこまでちゃんと想像して、
0: うん、
1: まあ、人とのやり取りもそうですし、そこも全部やっぱ仕事にも通じるなとも思ってて、
0: はい
1: はい、うん、でそこはそうですね、そういったとこまで、うん、まあ、僕はこの会社はもう人間学校だとも思ってまして、
0: おー、すごい人間学校、うん、
1: いや私の今があるのはあの時にこの産経商事でね、やってたから今の私があるんですと、
0: はい、
1: うん、言ってもらえるような、そんな会社にもしていきたいと思ってますし、
0: うん、それじゃあそういう、はい、人間学校的な時間も取って社員さんといろいろお話しされたりもされるんですか？うん
1: う
0: ん、
1: まあ基本毎週っていう形では考えてたんですけど、
0: はい、
1: まあ、今ちょっと集まれる時に、まあ、2週間に1遍ぐらい の社内ミーティングっていうものを、
0: はい、
1: まあ、皆さん仕事、日頃の仕事終わった後に会社で集まってミーティングをして、まあ、仕事の内容から、うん、で内容の、うん、まあ、話をしながら、
0: はい、
1: 最後飯を食うっていう、
0: そこまで、
1: うん、はい、さ、楽しくさせてもらってます。
0: あ、そうなんですか。
1: へ、
0: うん、それが人間学校という意味での、
1: そうそう、まあ、
0: 一人一人が人間的に成長、はい、
1: うん、
0: 大人的に成長できるという学びの場っていうこと
1: で、ええ、うん、本当お互いですね、
0: はあ、うん、皆さんじゃあ言葉に出していろんなことを言われますか？
1: うん、うん、もうそこは僕、まあ、遠慮なく言わせてもらってるというか、
0: うん、
1: まあ、それも、まあ、まあ、今の時代はなんとかハラスメントとか、
0: はい、
1: 気をつけなきゃいけないとかなと思うんですけど、
0: はい、
1: でもこれやっぱり大事なものは大事だというか、
0: うん、
1: うん、まあ、考えが古いかもしれないけど、この昭和の考えってすごく大事だと思ってまして
0: 、はい、
1: うん、
0: はい、
1: ダメなのダメなやと、
0: うん、
1: いいものはいいと、まあ、それも同じぐらい伝えるのも大事だと思ってて、
0: うん、
1: うん、そこは僕結構そうですね、うん、大事に思ってますね。
0: ああ、うん、そういう意味ではもうね、社員の方も理解できて納得したら、
1: うん、
0: はい、一緒にね、やろうという気持ち、はい、ゴールを目指して頑張ろうという気持ちになりますよね、
1: はい、そうですね。
0: ああ、人間学校、うん、会社の中で人間学校ってすごいね今そういう意味では一致できるじゃないですか、コミュニティを通ってね、
1: そうですね、うんうん、まあ、うん、もう本当僕そこに全て通じるかなと思ってますね、
0: う
1: ん、まあ、
0: そういう意味では言葉遣いもね、うん、できたり、そうすることによってお客様とのつながりも、はい、
1: うん、
0: いい形でね、
1: はい、うん、そうですね、
0: ですよね、
1: うん、やっぱ心やと思いますね、
0: 心です、
1: 最後やっぱ全部心ですね。
0: あ、うん、なるほど、
1: はい、
0: じゃあ経営をしていて、
1: はい、
0: やっていてよかったって感じる瞬間はありますか？
1: やっていてよかったですか、 やもう、いやもう本当全てですね、全て、まあ、僕この道でさせてもらってて、これで間違いないやと思わせてもらうこと本当毎日ですね、はい、でやっぱ感謝しかないです
0: ね。感謝ですよね、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしいですよね。
1: いや、
0: うん、だそういう心を持ちながらお掃除でご依頼いただいているってことは、お客さんもありがとうにつながるのかなって感じます。私お話聞いていて、社長のお話聞いていて、
1: いや逆に僕たちこそですね。
0: あ、うん、じゃあ感謝感謝でお客様も会社も感謝と、いや素晴らしい関係のね、うん、つながりやね。
1: いや、
0: うん、じゃあそしたら、はい、
1: うん、
0: 今後会社をどのようにしていきたいですかっていうのは、はい、もっと深めてお話聞きたいなと思いますが、
1: うん、まあ、会社、そうですね、
0: うん、
1: まあ、あのまずこの会社っていう部分だけで見たら、あの、まあまあ、ビルメンテナンス業界って言われる、はい、このまあ業界ですけど、
0: はい、
1: この業界のトップを走る会社になりたい、
0: はい、
1: うん、まあ、そのためには、まあ、本当まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんですけど、
0: はい、
1: まあそうですね、うん、この職人の復権ってとこが僕たちの会社の大義であるんで、
0: 職人の復権、
1: 復権ですね、
0: 復権ですか、
1: うん、
0: うん、
1: やっぱ最後はこの現場に立ってる人って僕本当に一番尊いものだと思ってまして、そこに立たれる仕事、うん、うん、なんていうんですかね、いろいろ名前が大きいとかね、会社大きいとかいろいろありますけど、そこを紐解いていくと、やっぱりこの現場に立ってる人があってこそこの世の中回ってるってやっぱ絶対ありますからね、うん、そのために僕たちはこの会社を大きくしていきたいっていうの考えがやっぱあります。うん、
0: そういう意味では
1: 職人の
0: 復権、ね、力ってことですよね、
1: うん、そうですね、現場に立つ人間が正しく評価される、
0: うん
1: うん、その会社を作っていく、これが目標ですね、大義です。
0: なるほど、
1: うん、
0: そういう意味ではまたね、
1: うん、
0: 地域とか社会に対していろんな役割を担っていきたいって思ってられると思うんですが、
1: はい、
0: 例えばという言葉ではどんなもんですか。
1: まあ、僕たち、そうですね、はい、うちなだ町で起こさせてもらった会社なんですけど、
0: はい、
1: まずはこのうちなだ町の本当に、まあ、今でも考えていただいてるんであれですけど、本当に皆さんに本当にまず恩返しさせていただきたい、うちなだ町、
0: はい、
1: うん、の全体に皆さんに、
0: はい、
1: あとそうですね、まあまあ、具体的にはこれっていうのは今パッと出てこないんですけど、うん、まあ、関わっていただけてるこの皆さん、お返し、そうですね、ここはまだ僕の課題ですね考えなきゃいけません
0: でもね、そういうふうにして皆さんの笑顔も、うん、あ、ね、あったり、うん、ありがとうの言葉もあったり、はい、ということで、
1: うん、
0: 一人一人が輝いているって、
1: はい、
0: そういうふうな地域社会に、うん、
1: はいはい、
0: できたらいいですよね。
1: そうですね、まあ、本当にもう皆さんそれぞれやっぱ名前があって人生があってと、うん、決してあの目立ってる人だけがこの世の中じゃないんやと、
0: はい、
1: もうみんながやっぱ輝く、うん、皆さんが主役であるこの社会、これ僕たちやっぱ元々職人でやってきた会社がやっぱこのバッていくことによって、それはまた一つの形としても僕できるかなと思ってますんで、
0: はい、
1: それで頑張ってまいります、
0: はい、うん、楽しみしております。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんをお招きしてお話を伺いました。新井亮太さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
1: いや、これは大変本当にありがとうございました。ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。まずお送りするのは、モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番徒長調ケッヘル216です。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。次にお送りするのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二丁調ケッヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二長調ケーキヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216、そしてモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二長調ケッヘル218でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 北山さん今日はどちらへ？
1: サントリニ島で絶景を見に行きます。
0: いいですね。それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーの時間です。この番組はハードが高く患者さん言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけでですね北山さん、はい、はい、前回ですねもう夏休みが半分終わったよみたいなねまあことを言ったんですけども。
1: そうだったね。
0: はい、
1: 早いものですね。
0: 何か挑戦とかしましたか？
1: 夏休み中に挑戦ですか？
0: はい、
1: そうだな、まあ挑戦したっていうとまあなんか大げさな気もするんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、インターンシップは行きましたよね。
0: なるほど。
1: そうで、まあいろんなところ見てきてね、自分がまあどういったことを学んでるのかとかも再確認できたので、うんうん、まあ金沢工業大学の方針としてね、
0: はいはい、
1: いろんなことに手をつけて、な技術者としての腕を上げようみたいな方針があると思うんですけれども、僕なんか最近大風呂敷開けすぎだなって思ってて。
0: と言いますと？
1: こういろんなとこに挑戦しすぎてなんかどれも中途半端になってる気がするんですよね。
0: ああ、はいはい。いやね、僕も昔はそうでしたよ。
1: 本当？
0: 本当になんかそのいろんなことをしたいしたいって挑戦して、
1: うん、
0: ですぐにやめてとかね。
1: そうそう。で悪い癖なのがやめれないんですよね僕。
0: と言います。やめれないんですか？
1: なんかこう一回手つけたら これやらなきゃなって思ってダラダラ続けちゃうっていう癖があるので。

0: 夏休み中はちょっとあれかなって思うんだけど、まあ、夏休み終わるくらいにはね、自分のやりたいこと整理して、まあ、一つのことに集中できるようにしたいなっていうのが、高学期からの目標か
1: な。なるほど。
0: 夏休み中の目標ではないんだけど、こんなもんでよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、僕なんですけども、ちょっと夏休み中ですね、ちょっとあの英語をちょっとねより頑張ろうかと思ってまして。
0: あー大事ですね。
1: まあ、この番組ちょっと通してね、やっぱり言語ってあのなんですかね、自分の視野をこう広げる意味でも大事かなと思ってね。
0: そうだよね、まあ、グローバル化近づいてきてるしさ。そう
1: で、なんか翻訳機っていうあの便利なね文明ありますけど、やっぱりこう自分で話せるってやっぱいいなって僕はちょっと思ってしまって。
0: 確かに。
1: でそれを考えるとやっぱりなんかより進めようかなと思ったんですけど、でもなんかねこう地道にやっぱやってもしょうがないんで、最近はすごいやっぱりこういろんなねこう便利なあのスマホのアプリとかあるんですよ。
0: ほう、なんかおすすめのアプリとかあったりします？
1: あるんですよね、そのメモライズってアプリがあるんですよ。
0: はいはい。
1: これあの言語学習とかに使えるもので、で僕これもねあの先生からちょっとおすすめされて使ってるんですよ。
0: うん。
1: でまあね、あのこれとまた違うアプリもちょっとね、まあいろいろちょっと併用しながらやってるんですけども、ああいうアプリってそのなんかなんだろう、こう自分が学習したやつをなんか覚えてるんですよね。そのなんか、まあ、例えば昨日この単語を学習したとか覚えたっていうふうにしたら、次の日に出してくるんですよ問題として。
0: ああ復習できるようにってこと、は
1: い、なので、あこれ覚えてないなっていうふうなのがあったとしても、そこでこう復習できるんで、あそういえばここだったんっていう、なんかそのなんですかね、こう一般的な学習方法だったらなんかこう自分でノート見返してとかじゃないですか、でもそれを勝手にやってくれるので、自分はそれを答えるだけでいいっていうね。
0: あーなるほどね。いやいいねそれ、
1: 結構便利ですよね。
0: うん、
1: ってな感じで僕はちょっと思ってて、そんな感じでねちょっと言語学習を進めていこうかなというふうにずっと思ってて、まあ1ヶ月経つんですけど、やっぱ難しいですね。
0: そうですね、はい、まあ、でも暗記だったら反復練習が大事だと思うので、
1: そうですよね、
0: 頑張ってほしいですね。
1: まあ、地道にねあと1ヶ月ねちょっとね、まあ、できる限りちょっとね頑張っていこうかなと思っています。はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNI よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw、すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここに曲お送りします。Perfume、Dream Fighter。

0: お送りした曲はパフュームでドリームファイターでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習ということで、はい、やっていくわけなんですけども、
1: はいはい、
0: はい、まあ、前回はですね、記事をですね紹介いたしましてですね、まあ、前半ということでちょっとねこう雑学的なものが多かったんですけども、
1: うん、
0: はい、北山さん何したか覚えてますか？
1: そうだな、なんかちょっとした挨拶だったりとか、
0: はいはい、
1: まあ、どういった特徴があるのかだったとか、
0: うんうん、
1: まあ、大事なところはちゃんと抑えてたイメージですね。なんか発音によってだいぶ意味が変わってくる。
0: そうですね、発音に意味が変わってくるとかですね。あとはまあコーナーの中盤でねちょっと紹介したんですけども、
1: うん、
0: はい、ギリシャとギリシア何が違うのとかね。
1: ああ、そうだった、何だったっけ、はい、
0: まあそのなんですかね、歴史的なことをこう重んじる場合にはまあギリシアというふうにねするって感じで、で主に現代ではまあギリシャとね、まあ、あの大使館なんかも今はギリシャって言ってるそうですね。
1: あ、そうでしたね、
0: はい、
1: 思い出しました、
0: っていう話がねありましたよね、
1: はい、
0: っていうふうな感じでちょっとね紹介してたわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ、あとはそうですね、まあ、ちょっと前回ちょっと補足するとですね、はい、まあね、その名詞云々とかでお話したと思うんですよ。その名詞が3種類あって、男性名詞、女性名詞、そしてまあ中性名詞のね区別がいますよっていうお話をしたりとかですね。
1: ああ、そうでしたね、
0: はい、で、あとはまあアルファベットのねこう読み方が違うよねってお話もしたと思うんです。
1: うんうんうん、
0: 覚えてますかね、
1: アルファベット、はい、アルファベータガンマみたいな。
0: そうですね、あの一般的な ABC、 まあこれラテン文字って言うんですけど、ではなくて、まあ、アルファベータガンマ、まあ、デルタっていうね、まあ、あの僕もまああの結構ね講義なんかで使うね、あ
1: のそうだね、理工学系の数式とかで書いたりしますよね。
0: そうそうですね、使っていきますよね。もうそんな感じでね、あの あったりとかですね。あとはそうですね、まあ何があったかなと言いますとですね、コーナー最後ですね、まああのちょっと

0: とこう旅先で使えるような、まあ、単語を紹介しようということで紹介したんですけども、
1: うんうん、
0: はい、覚えてますか？
1: 今頑張ってこの前収録した時のメモを見てるんですけれども、
0: はいはい、
1: おはようがカリメーラ、
0: はいはい、
1: こんにちはがヤーサス、
0: はいはい、
1: こんばんはがカリスペラ、
0: はいはい、
1: で、まあ大事なのはいといいえ、応答がはいがねでいいえがおひ、
0: はいはい、
1: だったかな。あとありがとうもありましたね。
0: そうですね、ありましたね。
1: 何でしたっけ
0: 覚えてないですか？
1: ありました、エフハリスト、
0: はい、そうですね、
1: トーの後に伸ばし棒があるのが特徴的でした、ね、
0: そうですね、はい、というような感じでね、
1: うん、
0: はい、まあ、これね僕はあれなんですよ、これ発音する時もギリシャ文字からラテン文字に変換してなんとか読めてるんですけど、
1: うん、
0: これラテンのまま来たらいやわかんねえなっていうね。
1: そうですね、ちょっと英語の時点で僕はお手上げなのでギリシャ語になると読めないかもしれない。
0: まあでもローマ字でねこう読めるので。
1: あ、そうなんだ、はい、よかったよかった。
0: なんで多分、ね、大丈夫かなと思いますね。はい、でですねちょっとした補足といいますかですね、情報なんですけども、そのはいいいえなんですけども、
1: はい、
0: まあ、そうですね、ちょっとね面白い話がありまして、はい、まあね、ギリシャでは首を縦に振るといいえって意味なんですね。
1: え、
0: はい、
1: で、あ、そうなんですか。
0: で軽く下に下げるとはいって意味になるんですよね。
1: 軽く下に下げるがはい、え、じゃあ横に振るっていう文化はないってことですか。
0: みたいですね。
1: そうなんだ。
0: まあひょっとしたらあるかもしませんけど、まあ、これあくまでそのね、うん、一例なので、まあ、人とか地域にねよるんですけども、うん、どうやらそういう文化があるというふうに言われています。
1: なんか頭を下げる長さとかで変わったりするんですかね。
0: いや、それはねないんですよね。
1: でもどっちも縦に振るんですよね。
0: はい、縦に振るんですけど、うん、軽く縦に下げるって言うんですね。だから振るんじゃなくて軽くこう下げるだけなんですよ、はいは、
1: はいはい、
0: で、いいえは振るんです、縦に振るんですよ。
1: あ、はい、
0: で、はいってのは軽く下げるだけです、
1: うん、
0: 以上です。
1: はい、
0: はい、あ、何かちょっとなんかあれですか、北山さん、なんかこう上がりにくい部分とかありますか。
1: そうだな、いやだってどっちも首を縦に振る、どっちも振ってるわけですよね、はい、下に、
0: うんうん、
1: 向けるっていうのでも、
0: まあ そうですね、
1: まあ、うんってこっちは日本だったら縦に
0: そうですね、
1: こうさ頭を下げるだけでもうんっていう意思表示を出したりする人もいるじゃないですか。そうですね、出します
0: し、で縦に振ると確か、まあ、日本語はねいいえっていうと、まあ、横に振るんですけども、
1: うん、方向が違った方が分かりやすいかなって思ったんだけど、
0: どうやら違うようですね、
1: うん、だからこう頭をこう動かす、
0: うんうん、
1: で下に向いてる時間が長ければはいで、すぐ頭を上げれば一回
0: う
1: なずく状態になるのでいいえになるのかなって思った
0: かな。あー、なるほど。
1: かな、
0: まあでもねこれはあくまでさっきも言いましたけど、うん、一例なのでね、まあその地域とか人にちょっとねよるので、まああくまでちょっと一例としてね覚えておいてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました。それではここで一曲お送りします。ナナムスクーリオンリーラブ。

0: 送りした曲はナナムスクーリでオンリーラブでした。はい、ということで、ここからはですね、はい、文法にいよいよね触れていきます。
1: はいはい
0: はい、まあね、ちょっとややこしい文法ではあるんですけども、さあ、一緒に学んでいきましょう。
1: はい、
0: はい、まずですね、まあ、何回もご紹介している通りなんですけども、まあね、名詞には性別がありますよというねお話をしてるんですけども、
1: うん、
0: はい、実はですね、名詞の、名詞はですね、その性別、そして、まあ、数ですね、まあ、単数か、っていう、まあ、話なんですね、まあ、単数かその じゃないかという話とかですねだったりするんですけども、
1: うん、
0: はい、まずですね、その単数っていうのをお話なんですけども、一般的に英語とかですと単数か複数じゃないですか。
1: そうですね。
0: なんですけども、この中に量数ってものがあります。もう一個、
1: 量数、両方の量って書いて量数。
0: はい、そうです。
1: どういうことなんだろう。
0: 実はこれ量数というのは、単数一つと複数三つ以上の間にあるちょうどペア、まあ、二つペアになるものを表すための特別な文法上の数なんですね。簡単に言うと、両手とか両目、あるいは、まあ、靴のペアとか、そういったもの、その自然に2つでこうセットになっているもの。
1: あー、そっか、
0: はい、
1: なるほどね。
0: とかとかですね、
1: 靴下とか。
0: そうです、そうです、
1: そういうこと、うん、1つでワンセット、ね、2つでワンセットっていう感じの、
0: はい、そういったものを指す時に使われるんですね、うん、で、はいはい、これが、まあ、いわゆる量数ってものですよね。
1: なるほど。
0: はい、で、まあね、これ日本にはちょっとねない概念ですね。ちょっとねびっくりすると思うんですけども。
1: そうですね、
0: はい、そしてですね、あと一つなんですけども、もう一つはですね、まあ書くによってね、こうコピーが変化するんですね。まあ性別と、そして単数量数複数の、まあものですと、それと、まあ書くですねによって変わっていくんですけども、これがですね5つあります。
1: 5つ、はいはい、
0: はい、主格、属格、余格、対格っていうような感じでね。でもう一個、旅客というのがありましてですね、
1: うん、
0: はい、
1: 旅客なんて書くんだろう。
0: これですね、呼ぶって感じですね。
1: 呼ぶ、あ、はいはいはい、はい、呼ぶ
0: に書くんですけども、まずですね、まあ主格はもうね、これご存知の通り、まあ主語なんですね。
1: そうですね、
0: はい、まあね、誰がとかね、誰がはとかって感じなんですけども、で属格ですね、これが所有を表します。
1: 何々のとか、
0: そうですね、
1: 物を指す感じか。
0: そうですね、まあ、物を指しますね、
1: うんうん、
0: そして余格ですね、間接も目的語と言います。これ
1: 間接
0: 目的語と言います。
1: わからない。何にでできるん、どういう日本語で言ったら、まあどういう感じ。
0: まあその何とかにとかですね。
1: 何とかに、あ、はいはいはい、はい、
0: まあその手段とか場所ですね。
1: うんうん、
0: はい。そして対角、直接目的語と言いますね。なんとかをっていうふうにね言いますね。
1: おお、はいはい。
0: そして最後ですね、まあ捕獲なんですけども、
1: はいはい、
0: はい、まあね、これは人とかね、まあ動物とか、まあ神とか、そういったものね、ものそのに対して、まあ、その直接呼びかけるときに使う名詞ですね。
1: おお、なんだろう、はい、友よとかそういう感じ。
0: まあそういう感じですかね。はい、
1: なあ、日本語ではあんまり使わない。
0: そうですね、あまりないですよね。まあそういったのも、
1: ギリシャ語だと使うのかな。
0: はい、まあありますね。
1: はい
0: はい。そしてですね、まあ動詞の文法なんですけども、ギリシア語の、まあ、動詞なんですけども、こちらですね、ちょっとまたややこしいことになってまして、
1: うん、
0: まあ一人称、二人称、三人称、そういったものと数ね、さっきもあったように数のお話とかね、そして時制、そしていろんなそういったね、ものによって複雑に変化していきます、動詞が。
1: はあ、なるほど。
0: はい、まあ認証ね、まあ一人称、二人称、三人称、そういったのとかですね、あるいは体っていうのがこれあるんですけども、能動体、受動体っていうのがあります。まあこれはご存知ですかね。
1: ああ、日本語でもありますよね。
0: その、はい、まあ主語が動作を行う、あるいはまあその主語が動作を受けるっていうね、そういったのでも変化していきます、動詞が。
1: なるほど。
0: そしてもう一個ですね、法っていうのがあるんですけども、
1: 法、
0: はい、これ4つの方法がありまして、
1: はい、
0: まずですね、直接法というのがあります。
1: 直接法、
0: はい、こちらはですね、まあ、その事実としての質問ですね。例えば話し手がですよ、これは現実の出来事だと確信してこの述べるときに使うんですね。
1: あ、はいはい、断定の、
0: はい、感じかな。日本語の通常の文はこれほとんどこれなんですよ、
1: うんうん、
0: 例えば彼は、まあ、本を読むとか、
1: うん、
0: まあ、彼らは遊びに行ったとかね、 そういったものを、まあ、その事実としてこう言ってるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: それがこの直接法っていうものです。
1: なるほど。
0: はい。そして、2つ目ですね、接続法というのがあります。
1: 接続法、
0: はい、
1: はい。
0: これはこれから起こるかもしれないこととか主観的な期待、意思、ためらい、そういったものです。
1: なるほど。
0: まあ、どういうことかというと、まだその実現してないこととか、
1: うん、
0: まあ、未来のその不確実なこと、その何とかしよう、何とかかもしれないといったその前向きな予測ですね。そういったものとか文の中にの条件、もし何とかであるならというのを表す時に使われます。
1: なるほど。直接法がその実験結果とかなら、何でしたっけ、もう一つ間接法は仮説とかに当たるんですかね。
0: そうですね。これ接続法ですね。
1: うん、あ、接続法、はい、ごめんなさい、間接法じゃなくて接続法でした、はい、失礼しました。
0: まあ、簡単に言うとですね、まあ、その私たちが、まあ、これからなんかしますってね、まあ、例えば、まあ、これから遊ぼうとかね、
1: うん、
0: そういったのがこれ、接続法になっています。
1: はい、
0: はい。で3つ目ですね、これがですね、命令法です。
1: 命令法、
0: はい。まあ、命令とかね、まあ、強い要求もあのそのままなんですけど、
1: うん、そうだね、何々しろって感じ、
0: はい。そのまあ相手に対してまあ直接その何とかしなさいとかで、何とかするなというふうなね、まあ指示を出すときにまあ使うというのがこの命令法になっているんですね。
1: なるほど。
0: はい。そしてですね、最後ですね、まあ4つ目なんですけども、4つ目がですね、気球法ですね。希望の気と書いて求めるとかで、気球法です。
1: はい、
0: はい。こちらですね、願いとか、まあ、可能性の低い仮定ですね。
1: なんだろう、接続法のパワーアップバージョンみたいな。
0: まあ、何かと言いますと、うん、なんとかであった

0: ってほしいという、まあ、強い願い、
1: はいはい、
0: 祈りとか、もし万が一何々だとしたら、そのまあ現実にはありえないけどっていう仮定を表すんですね。
1: なるほどね。
0: 直接法よりもさらにこう現実離れした、まあ、あるいはちょっとこう控えめな、ね、こうニュアンスを持ってるんですよ。まあなんですかね、ちょっとこうなんか宗教的なお話に多分近くなっちゃうんですよね、要は。
1: あ、はい。
0: まあ、簡単に言うと、だからその神々がこう私たちにこう何かを与えてくださいますようにというような、そういったまあもの、
1: あ、なるほどね、
0: っていうものがここに入ります。
1: 七夕に短冊、七夕の短冊に願い書くみたいな感じね、
0: とかそうですね、そんな感じにもなりますよね。
1: はいはい
0: はい。まあ、ここまでちょっとね、ちょっとあの動詞のまあお話してきたんですけども、
1: うん、
0: まあ、語順の話ちょっと次いきますね。
1: 語順、
0: はい、はい、語順は結構ね自由なんですよ。
1: お
0: う、これなんでかというと、さっき言ったこの核変化ですね、あったと思うんですけども、
1: うん、
0: 覚えてますかね、核変化、まあそのね、主核属核とかってあったじゃないですか、さっき。
1: そうですね。
0: あれによっていろいろ変化していくんですね。で、変化していくので、それぞれの単語のその文法的なまあ役割っていうのが、もうその単語で分かってしまうわけですよ。
1: なるほど。
0: なので語順が変わっても意味は通じやすくなります。ただし強調したい語句を手前に持ってくるっていうのは傾向として存在しますね。
1: あ、じゃあ最初だけ聞いてれば英語みたいになんとなく文は読めてくる。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で、たとえ順番が違っても意味が通じてるそうです。
1: なるほど。じゃあ最初が大事ってことですね。
0: そうですね、大事ですね。
1: はい
0: はい。ということで、ここまでですね、ギリシャ語の文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。青山テルマ、ワンウェイ。

0: お送りした曲は青山テルマでワンウェイでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでここからはですね、さあまたですね、文法の続編その2です。
2: はいはい
0: はい、まだまだあります。
2: うん、
0: はい、実はですね、ギリシャ語特有のですね、文法というのがありまして。
2: なるほど。
0: はい、それがですね、アオリスト時世というものがあります。
2: アオリスト、アオリスト時世ね。
0: はい、
2: なるほど。どういった文法なんでしょうか。
0: これ何かと言いますとですね、その要は過去の出来事を一つの点として割り切って語る時世なんですね。
2: あ、なるほど。
0: はい、簡単に言いますと、一般的に多くの言語では過去のことは全部過去形じゃないですか。
2: そうですよね。
0: もうどういう動詞であれ、やったことは全部過去なんとかだったじゃないですか。
2: うんうん。
0: 例えば昨日家でずっとテレビを見ていたんだよねっていう文っていうのは、これはもう過去のある時間帯にその動作がずっとこう継続していたっていうニュアンスですよね。
2: そうですね。
0: これ専門用語で未完了過去って言うんですよ。
2: ほう、なるほど、未完了過去。
0: はい。で、アオリスト時世というのはですね、これ、例えばですよ、昨日そのテレビ番組を見たっていう文なんですね。
2: うんうん、
0: わかりますかね。さっきと全然違うんですよ。
2: なんか変わった。
0: はい、昨日そのテレビ番組を見たとなり、見始めたところから見終わるまでのその過程は一切無視して、見たという一つの事実の点を置くんですよ。
2: ああ、なるほどね、分かったかも。
0: うん、はい、
2: 見ていたじゃなくて、
0: そうなんですよ、
2: そう、過去に見ましたよっていう事実を点として置く。
0: だから、はい、いつからいつまで見てましたっていうのはもう全て切り捨てて、とりあえず私は見たんだというふうなことをその一つの点として置くんですね。これがアオリスト時世です。
2: はいはい
0: はい、
2: 割と分かりやすくはありますね。
0: そうですね、だからそのこの2つをね話した時にですよ、そのね話した時に、その動詞の形がね、この2つでゴロッと変わるんですよ。
2: なるほど。
0: なので聞き手は、あ、今これは1回きりのことだなとかね、あ、これは継続した話だなっていうのが分かるんですよね。もう一緒に理解できますよ。ただ厄介な面もあります。これ、
2: ほう、厄介な面、
0: 何かというと、例えばギリシャ語でこれね、言うっていうね、英語で say に値するこの動詞なんですけども、これはレゴって意味なんですね。
2: レゴ、
0: レゴって意味ですね。
2: はいはい。
0: なんですけども、これが過去、要はその言ったっていう意味になるとエレクサになるんですね。エレクサ、
2: エレクサ、アレクサじゃなくて、
0: はい、じゃないです、
2: エレクサ、はい、はい、エレクサね。
0: 全然違うものに勝ちまうんですよ。
2: そうですね、
0: これは要はその英語がね、その Go からウブベントに変わるようなものなんですけども、こういう風に変わってしまうので、ちょっとね、理解しにくい部分もあります。
2: なるほど、はい、これはコツコツ覚えていくものになるかもしれないですね。
0: そうですね、っていうのがねあります。で、これがそのね、アオリスト時世っていうものにねなっています。
2: はい
0: はい。で、そしてですね、ちょっとね、先ほどのちょっと量数ってお話したじゃないですか。
2: 量数、
0: さあ今日のこのコーナーでね、単数と複数の間にあるっていう、そのちょうどこう2つのねペアになるっていう、
2: はいはい、あったね、
0: はい、なんですけども、そのね、これ実はその昔は量数専用の語尾っていうのがあったんですよ。
2: 語尾があった、
0: はい、
2: なるほどね。なくなったってことですか。
0: ちょっとですね、その学習者の最初

0: のこう難所にもなってきているので、なんかちょっとずつ減っているというふうなお話もあります。
1: そうなんですか。
0: まあ、なんかそのね、なんかちょっと難しいので複数形で代用しましょうっていう。
1: ああ、そうなんだ。
0: あの名詞の動詞のその一部の形をのぞいてないんですけども、まあそのね、量数ってものからちょっと複数形で代用しましょうねっていう風になっていってるそうです。
1: うん、まあ確かに書くとか言うとか使うんだったらそっちの方が分かりやすいかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、昔はねこう使ってたんですけども、まあ、今はちょっとね減っていってるそうです。
1: はいはい、
0: はい、なのでまあね複数形でやればいいかなと僕は思いますね。
1: なるほど。
0: まあ、ただね、あの伝統をね重んじたい方は、まあ、どうぞあのね量数をぜひ学んでいただいて、学んでいただいてね、まああのギリシャ語をねちょっとこう使ってみてください。はい、ということで、ここまでですね文法の続きをしてきました。それではここで一曲お送りします。クリスタルグラス、ラブトレインよギリシャへ。

0: お送りした曲はクリスタルグラスでラブトレインをギリシャへでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回もちょっとあったんですけども、さ、旅先で使えるフレーズ、さあ第2弾です。
1: なるほど、今回は何があるんでしょうか。
0: はい、まあ、まずですね、まあ、旅行に行きますとですね、まあ、お土産買うじゃないですか。
1: あ、早いですね。はい、
0: はい、まあ、前回ね、ちょっとまあその北欧系の話があったので、ちょっとね、まあ、そのいきなりお土産になっちゃうんですけども、
1: はいはい、
0: やっぱお土産買うじゃないですか。でね、まあ、あのしっかりこうね、値段が書いてればいいですけども、まあ、書いてこともやっぱりあるわけですよね。
1: あー、確かにこれいくらって聞きたいですよね、はい、
0: さあその時に使えるフレーズです。ポジオソ、はい、これで、ね、あの、ね、値段を聞くことができます。
1: なるほど、割と簡単そうで安心しました。
0: はい、はい、ですね。で続いてですね、まあ、あのギリシャもね、やっぱりあの独自のやっぱり言語がありますから、擬書がありますから、やっぱり時々ね、こう英語でやっぱりこう会話しなければいけない状況ってやっぱあるわけですよ。
1: あ、なるほど、ね、
0: やっぱりそのね、ギリシャ語は全然わかんない、でも英語ならちょっとわかるじゃないですか、ここ我々は。
1: あ、確かに英語で話せますかとか聞きたいですね。
0: はい、そういう時にですね、使えるフレーズがこちらです。アングリーカミラテ、
1: アングリーカミラテ、
0: アングリーカミラテ、
1: アングリーカミラテ、はい、なるほど
0: ですね。これで、まあ、英語を話せますかというふうに聞くことができます。
1: なるほど、
0: はい、
1: アングリカーミラで日本語だったらとか言う、大丈夫ですか。
0: そうですね、日本語はちょっとごめんなさい、ちょっと用意してなかったんですけども、
1: うんうん、
0: もうおそらくあると思いますのでね、ちょっとね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、そしてですね、まあ3つ目なんですけども、さあね、まあ例えばですね、まあ、お土産の話あったんですけども、まあお土産ってもですね、やっぱり現地の言語でやっぱり書かれてるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: でやっぱどこにあるかもやっぱりこうね、わからないじゃないですか。
1: あー、なるほど、欲しいお土産がないって時に、
0: はい、ですね。まあちっちゃいお店ならね、そういうあの建物がね、非常にこう小さなお店ならいいんですけども、
1: うん、
0: やっぱりちょっとね、そういったまあ大型のやっぱお店とかですよね、やっぱ大変じゃないですか、探すのが。
1: そうですよね、
0: はい、そういった時にですね、まあ、使えるのがプーイネナナアンタラカンタラです。
1: プーイネで探してるものとかですか。
0: いや、これはプーイネはですね、何々はどこにありますかって意味なんですね。
1: あ、
0: 例えば地下鉄をね、まあ例えば訪ねる分とかですね、だとするとプーイネとメトロ、これで地下鉄がどうやるか聞きますね。とか例えばですね、まあお土産、まあ例えばクッキーだとしましょうよ。そうするとプーイネとクッキーって聞くと、はい、まあおそらくね、聞けるかと思います。
1: なるほどね、
0: はい、プーイネはですね、これね、なんとかはどこにありますかというような文になってますね、
1: うん、
0: はい、3つね、ちょっとね紹介したんですけども、もうちょっとね復習したいなと思いますね。はい、ポジオソはですね、まあこれお値段を聞くですね、いくらですかというような、ね、文になってますね、
1: はい、
0: そして、アングリカーミラテはですね、これは英語を話せますかというようなね、聞く文になっています。そして最後ですね、プーイネなんたらかんたらね、まあそのなんとかはどこにありますかというのは、これね、聞く文になっています。はい、ぜひぜひね、現地行った際はね、この単語をですね、ぜひ思い出してですね、役立ててみてください。はい、ということで、ここまでですね、旅先で使えるフレーズについて紹介してきました、それではここで一曲お送りします。小袋風緑。

0: お送りした曲は小袋で風緑でした。はい、ということで、ですね、まあ2週連続でですね、はい、お送りしてきたわけなんですけども、ギリシャ語を、
1: はい、
0: はい、いかがでしたか、北山さん。
1: そうですね、まあ文法関係はやっぱり難しいっていうか、たくさんあるので、まあちょっと覚えきれないかなって思ったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ英語と一緒でね、一番最初さえ聞いてればなんとなくの文の意味は読み取れるっていうことだったので、
0: はいはい、
1: まあこう頑張ってね、聞き耳立てて最初だけ聞けばどうにかならんこともないかなって感じですね。
0: そうですね。であとですね、まあその自分たちがね書くっていう場合でも、
1: うん、
0: ね、その語順が比較的自由なおかげで、多少ねちょっとしたその順番を間違えても、まあある程度通じるというね、まあその部分もありますので、案外ねちょっとこうね、まあ現地に行くかどうかは別としてですね、もしね行く機会があった場合はですよ、まあそんなにねこう恐れずにね書けるかなというふうに僕は思いますね。
1: そうですね。
0: はい。で、まああとはですね、ちょっと僕もびっくりしたんですけどもね、あのアオリスト時制っていうね、
1: あー、はい、そうですね、
0: ね、あの事実だけ言っちゃうっていうね、なんかあのすごいですよね、なんか現代のタイパみたいなことをやってるっていうね。
1: そうだね、まあ、ね、文化が出てるよね。
0: ですね。ね、なんかそのね、あのずっと見てましたとかって、そういうね、まあ家庭をね無視してあの喋るっていうね、なんかちょっとなんですかね、こう白語が誕生する前兆みたいな感じで僕は感じますね、これをね。
1: うん、まあなんか結論だけ話すっていうのはこうレポート書く上でも大事なことだったりするし、そうですね、こう割と効率的なことが好きな人がいっぱいいたのかなっていうのがちょっと僕は思いましたね。
0: そうですね、感じますよね、
1: うん、
0: ただね、ちょっと僕がびっくりしたのはですね、まあ動詞とかが名詞がね、もうコロコロコロコロ形が変わるっていうのはちょっとね僕は困るなと思ってて。
1: ああ、そうだね、ちょっと覚えることいっぱいあるね。
0: そうですね、ちょっとやっぱり覚えることが多すぎて、これ覚えられんのかななんてね、なんか僕としてはすごい世界一難しい言語なんて僕はちょっと勝手に思ってます。
1: うん、やっぱ一番最初っていうか初期にできたも言葉だからさ、日本語とだいぶ離れてるところあるしね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: まあ、まあそんな感じでね、ちょっと皆さんもね、ギリシャ語挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーを聞いたのは、金沢工業大学ウェーブポジションの2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
4: それなら、18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしてみていただこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずお送りするのは5人組ロックバンド、マンウィズアミッション。先月8月29日にサッカー J1 リーグセレッソ大阪の新テーマソングとして書き下ろされた曲ワンをリリースしています。この曲は今週行われた開幕戦から会場で流されています。ではどうぞお聞きください。Man with a Mission 1 1 1 wish

お送りしたのはマンウィザミッション1でした。マンウィザミッションのメジャーデビューは2012年、シングルディスタンスをリリースしています。このタイトルの意味、 Don't feel distance、 何かを成し遂げるために物理的な距離、思想的な隔たりは関係ないという思いが込められています。それでは聞いてみましょう。マンウィズアミッション、ディスタンス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてお送りするのは斉藤和義。9月9日にリリースされたアルバム日常デイズから、8月5日に先行配信されたシングル黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は今年12月11日に劇場公開される映画バラの鎖の主題歌で、斉藤和義はこの映画の音楽も担当しています。それではお聴きください。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

お送りしたのは斉藤和義で黒猫のタンバリンでした。斉藤和義のデビューは1993年。デビュー前に出場したテレビのオーディション番組では5週勝ち抜いてこの曲を披露していました。ではお送りします。斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中。

お送りしたのは斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中でした。では今回最後は洋楽アーティストからオリビア・ロドリゴのデビュー曲をお送りします。2021年リリース、オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: お送りしたのはオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FMN1 石倉康幸でした。

0: need to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。クイーン、ファットボトムドガールズ

クイーンでファットボトムドガールズでした。次にお送りするのはトニー・ベネット、リフレクションです。

送りした曲はトニー・ベネット、リフレクションでした。次はアンディ・ウィリアムス、カナダの夕日です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超え

た音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は孟浄の句をお送りします。小刀の刃に流れるや梨の水。小刀で梨の皮を剥いていると果汁がまるで水のように流れていった様子を読んでいます。小刀の刃に流れるや梨の水。孟浄の句でした。私は梨が果物の中でも特に好きなんですけど、先日知人から梨をいただきました。切っている時から果汁があふれるほどみずみずしく、シャキッとした食感がまた美味しくて、つい手が止まらなくなりました。秋の味覚をこれからも楽しんでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター、スペースカウボーイ。

お送りした曲はアトミックルースタースペースカウボーイでした。続けてお送りする曲はリズムメーカーズボールドヘディッドママです。

おかけした曲はリズムメーカーズボールドヘディットママでした。最後の曲です。リーワイリー、愛は海よりも。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 本日は人間がどこまで人間でいられるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ということでまず今回のテーマ設定なんですが、
1: はい、
0: 人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと不思議なテーマですよね。
1: はい、
0: まあ、今回このテーマになった経緯から話していこうかなと思うんですが、
1: うん、
0: 最近ある漫画作品を読み返しまして。
1: ある漫画作品というと、
0: はい、銀河鉄道39という、まあ、ちょっと昔の漫画なんですが、知ってますか？
1: 名前だけは聞いたことあるんですけど、詳しい内容までは。
0: はいはい、まあ、めちゃくちゃざっくり説明すると、主人公の少年が星を巡る汽車に乗って機械の体を求めて旅をするという話になっています。
1: うんうん、
0: まあ、今回のテーマとの共通点として機械の体というものがあります。
1: はい、
0: まあ、この機械の体、この機械の体を得れば、まず永遠に生きることができます。うんうん、整備さえすれば、さらに病気にも強くなり力にも強くなる、そんな魔法のような機械の体が存在する世界なんですね。松島さんはそういった機械の体があったら欲しいと思いますか？
1: 私的にはまあ機械の体ってなってしまうとちょっとためらってしまうんですけど、
0: うんうん、
1: 必要に応じてはまあ欲しいなっては思います。
0: ほうほう、そのなんでためらうんですか？
1: まあ、やっぱり機械の体ってなってしまうと、うん、元の自分の体を構成していたものとは全く別のものになってしまうことに、まあ、軽く恐れがあったり、
0: 恐れ、
1: あと五感がなくなるっていうのがやっぱりそういった不思議と怖い感覚があります。
0: うんうん、まあそうですね、機械の体が成立しているってことは、多分五感も完全に再現されてるんじゃないかなっていうふうには思いますよ。
1: ああ、なるほど。うん、まあそれだったらまあ機械の体になってみてもいいと思ってしまうかもしれませんね。
0: うんうん、そうなんです。そこが人間の技術としての欲望と人間らしさの境界点かなというふうに私は思うんですね。
1: うんうん、
0: まあそうですね、例えば全員が全員機械の体になったとしましょう。
1: はい、
0: そしたら全員長生きできます。
1: うん、
0: でもそれって人間らしさを何か失ってないかっていうことになってくると思うんですね。
1: ああ、まあ人間は死ぬからこそ人間っていうふうな考えでしょうか。
0: うんうん、とかもありますし、まあそうですね、自分の人生を生涯を通して見直すみたいなことも必要になくなるかもしれないんです。
1: ああ、もうその生涯ずっと続くからもう大丈夫という、そう、なるほど、
0: みたいなのもありますし、あとは怪我とかためらわなくなったりとか、うんうん、そうじゃないですか。
1: まあ危険な現場だったりとかしたら逆にまあいいことなんでしょうね。うんうん、そういうことは、
0: そうなんです。という人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと哲学的で不思議なテーマを今回はいろんな側面から考えていこうかなと思います。
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。五代五で銀河鉄道39。

0: お送りした曲は五大五で銀河鉄道39でした。はい、ということでここからはまた銀河鉄道39から話を膨らませていこうかなと思うんですが、
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎がなぜ星を巡る旅に出るかという話がまあ結構重要かなと思うので、そこの説明をしたいなというふうに思います。
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎、まあ機械の体を持っていない生身な人間なわけなんですが、
1: うんうん、
0: 超美人なお母さんがいるんですよ。
1: お母さんがいるんですか。
0: はい、で町からだったかな、から帰っている途中、家に帰っている途中に突然お母さんが銃で撃たれてしまいます。
1: あ、
0: その銃で撃ったのは機械伯爵と言われる、まあなんか機械の体を持った、まあお金持ちのようなイメージですかね、
1: うん、
0: が美しいからって撃って家に持ち帰っていってしまうんです。
1: なんとむごいこと
0: は。はい、でそれから主人公はお母さんによく似た容姿をしたメーテルという女性に助けられて、そこから復讐をしようとなるんですが、まあ復讐が終わった後に一緒に旅に出ないか、機械の体を手に入れないかっていうことになって機械の体を求めていくんですね。
1: うんうん、
0: でもこの話の中でどんどんどんどんいろんな機械の体になるのはいいことなのかとかも出てくるんですが、結構重要だなって思うのが、機械伯爵が人間を美しいからといって撃つところだと思うんですね。
1: というと、
0: まあ機械

0: 優勢主義っていうんでしょうかね、あの自分より下の存在と見ているみたいな。
1: あーまあ確かに、
0: そういった対立構造ももはや人間なはずなのに人間同士で種族間で起きているっていうのももしかしたらある種の問題なのかもしれないと思いまして、うんうん、まあそうですね、永遠の体になるっていうのもそうですけど、単純に思想とかそういったこともある意味人間でいられなくなるんじゃないかっていうのはありますね。
1: ああなるほどね。
0: どうですかね、人間がどこまで人間でいられるかっていう、まあすごい抽象的だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 技術的な面で言ったらどこまでが人間だと思いますか、松島さん。
1: 人間って言われるともう人間のまず仮定として、まあこうやって言葉話すのが、うんうん、普通の動物と人間の境ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そこからさらに機械、人間から機械への境界、うんうん、
0: あとはそうですね、例えば天気を操れるとか、
1: あ
0: まあなんか最近どんどんできそうになってますけど、
1: うんうん、
0: そこまでいったらそれ人間なんですかね。
1: もうもはやもう神とかそういった見業に近いですよね、う
0: ん、ですよね。あとはなんか遺伝子操作とか、
1: うんうん、
0: まあプラス面もやっぱり大きくあるんですけど、人の域を超えてないかって最近思っちゃうんですよ。
1: まあね、
0: そういう点からしていくと人間ってどこまで人間でいられるんですかね。
1: 人間がどこまで人間か、
0: うん、
1: 本当にあの個人的なこととして、
0: はい、
1: 人間ができる範囲のことがまあ人間で、
0: うんうん、
1: 人間が考える限界がまあ人間の限界だと考えてるんですよね、うんうん、
0: ってなると大体まあ人間ができることはまあできることなんだからしていいんじゃないかという。
1: はい、
0: なるほど。まあでもそうですね、その意見もすごいありだなっていうふうに思うんですけど、いや悩ましいですね。
1: 難しいですよねこれ、
0: うん、技術が発展したからといって例えばクローンを作ってしまったりとか、それって人道的倫理的に正しいのっていうことにもなってくると思うんですよ、
1: うんうん、
0: まあそういうことも含めてね、銀河鉄道39なかなか不思議ですね。
1: 不思議ですね、
0: かなり前のお話ですもんね、
1: うん、
0: でも人間が人間でいられるかってのを結構直視してる問題かなっていうふうにも思います。
1: はい
0: はい、ということで、まあ、人間がどこまで人間でいられるのかについて大まかに話してきました。ここで一曲お送りします。星野源で想像。

0: お送りした曲は星野源で創造でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: この番組をお送りしているのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と
2: 同じく2年の松島正親です。
0: さあ、先ほどまでは人間の体ってどうなのみたいな、そんなね未来的な話をしてきたんですが、
2: はい、
0: ここからはさらに SF 要素を強くしていきましょう。これからの人間、どんな技術を開発して人間がどうなっていくかっていうのをちょっと考えてみたくありませんか？
2: 確かに、なんか夜眠れない時にそういうことちょくちょく考えてしまいますよね。
0: いいですね。じゃあ、順番にちょっと言っていきましょうか。
2: はい。
0: そうですね、クローン技術ができるようになってくる、もう自分の複製体が当たり前のようにいる、未来があるかもしれないっていうのを私は考えてみました。じゃあ松島さん、どうぞ。
2: そうですね、私が考えるのは、完全に人間と同じ、ロボットを作れるっていう風なことを想像します。
0: なるほど。 AI がなんか意思を持って人間要素は一切ないのに人間らしくというか、なんて言うんでしょうね、人型、
2: もう人型というよりは人間と同じ、生まれが人間以外、工場とかで作られていて、
0: アンドロイドというか、
2: に近いですね。
0: でもちょっとそれもまた怖いですね。じゃあそうだな、脳波コントロール、頭の中で考えたことがそのまんまものになる。
2: 結構夢ですよね、それ。
0: 結構夢ですよね。例えば文字書かなくても自分で思っただけで文字が書けるかもしれない。
2: もうすぐスラッといろんなレポートとか終わっちゃいますね。
0: でも逆にちょっと怖くないですか？何を打ち込むかとかも手を動かさなくていい、逆に動かさないっていうのが当たり前になっちゃうかもしれない。
2: なんかその時に余計なこと考えてたら、なんか変なこと書かれちゃうっていうこと、
0: そう
2: 確かに怖いですね。
0: あとなんだろう、でもそこまでできるようになったら綺麗にオンオフができるのかもしれない。
2: 確かにそういうふうな、生活面での利便性もある程度はちゃんとあるでしょうしね。
0: でもなんかやっぱりいい方面を考えてもどうしてもちょっと怖くなりますね。じゃあそうだな、さっきのコーナーでも言ってたけど、天気を操れるっていうのはどうでしょう？
2: 天気を操れるっていうのは普通に未来でありそうですよね。
0: ありそうですよね。もうなんか大雨とか、そんなのも存在せず、自分たちで思った時に思った量を降らせるとか。でもどうなんでしょうね。
2: 天気予報士の仕事はなくなるでしょうね、そうやった場合。
0: なんかすごい未来的ですね、天気予報士がいない。そっか、その代わりなんて言うんでしょう、天気管理士みたいのがいるんですかね。
2: 確かにいそうですね。
0: 天気管理士か、なってみたいですか？
2: 天気管理士になった場合、いろんな人に苦情言われそうですね。
0: うわ、苦情か、嫌だな。
2: あと絶対に苦情言った人の、そういう苦情言われた後にまたその苦情からさらに苦情が重なっていくっていうこともありそうで、
0: じゃあ天気管理士になったら苦情言った人のところに票を振らせますか？
2: 票、なかなかに痛い攻撃を。
0: でもそうですね、どうなんでしょう、天気管理士か。いやー、なんかありそうだけどなさそうというか。
2: 今でもなんか普通にもしかしたらありそうな職業ですもんね。
0: ありそうですよね。
2: なんか辞書を開いたらペラッとやったら、
0: 昔でいう雨乞いが現実化して調整できるようになった形、
2: なるほど、
0: って思ったら実は昔からあるかもしれない。天気管理士面白いですね。他に何かありますか？
2: そうですね、やっぱり擬態技師とか、
0: 擬態技師、
2: 別の新しい肉体、機械とかの体を管理する人、処理する人は絶対いるでしょうね。
0: なんか機械の体で、
2: うんうん、
0: 今の人間っぽい体のまんまなのか、逆になんて言うんでしょう、もうすりないみたいにガラスの体とかもあっても良さそうじゃないですか。
2: 確かに、まあせっかくまあ機械の体になるんだったら、うんうん、いろんなバリエーションがあった方がいいですもんね。
0: でもどうだろう、どんな体が欲しいですか。
2: うん、そうですね、だったら私はまあやっぱり機械の体っていうよりは、
0: うんうん、
2: まあ、またたびの匂いとかそういった匂いがある機械の体が欲しいですよね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あ、もう匂いが自分で切り替えられるみたいな。
2: ですです。
0: へえ、面白い。何がいいかな。でも意外と武骨なデザインっていうのもありかもしれない。
2: やっぱりそういったものはかっこいいですもんね、うんうん、
0: いやいいなって言いながら、でもやっぱりなんだかんで言って血の通った肉体が欲しいなっていうのはありますね。
2: まあ確かにわかります、
0: うん、いやそうですね、未来っていろいろ考えてきましたけど、
2: うんうん、
0: 未来の技術ってすごいワクワクするんですけど、どこか恐ろしさもはらんでいるように思いますね。
2: まあ確かにある意味で言うと、まあ狂気の世界って言ってもいいですもんね、うんうん、
0: 技術に対する欲望にはなかなか逆らえないなって思っちゃうんですよね。
2: まあ確かに人類ってずっと研究をして、
0: うんうん、
2: まあ、技術をどんどんと積み重ねていくっていうことで、まあ、昔の生活と今の生活ってガラッて変わってますもんね、
0: うんうん、
2: だから今の生活から未来の生活って本当に想像できないぐらい変わるっていう風なことでしょうかね。
0: どうなんですかね、もうそれこそポストヒューマンというか、人間なんだけど人間の枠を超えた何かになっていくのか、
2: うんうん、
0: まあでも、うん、平和な世界であってほしいなって思いつつ、でもそうなったらちょっとディストピアみが増してきちゃいますかね。
2: あ、でもどっちの未来でもありえるんですよね、
0: うんうん、まあそうですね、これから技術に携わっていく側の高大生として、まあうまく技術に対してそういったことも考えながら向き合っていけたらいいかなというふうに思います。それではここで一曲お送りいたします。リメで食虫植物。

0: お送りした曲はリメで食虫植物でした。はい、ということでここからのね感想を話していきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 松島さんどうでした？
1: まあやっぱり機械の話っていうと、まあやっぱり普段の生活の一歩進化した先っていうことで、まあ、なかなかに考えさせられるような話でしたね。
0: うんうん、まあそうですね、未来の人間、どんどんどんどん人間って技術が発達してますからね、
1: うんうん、
0: これからの未来がどうなっていくのかっていうのは本当にまあ想像がつきそうで想像がつかない、そんなものかなというふうに思うんですが、まあどうですかね、楽しい未来が待ってると信じて頑張っていきますか。
1: はい、
0: ということで今回の番組をお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から。
5: 国際高専の放課後ラウンジ。

0: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
1: You're gonna love it.
2: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月から全国的にインフルエンザがねもう流行し始めているということで、いやー早いなーって思いますけれども、学校がねもう小中高校大学とみんな始まっておりますんで、そうなるとねこう集団感染しやすかったりもありますし、そこから発生してご家庭でねインフルが発生したりとかっていうことも想像できますんでね、十分に注意して予防していきましょう。ちょっとねまだ暑いんですけれども、まあ、マスクをするもそうですし、こまめにね手洗いうがいをする、あとこまめに水分補給をするっていうのもね重要だったりするらしいので、どうぞ皆さんインフルエンザかからないように気をつけていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニットザ・ビートニクスが2011年平成23年にリリースしたアルバムラストトレイントゥエグジットタウンに収録された楽曲です。ザ・ビートニクス最終出口行き。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育 KIT コープ教育プログラムを行っておりますが、この KIT コープ教育プログラムが文部科学省が実施する令和7年度大学等における学生のキャリア形成支援活動表彰において最優秀賞に選定されました。この表彰は大学などにおけるインターンシップやキャリア教育をはじめとする学生のキャリア形成支援活動のうち正規の教育課程として高い教育的効果を有し、他大学や企業への波及が期待できる優れた取り組みを検証するもので、金沢工業大学の取り組みは産学共同による体系的な教育設計や学生が企業の一員として実務に従事する実践性が高く評価されました。コーププログラムを通じて学生は答えのない課題に向き合い、自ら考え行動する力や顧客視点に立った課題解決力、社会人としての責任感などを身につけていきます。また企業にとっても学生の柔軟な発想や専門知識を生かした研究開発、業務改善につながるなど、双方にとって価値ある取り組みとなっています。金沢工業大学は今後も KIT コープ教育プログラムを核とした産学共同教育をさらに発展させ、地域社会および産業界と連携しながら次世代を担う高度専門人材の育成に取り組んでいきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の7月にリリースされた岡村孝子と加藤春子の2人組女性デュオアミンのデビューシングルです。当時現役の女子大生だったアミンの2人は第23回ヤマハポピュラーミュージックコンテスト、通称ポップコンに出場し、この曲でグランプリを受賞。その後この曲がファーストシングルとして採用されデビューしました。

そしてこの曲はこの年のオリコン年間チャートでも1位を獲得し、デビューから約5ヶ月後の第33回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たしています。お送りするのはアミン、松は

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドアンチノイズが2007年平成19年にリリースしたアルバム愛についてあれこれ考えてみたから1曲お送りします。アンチノイズ、飛ぶ鳥落とす。

お送りしたのはアンチノイズ、飛ぶ鳥落とすでした。次にお送りするのは J-POP ユニットイエローチェリーのベストアルバムウェルカムホームに収録された楽曲です。2008年平成20年イエローチェリー君を思うマッドプロフェッサーリミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

MC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はタワーオブパワーのアルバム、タワーオブパワーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず、上質な音楽を幅広くお届けしている、ヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌派。

金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。暑い暑いと言っていましたが、9月も半ばに差し掛かってくると、日中は暑いですけど、さすがに夜になると冷房を消す日も増えてきました。だんだん過ごしやすくなってきましたね。さて、オープニングは1999年平成11年にリリースした南こうせつのアルバム夢の彼方へからお送りします。南こうせつ、恋は風任せ。

南こうせつ恋は風任せお送りしました。気まぐれん7枚目のシングルリメンバーお送りします。2010年平成22年にリリースした曲です。映画リメンバーホテルの主題歌でした。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムアライブに収録されているリメンバーです。気まぐれんリメンバー。

気まぐれんリメンバーをお送りしました。1987年昭和62年にリリースした中山美穂9枚目のシングルです。中山美穂主演のテレビドラマママはアイドルの主題歌でした。中山美穂派手。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの落とし物コーナーに、先日有線のイヤホンが届いていました。結構な確率で有線のイヤホンというのはあるんですよね。落とすと思うけれども、自分に置き換えてみたらあるあるでした。確かにね、いつもイヤホンって使うからあちこちに入れておくんですよ。入れた時はもちろん覚えているんですけれども、その後ですよね。しかも、そうだ、いざという時使えないと困るから予備で入れておこうと思ったら、その予備をどこに置いたかわからなくなるっていうパターンが私は多いかな。皆さんはイヤホンどのように管理されていますでしょうか。うまく管理できる方法があったら知りたいです。

KIT BMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるねお送りします。この曲はこのリリースの前の年にソルジャがリリースしたここにいるよフィーチャリング青山テルマへのアンサーソングです。なのでここにいるよと全く同じメロディーも入っているんですね。携帯電話の春のキャンペーンソングにもなっていました。青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるね。

青山テルマフィーチャリングソルジャーそばにいるねをお送りしました。2004年平成16年にリリースした宇多田ヒカル英語の歌でのデビューシングル Easy Breezy をお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースした世界デビューアルバムエキソドスに収録されている Easy Breezy です。宇多田ヒカル Easy Breezy。

宇多田ヒカル、イージーブリージーでした。1973年、昭和48年にリリースしたチャコとヘルスエンジェルのデビューシングル、愛してる、愛してないの B 面をお送りします。チャコとヘルスエンジェル、僕のモーターサイクル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10010位の曲、クール&ザギャング、ジャングルブギーお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2週手前くらいになるかな、1994年に公開された映画パルプフィクションで使われまして、再び人気となったんですね。音楽としてはこれも近いですね、1992年です。マドンナがエロティカという曲でこのジャングルブギーをサンプリングしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1973年11月リリース、クール&ザギャング、ジャングルブギー。

KIT PMC 一周回って歌発見。1993年平成5年にリリースしたユニコーン9枚目のシングルです。ユニコーン、素晴らしい日々。

ユニコーン素晴らしい日々をお送りしました。岩崎宏美が1978年昭和53年にリリースした7枚目のオリジナルアルバムパンドラの小箱からお送りします。岩崎宏美ピラミッド。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年リリース、三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏。

ス過ぎ去りし夏お送りしました。ラストはジョイのナンバーです。2012年平成24年にリリースしたシングルです。テレビアニメエウレカセブン AO の後期エンディングテーマに使われていました。ジョイ、アイオライト。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

TT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はキャメルのアルバム、雨のシルエットをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT-PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来週末には野々市市や白山市の中学校の部活動では各競技の新人大会が始まります。先輩が抜けて主役は次の代へと、これまで以上に自分たちがやるぞという責任感も出てきて、顔がね、表情が締まってきます。緑黄色社会が歌ってました。恥ずかしいか青春は、いや恥ずかしくありません、最高です。さあ今日も良き歌を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はこれさわ。8月19日にミニアルバムピンクベアーズをリリースしています。この新作を携え、これからホールツアーを開催していくこれさわ。石川県はですね、来月10月24日に本田の森北電ホールでのコンサートが決まっています。恋模様を今の言葉で表すこれさわ流っていうのが特に若い世代に受けてますね。では今日は新作ミニアルバムピンクベアーズから新曲をお届けします。これさわ、私にすればいいのに。

0: お送りした曲はこれさわ、私にすればいいのにでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日知人とあるお店を探していた時に、その知人がジェミちゃんに聞いてみるわっていうもんで、あ、ジェミちゃんって聞き直したら、ジェミニのことやって言ってました。そうです、 AI のジェミニ。チャット GPT はね、チャッピーですけども、ジェミニもジェミちゃんと呼んだりする人もいるんですね。もうだいぶ市民権を得ている感じもしてますが、 AI の話題で言うと、アメリカのオープン AI がチャット GPT に10代の子ども向けモードを導入すると発表していました。機能の一つ学習モードでは、質問に対して子どもが自分で考えて答えが出せるよう練習問題を出題することもできると。要は子どもがチャット GPT を使って宿題を解こうとしていることを検知した場合に、このモードへ誘導できると言うんですって。子どもからしたらね、すぐに答えが欲しいのに、なかなか面倒い、手間がかかるっていうんですか。これでチャッピーと揉めて口喧嘩したりして仲が悪くなったりとか、まあ喧嘩するほど仲がいいっていう、これからもチャッピーもジェミちゃんもよろしく。はい、一曲いきましょう。1978年、昭和53年、水谷豊が主演した小学校の先生を演じた人気ドラマ熱中時代第一シリーズの主題歌でした。原田純、僕の先生はフィーバー。

0: お送りした曲は原田純、僕の先生はフィーバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: ハリー・スタイルズ、今年3月にリリースしたヒット中のアルバム「キス・オール・ザ・タイム・ディスコ・オケージョナリー」を引っ提げ世界ツアーの真っ最中ですね。さあ今日はこのアルバムから1曲お届けします。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: 8月7日にリリースされたスピッツの新曲がヒットを続けていますね。お聴きください。スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、チャランポランタンリバイバル上映。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ルーク・ジョーダン、フライト・トゥ・ジャパン。

ルーク・ジョーダンでフライト・トゥ・ジャパンでした。次にお送りするのはオスカー・ピーターソン、イパネマの娘です。

お送りした曲はオスカー・ピーターソン、イパネマの娘でした。次はジミー・ランスフォード、ナナです。

おかけした曲はジミー・ランスフォード、ナナでした。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月7日は二十四節気の一つ、白露です。草木に白い朝露がつき始める頃とされています。眞柚子秋の句です。一つずつ山暮れてゆく白露かな。白露の頃重なり合う山が一つずつ暮れていっている様子を詠んでいます。一つずつ山暮れてゆく白露かな。眞柚子秋の句でした。朝露を見ると秋の気配が感じられますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビブプリンス、ライトオブザチャージ。

送りした曲はビブプリンスライトオブザチャージでした。続けてお送りする曲はレイチャールズロールウィズミーベイビーです。

0: way.
1: おかけした曲はレイチャールズ、ロールウィズミーベイビーでした。最後の曲です。ボビー・コールドウェル、テイクミーバックトゥーゼン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の上

0: 報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
3: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。オープニングはアンドレカンドレ名義で活動していた井上陽水が、井上陽水の名義で再デビューを果たしたアルバム断絶からお送りします。1972年昭和47年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近になるとリリースから3週回ったくらいの2006年平成18年に再リリースされています。そのアルバムの中から井上陽水憧れ。

井上陽水憧れお送りしました。1994年平成6年にリリースしたバイセクシャルのナンバーです。バイセクシャル、クールハート。

バイセクシャルクールハートをお送りしました。高橋幸宏と鈴木圭一の音楽ユニットザ・ビートニクスのアルバムラストトレイントゥエグジタウンからお送りします。2011年平成23年リリース、ザ・ビートニクス、カットアップだ我らの実存。

夏休み期間中のお楽しみの冷やし麺、冷やしうどんと冷やしそばがあります。トッピングが楽しいんですよね。以前もお伝えしましたが、いろんなアレンジがあって、キムチと唐揚げを乗せてみたりとか、私が刺さったのはね、トウモロコシの天ぷらのせ。トウモロコシの天ぷらって美味しいですよね。自分じゃなかなかできないし、トウモロコシの天ぷら単独でもいいけれども、冷やしうどんのトッピングとして乗せることで、さらにうどんの美味しさも増しますし、夏の風物詩トウモロコシを違う形で堪能することもできますよね。冷やしうどん、そして冷やしそば、ぜひ皆さん流のトッピング、夏休み期間中に楽しんでみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした長谷川清のシングルです。長谷川清、真夜中のエレベーター。

長谷川清、真夜中のエレベーターをお送りしました。スピッツ通算11作目のオリジナルアルバム、スーベニアからお送りします。2005年平成17年リリース、スピッツ恋の始まり。

スピッツ恋の始まりお送りしました。2001年平成13年にリリースしたアナム&マキセカンドアルバムゴッタからお送りします。アナム&マキ、ただ私のそばに。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1004位の曲、ニルソン Without You をお送りします。バッドフィンガーのカバー曲なんですね。世界的ヒットとなりました。日本語表記では Without You となっていました。たくさんのアーティストが世界的にカバーしていますし、日本でも本当に多くのアーティストがカバーしていますので、ほんの一部をご紹介しますと、沢田研二、フォーリーブス、西城秀樹、まだまだ行くんですが、リリースからそうだな3週半ば回ったくらいになると、2015年ですね、高見沢俊彦、最近2年前、2024年には佐野伊吹がカバーしています。私この曲でダンスレッスンしてました。懐かしい一曲です。一周回って海外編、1972年リリース、ニルソン Without You。
1: Oh, do trust me, Countdown. You've chosen for the best. And there is no turning back.
2: What do you mean?
1: Drink this. It'll be for the last time. From then on, you'll no longer be able to sustain yourself as a vampire. I've drawn your fangs.

KIT PMC 一周回って歌発見。我が家の電子レンジがそろそろ壊れそうなんじゃないかと旦那さんが察知しまして、まあ私は全然気づいてなかったんですけど、洗濯機と一緒に購入したんですね。家電店の店員さんにいろいろ説明してもらったら、電子レンジも本当にたくさんあって、何が何だか分かんなくなったんで値段で決めることにしたんです。買ってきた揚げ物なんかをパリッと温めることができる機能があるっていう電子レンジを買ったんですよ。家に帰って早速試してみたら、見た目にもサックサクだし、実際に食べてみるとサクッて音がするんですよ。感動でしたね。そのプレートでハンバーグなんかも焼けるっていう説明を聞いていたので、お料理には後ろ向きな私ですが、そのプレートを使ってお肉料理を作ってみたいなと思っています。その前に焼き芋を焼いてみたいと思っています。焼き芋も焼けると書いてあったんでね、これが今一番の楽しみかな。だいたい家電品って買った後にいろいろ見るから、あーこれでよかったよなとかいろいろ思ったりしたんですが、まあ買ったことに感謝してね、それをありがたく使っていくっていうのが一番ですよね。有効活用していきたいと思います。

後半は吉田拓郎のナンバーからお送りします。1978年昭和53年にリリースした外は白い雪の夜。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした佐々木勲のアルバム男の歌ボリューム2からテレビアニメ新巨人の星のエンディングテーマをお送りします。佐々木勲、よみがえれヒューマ。

佐々木勲、よみがえれヒューマ、お送りしました。ラストは安室奈美恵のナンバーです。2009年平成21年にリリースした安室奈美恵35作目のシングルです。ヘアケア製品のキャンペーンソングにも使われていました。安室奈美恵、ドクター。Access. Please press enter after entering your wish.

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: アスターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ。
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日65回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組です。パーソナリティは石川県で活動しておりますアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしたいと思います。
1: はい、そんなわけで終わりましたね、赤羽ソニックね。
0: 8月の末に

0: にね、あの前回ね、あのイベントの紹介で、はいはい、実行委員長の桑原真理さんがお越しいただいたんですけれども、ね、なんとなんと2日間すごい熱いライブで、
1: いや盛り上がってましたよ、
0: ね、本当ね、よかったですね、私たちもね、レベカアイズということで、うん、レベカコピーバンドで出演しましたけれどもね、
1: そうですね、
0: ゆりちゃんどこが良かったです？
1: やっぱね、まあ、我々8月29日ということでね、うん、1日目の出演だったんですけど、うん、まあ、ちょうどそこのね出演の我々の一番一つ前だったね、うん、チアーズさんね、うん、相川七瀬のコピーバンドだったんですけど、はい、そこから我々とね連続してね、まあ、うん、コピーのね流れがあったんですけど、やっぱ皆さん知ってる曲っていうのもあってね、すごい盛り上がってもらって、ね、
0: そうなの
1: よ、ノリノリでしたよ、皆さん、ね、本当に、うん、ひとみんどうでした？
0: そうですね、私はもちろん8月29日ももちろんなんですけれど、うん、8月30日のね、はいはいはい、チッピーパラダスオーケストラ、うん、もうチッピーさん、以前ここにもね出演していただいたオリーブとキノコさんなんですよ、
1: そうそうそう、
0: ね、がそのチッピーさん、チッピー、うん、ね、オリーブとキノコのキノコさんの、うん、
1: ね、そっちの方ね、
0: チッピーさんって言ってね、うん、チッピーさんを率いるそのね大所帯のバンドっていうのが ね、
1: はいはいはい、
0: ね、やっぱりここはね面白いですよ、見てても、うん、はい、
1: ノリノリ、
0: ね、楽しませていただきました。他にもたくさんね、いい出演者いらっしゃったんですけどね、
1: まあ、なんといってもシビルがね、
0: はい、シビルが一番です、
1: ね、盛り上がりましたよ、はい、はい、
0: さあいよいよね、来週からですねシルバーウィークということなんでしょうね、そうですよ、うん、もう大型連休すごい今年もね、私はですね実はシルバーウィークということで、うん、娘の結婚式がありましてですね、あらあらあら、
1: それはおめでとうございます、
0: ありがとうございます、ありがとうございます、なんとね東京なんですよ結婚式が、
1: ね、うん、
0: まだまだ東京だとね9月が暑いじゃないですか、
1: うん、
0: でそのシルバーウィークにしようか10月にしようかいろいろ迷ったんですけども、うん、まあ娘たちが選んだので9月の22日に、
1: まあいいんじゃない、
0: 表参道の、ね、うん、結婚式場で結婚式あるんですけれどもね、
1: なんて言ったって5連休ですからね、
0: そうなんですよ、うん、ということでね、その結婚式にまつわることをねいろいろちょっとこのお時間にねちょっとお話ししたいと思うんですけれど、私びっくりしたこといくつかあったんですけれど、
1: まあね今時のね結婚式ですから、うん、ね、なんかいろいろあるんじゃないですかね、
0: そうなんですよ、実はですね私本当若い頃ですけど結婚式場の司会をしておりまして、ほうほう、そうなんですよ、ね大体150組の結婚式を司会してたんですけれど、その頃はですねもう盛大な豪華なたくさんの人数のね会場だったりゴンドラだったりとかキャンドルサービスだったりとか、まあ、そういうのが流行ってたのか、まあ、今もやってるのかな、そういう感じだったんですけれども、
1: だからね、うん、芸能人とかねそんなのありましたね、昭和の結婚式
0: とかね、そういうの、そうそう、うん、その時代昭和じゃないけどごめん、私司会やっとった時はもう昭和じゃないし、
1: もう一応平成
0: 入ってました、ね、娘が生まれて
1: 時代ぐらいだった
0: から、うん、まだ全然平成ですよ、はいはい、ね、司会をしてたんで、でも自分は若い時だったんですけれど、その時にやっぱりいろいろ私はたくさん見てきてると思うんです、150組ね、うん、見てきてるんですけど、そういったことを思うと今娘の結婚式があると、まあ、打ち合わせというか流れというか今の時代全然違うんですよね、
1: ほう、
0: 娘さんとか息子さんの結婚式に、ね、出られた方とかね、思ってらっしゃることあるんじゃないかなと思うんですけれども、
1: うん、
0: まず今時結納ってなかったりするんです、うちもなかったんですけど、
1: まあ、結納結婚はね、うん、今時はねやらないとかね、そんな話は気はしますけどね、
0: 結納の代わりに、うん、両家の顔合わせ式みたいなのがあるんですけれども、うん、
1: はいはいはい、
0: 単なる顔合わせで食事するだけかなと思うと、子供たちがいろんなプログラムみたいなパンフレットを手作りしてきて、まあ、結構どこもそうならしいんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで自己紹介だったとか、まあ、2人だけの紹介ではなく私たちの親の紹介だったとか趣味だったりとか、とにかく話につまらないようにということで、
1: あ、なんか変な間がね、間が空いちゃうとね、うん、ちょっと気まずくなっちゃったりとか ね、
0: ね、それで、あ、ウクレレされるんですね、あ、ギター弾かれるんですねとか、私もなんですよとか、あ、ゴルフされるんですねみたいな話ができるようにとか、あ、
1: そういう話題作りをそのお子さんたちが考えるんですね、です
0: カードにあるんですよ、
1: できたお子さん、
0: うん、いや、みんなそうなんですよ、で血液型とか、まあ、他の人のもそういうの見たの あるんですけれど、仕事柄もあるんですけれど、でもまあ実際自分の娘たちが作ったものを見ると血液型までいるとか思いながら、血液型で意外と盛り上がったりあ一緒ですね、誕生日近いですね、一緒ですね、同じ月ですねぐらいの

0: わかりますよ、やっぱ
1: 話がびっくり、
0: 知らない者同士ですからね、なんかその瞬間はね、
1: 急になんか、うん、近くなった気がするんですよ ね、
0: うんうん、なんかそうなるとね、
1: すごいなと、うん、で司会もね、司会といいますか段取りとかその話の流れも2人がしまして、で最後両家の親でサインをするんですよね、保証人じゃないや証人結婚式の、保証人じゃない、
0: わかりますよ、
1: うんうん、サインをするという、はい、でそう言ってあと目の親の目の前で指輪も渡したりとか、そういうのをやっててね、まだでも実感はまだ湧かないんですけど、うん、実際はね9月のシルバーウィークの時なので、その時に向けてその、まあ、春ぐらいからこう順番に準備をしていく中でいろいろ疑問というか、え、そうなの今時って思うことがいっぱいあるんですよ。もちろん都会っていうのと石川県と違うっていうのもあるんですけれども、うん、まず一つ一つなんかいろんなことをこうクリアしていくんですよ。問題というか決めていかなきゃいけないこと、うんうん、
0: まあね、
1: 席次表だったり、ね、席の配置だったり、テーブルだったり、うん、今結婚式場ね、まあ、例えば8人掛けのテーブルとか昔はこうあったじゃないですか、6人掛けとか、うんうんうんうん、丸いテーブルじゃない、
0: ね、都会コトブキとか ね、 そうね、
1: で都会行くとね、やっぱ人数、小人数から大人数までということで、2人掛けのテーブルだったりちっちゃめのテーブルだったり8人のテーブルだったり、いろいろこうチョイスして選べるとか、いろんな組み合わせができるとか、
0: そしたらあれ、 あれですか、知らない人同士が同席になることもあんまりないみたいな、
1: まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、会場側としたらその2人テーブル3人テーブルっていうのがあるから、そういうのも選べたりするんですって。
0: そうだ、あれね、うん、ちょっと知らないね、ご親戚の方とかと一緒なテーブルになると何話していいのか分かんないみたいな、ね、妙な気まずさがあったりするんですけど、
1: うん、なんかそういうのも、それも気遣ってるんですね。だから前日はちょっと2人席だったり3人席だったりも、うん、テーブルの大きさも変えれたりと、へえそうなんだと思ったりですね。あとちょっと驚いたのは、今そうですね、記念品といいますか、なんて引き出物、
0: うんうん、
1: 引き出物についてなんかいろいろ今時のって分かりますよね、じゃん。
0: 今時の
1: なんか引き出物ってね、3つあるんですよね。なんか記念品と、その何でしたかね、お菓子類、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か引き菓子って言うんですけど、そういったお菓子類のものと、そして記念品と引き菓子と、あと何て言うんですかっけ、そのお祝いごとに欠かせない、そういった何かがあるんですよ。
0: 縁起物ってことですか。
1: 縁起物、そうです、ね、それ、はいはい、その縁起物、この3種類をね、なんか入れる、チョイスして入れるらしいんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、お菓子関係だと、まあ、バームクーヘンとかが多いらしいんですけど、
0: あれね、うん、日持ちしますからね、バームクーヘンね、またそれも便利、
1: うんうん、っていうのもあるし、丸いっていう言葉、円っていうかあるのかもしれないんですけど、うんうん、で記念品っていうのはよく皆さんね、お皿だったりタオルだったり、タオルっていういろんなものあると思うんですよ ね、
0: もらったりしましたね、
1: うん、で縁起物ってなんだろうと思ったら、うん、まあその結婚式場の方が言われたらしいんですけど、まあ、喜ぶの昆布だったり、うん、そういったものを
0: 喜ぶ
1: っつって、ね、昔はそういうものを持たせる、つけるっていうのが最初だったらしいんですけれど、今地方によって違うらしくてね、うん、ゆうちゃん富山だから、富山だとその縁起物というと、
0: まあね、う、私新港のね、うん、まあ出身なんですけど、まあ今時は多分違うと思うんですけど、うん、本当自分が子供の頃とか、うん、まあ結婚式ね、呼ばれて行ってみると、その引き出物が出るんですけど、うんうん、まあ、新港の引き出物ってまあすごいんですよ、
1: ね、
0: まあ本当にカゴ盛りですよね、いわゆる ね、 ね、
1: 今もそれ昔、
0: 本当に昔、今でも例えば親がね、すごくこう昔からのそういうね、うんうん、名家だったりすると、やっぱりそういうカゴ盛りで、まあ、タイのかまぼこ、本当にでかいやつ ね、
1: でかいやつね、
0: 両手で抱えなきゃ、ね、いけないぐらいの、
1: あれ、かまぼこ、石川県はないよね、
0: あれ多分新港だけだと思うんですよね。
1: で
0: もあんなことやってんの、
1: もしかしたら富山出身の方がいらっしゃったらつけてるのかもしれないけど、うん、私ももらったことあるんだけども、
0: まあすごいんですよ、桃の缶詰とか ね、 ね、みかんの缶詰と一緒に、砂糖菓子とか ね、 ね、じゃあ本当独特、
1: もしかすると、じゃあ石川県より富山の方が、ま、新三田都市の方がすごいの、量とかそういったものが多いのかもしれないんですけど、今知ってます、東京っていうのも都会っていうのもあるのかもしれないし、今の時代の若者っていうこともあるのかもしれないんですけど、うん、その結婚式場の方のお話ですとね、引き出物は全てカードだったり、
0: あ今ねスマホがありますんでね、
1: 縁起物も引き出物も引き菓子も、うん、あの入ったカードを渡しするだけ、うん、電車で帰ってる人も
0: あ
1: る
0: んですって。 QR コードみたいなもんですか。
1: そう、まあ、カードであと帰って注文するらしいんですよ、うん、記念品はこれ、うん、引き菓子はこれって、うん、そういう時代だったり、うん、それもちょっと寂しいなと思うとカタログを選ばれる、うん、

0: まあ、もう一つの方
1: 法、まあ、スマホね皆さん使えるわけじゃないですからね、
0: うん、でカタログがいいという場合はカタログ、うん、で一般的なさっき言ったあの持って帰る、うん、紙袋に入れて持って帰る、うん、でも都会ってやっぱ電車満員電車だったりするのでのその後の飲み会もあるからか分かんないですけど、うん、あまりないらしくて、はいはいはい、でどうしようかっていうあの娘の相談なんですよね、うん、でなるほど、そうなんですよ、うん、それでいやあのカードそうすると一人一人選べるんです。お友達は東京の方はカードでとか田舎から来るおばあちゃんはカタログでとか、
1: ね、
0: そうこの人は紙袋でとか一人一人選べるらしくって、うん、で今どういう風にしようかなっていうあの話もこの夏にねしてたんですけど、
1: ま
0: あ、
1: 迷いますよこれは、
0: うん、はい、ということでいよいよね来週シルバーウィークということで、うん、行ってまいります。
1: あ、はい、ね、おめでたいお話でしたね。
0: はい、またねその母親ならではのねベールダウンとか、うん、そういったこともやるみたいなんですごくドキドキしながら楽しんできます。
1: また次回の放送ではその話結果が聞けるんじゃないですか。
0: うん、なんかお話ししたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。それでは本日の1曲目、アスターでエグボ

お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: アスターの生演奏タイム、
1: イエーイ、ということでね、何回もやってますけども、はい、今日も行ってみましょうかね、
0: はい、
1: はい、曲は何でしょうか。
0: アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで生演奏の君のことが好きでした。アスターの音楽時この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれあっという間にエンディングとなりました。ということでね、エンディングにはアスターのね、ライブの紹介したいと思うんですけどもね、
1: はい、
0: まずあの9月ですね、うん、はい、9月26日土曜日なんですけれども、こちら福井県の方でねライブすることが決まりましてね、うん、第20回の春江一丁来でんすけ祭り、こちらでね、はい、なんとグラジョーゾさんと朝一緒に、ね、うん、ね、出演できるということなんですよ、うん、はいはい、ぜひこちらの方にも来ていただければね、あのなんか食べたりね、あの、うん、できるようですし ね、 ね、うん、そちらのキッチンカーの方でもね楽しめるそうです、はいはいはい、音楽と一緒にお楽しみいただければと思います。いはい、10時からあの夜9時半ぐらいまでなんかこういうイベントがやってる、
1: うん、
0: その中の演奏はですね、うん、またあの順次ねお知らせさせていただける、ね、ということなんですけれども、はい、ということで、あ、そうだ、演奏の方はですね10時半からでした。で、
1: はいはいはい、
0: 11時からスタートですね、うん、あ、演奏順抽選らしいですよ。
1: ほう、
0: うん、なので何時に演奏するかわからないという、
1: なるほど
0: 楽しみに、ね、うん、してください。
1: ね、言う必要ありますって感じ、
0: うんうんうん、
1: いや書いてあるんですね、ちゃんとね
0: 私がヨネさんに対しての業務連絡
1: 受け取っておきます、
0: なんですけど、ね、はい、そしてですね10月になるんですけど10月12日、はい、金沢市民芸術村

0: 皆さんご存知ですか、はいはいはい、ね、こちらの金沢市民芸術村ではね、たくさん の, あのスタジオがあって練習ができたり、うん、吹奏楽の方とかも ね, ねあの練習してるんですけど、はいはいはい、そこでね、30周年記念ということで音玉2026が開催されます、うん、そこになんとなんとアスターが演奏できることになりました。やった、
1: ありがとうございます、
0: ね、王女隊の、ね、バンドさんとかね、うん、あの歌う歌う方なんでしたっけ、ゴスペルです、うん、そういった方たちの中でですね、私たち2人の
1: アコースティックユニットとして、ね、
0: 演奏、はい、どこまでできるでしょうかね、うん、まあ、しっとりと聞かせていこうかなと思ってますのでね、ま
1: あ、ねずっと、うん、ね毎年あるみたいなんですけど、なんといっても30周年
0: 記念の、ね、30周年ですよ、
1: あの大会ということで、うん、で大会なんですか、
0: いやいやお祝いのイベントね、うん、はいはいはい、で、あの合同のね曲もやるんですよね、うん、その午前の部午後の部であのグループで分かれてまして、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、そうですね、
0: そういう演奏も楽しみにしていただいて、うん、入場無料なので、ね、10月12日
1: もう自由に、はい、観覧できますので、
0: はいはい、市民芸術村のこのイベントもご紹介していきたいと思ってます、よろしくお願いいたします、うん、はい、それではアスターのね、あの検索の方はアスターキーワード、うん、
1: はい、アスターアコースティックユニットとして検索してください。各種 SNS、YouTube やってます、
0: はい、ありがとうございます。それではですね、このラジオの放送はこちらも各週となりますのでね、はい、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますので、また、9月26日までね、お会いできないんですけれど、はい、その日があのイベントの日ですよね、
1: はい、はい、そうですね、
0: ところもありまして、うん、はいはい、ぜひラジオも聞いてくださいね、
1: はい、
0: はい、それでは FMN1 第4スタジオ3セットからお送りいたしました、アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さてサウンドトレジャー、今回も珠玉の洋楽をですねお送りしていこうと思いますが、先日病院にちょっと行くことがありまして、個人病院とかでもね最近ねマイナンバーカードでですね自分の、その身分証明をする機械がね病院の受付には置いてありまして、でまあどこの病院に行っても同じ機械が置いてあると思うんですけども、まあ、マイナンバーカードを差し込みまして、まあ、質問に答えていって、個人のね、まあ、身分証明をするという形ですけども、暗証番号を入れるか顔認証をしてくださいみたいなねところがあって、顔認証をねするんですよ。で画面に顔を近づけて、なかなかね認証してくれないんです、私の顔。なぜかだんだんだんだんその顔をねこうちょっと傾けてみたりするんですけども、無理なんで、だんだんこうね睨んでいってしまうんですね。そしてこうだんだん眉間にシワがキュキュキュッと寄ってきてしまう。で寄ってきたところで認証がされるというね、一体私はどんな時にですね顔の、登録をしたのかと、逆にちょっと不安になってきてしまいますが、まあそんなこともあった8月でございます。まあそんなことはさておいてですね、サウンドトレジャー音楽をお送りしていこうと思います。9月はねスティービーワンダーをお送りしていこうと思います。スティービーワンダーは1950年5月13日生まれ、本名ステブランド・ハーダウェイ・モリス。もともと生まれた時の名前はステブランド・ハーダウェイ・ジャドキンス、最後にモリスとついたのはお母さんがですね子供全員を連れて実家に帰った時にですね新しく付け直した名前ということになっているようですね。スティービー・ワンダーは生まれた時6週間の早産で生まれたので、保育機内で過量酸素が原因で生まれてすぐに目が見えなくなる病気、未熟児網膜症、全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗はわかるという病気になってしまいました。生まれた場所はミシガン州サギノーというところなんですが、彼が4歳の時にお母さんが自分の実家デトロイトにですね子供を連れて移住をします。まあその頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習するようになっていくんですね。まあ幼少の頃からですねスティービー&ジョンという名前で、友達のこのジョン君ですよね、彼と一緒に街角や時にはパーティーやダンスなどのイベントでも歌を歌ったり演奏したりしていたみたいですね。スティービー・ワンダーが11歳の時、彼が作曲したロンリーボーイという曲でミラクルズのロニー・ワイトの前で歌唱。ロニー・ワイトはスティービーとそのお母さんをモータウンへのオーディションに連れて行き、社長であるペリー・ゴディの前で歌と演奏を披露し、モータウンとの契約を獲得しました。モータウンというのはレコード会社のことですね。そして12歳でステージネームリトル・スティービー・ワンダーとしてステージに上がることになりました。デビュー当初ね、ここから紆余曲折があってデビューをするわけですが、まず音楽を1曲お送りしたいと思います。まずお送りする曲はスティービー・ワンダーのデビューアルバムに収録されている曲、スティービー・ワンダーフィンガーティップス。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダーフィンガーティップスでした。ライブバージョンの曲なのでね、少しね、今とはレコーディングしたアルバムのね曲とはイメージが違うかもしれませんが、1960年代前半は、こういうですね、ライブ活動がメインの時代でありました。で、スティービー・ワンダーがね、ライブ活動をしていた最初の初期の頃ですね、モータウンレコードのオーディションに合格した後、この時のですね契約内容としては、スティービー・ワンダーがまだまだ11歳でしたから、年齢を考慮して印税収入は彼が21歳になるまで基金に蓄えられるという条項をつけて、それまでは週休1週間の給料として2ドル50セントの支払いだけが与えられたそうです。ここからですね、モータウンというこのグループですね、ここで

発表、こちらは少しだけヒットしたようですね。そしてスティービー・ワンダーが12歳の時、1962年末からモータウンレビューの一員として全米ツアーを行っています。そのツアーで回った時のシカゴのリーガルシアターで20分ほどの演奏を録音したものを1963年の5月にアルバム12歳の天才としてリリースされました。まあこのアルバムがスティービー・ワンダーの最初のヒットアルバムになるんですね。ビルボードでナンバーワンを獲得しています。ここからその年にシングル化とされたフィンガーティップス、今お送りした曲ですね、これがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒット曲になります。この13歳でのビルボードナンバーワンヒットの獲得は今になっても史上最年少のミュージシャンになっています。また12歳でデビューしたということで、ビートルズのメンバーとは年齢が離れていますが、キャリアとしては同等の長さになっているそうです。この後スティービー・ワンダーはですね、14歳15歳になってきて声変わりね、成長に伴う声変わりでですね、当時のモータウンは契約をね、打ち切りを検討したそうですが、その渦中で発表したアルバムアップタイトがヒットして、そのアップタイトをシングルカットして発売しました。その曲お送りしましょう。スティービー・ワンダーアップタイト。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーアップタイトでした。まあ、1964年のヒット曲ですから、まあ、今のスティービーワンダーの曲とはね、かなりかけ離れています。

離れている部分はあると思います。そして1966年、この2年後ですね、シングル曲としてヒット曲を連発しています。まずお送りする曲、スティービーワンダー、ブローイン・イン・ザ・ウィンドー。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダー、ブローイン・イン・ザ・ウィンド、日本語タイトル風に吹かれてでした。そして同じ年1966年にはもう一曲ヒット曲を出しています。スティービー・ワンダー、A Place in the Sun。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダー、 A Place in the Sun、 日本語タイトル太陽の当たる場所でした。まあこの頃まだスティービー・ワンダーはですね、10代前半ということで、先ほどお送りしたアップタイトというシングルカットしたこの曲、この曲も、シルビア・モーイと共作ということになっているんですね。このシルビア・モーイ、この人もですね、このスティービー・ワンダーに、かなり影響を与えた方のようです。スティービー・ワンダーがね、この当時ステージネームとして使っていたのはリトル・スティービー・ワンダー。このリトルというのをもう、10代前半の頃から、外してはどうかと、モータウンのベリー・ゴーディーに説得したのもシルビア・モーイだったそうですね。そしてまたこの頃スティービー・ワンダーは自分とレーベルの他の仲間への楽曲提供のためにモータウンと作詞部門、作曲部門の契約を新たに結んでいます。そして提供された曲の一つにスモーキー・ロビンソン&ミラクルズのナンバーワンヒット Tears of a Crown という曲があります。ではお聴きいただきましょう。スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ Tears of a Crown。

お送りした曲はスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ Tears of a Crown、 日本語タイトル12本のバラでした。

サウンドドジャー、今回はスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ今回1回目ということでね、本当に初期というかね、もうデビュー前からデビュー、当初の頃の、音楽をお送りしてまいりましたが、今ね皆さんがよくお聞きになっているスティービーワンダーの音楽とは若干、イメージが違うような気はします。私もそう思っています。まあこれからですね、来週再来週とまた、スティービーワンダーをお送りしていこうと思います。お楽しみにお待ちください。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。リクエスト曲もあればどんどんお送りいただければ、どんどんオンエアしていきますよ。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢高台 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!